0: zora zako nokubanga kwetu kumsambike
1: rapi msambike niasa
0: Ija, wetu kupika na kabwe nane monda banda ja tung sentu si 38 metros ala median frequencia, jina kupika na kam kutio chirege paru zambolam 1200 chisasenta kilo yards FM, abada batao na jali shinga mtoka misi jenchi wandi kam tukugulu chiri ambalo em kutio chirege basi paru zambolam 89.1 umbege yards Basi achalongo akijetung tujinjire chigao chawirim chamasonge tu pachiaom apana powaire se radio Mozambique kwalangene kuti munda jam duwa zonas basi kugulam laini jetu bakuzosa Kungulu kani machinjitu, wankutu pika ni lamu, wankutu pika na waidi si, uche. Wadele jana. Basi, au notende ulamu, bakuwandi kaba basi timu gure laini jetu, bakusosa kungulu kani machinjitu, kuiganya na ni machinjitu, ngane, siya kulekanga na lekangana. Ya kuwenda basi ni ya kutimu, ikusosi kwa... Katiba katuwe jengu kuchalamia. Kutama kaje ganizi. Ana time chitei di ingwa. Ana ili ya time chitei. Idi ingwa kutukusa kaa gopolela. Ana jile nganu ya jisimene uneji. Uwanduari nkupika na waili si. Chato lele ili ingwa. Ana ya yukone kama musipano. Wandu wali kupika na wireless ya unotende uno. Nitu jijali jere ngani ijo. Itu kamuchise ilingwa. Ndayo ni katema ngoza wakajwa kuwechita kuti. Mpata unauriwa kui gani ya na. Mpata unauriwa kunguluka. Mpata unauriwa kui gani ya na. Mpata unauriwa kusuosi la kutola kakutole la. Nisa ambana jino. Patuwe jem kuchala zile lamia siyo. Tukache ya galamia. Tako tipo. Tukusaka kupika ni kapo waide. Sama duwa tupikane. Tuchayeje. Sile lamia siyo. Pakusosa. Kutaji lande manga. Kusosa kuigani chisia. Kusosa kuigani ana. Kusosa ila matala gambone. Gakuikasi ya upuikangani, ulame wambone, yiri ni yetu kusakawe au no utende uno. Tukacha alamia, pakutaka baruti yae, atupika ni chenono, kutimuanja ula kumbule che kuingila palaini. Yiri ngawe yambone, achalo nguwa chingetu. Basi, au no utende uno, ndajiri pa 2:04 panali nwadi palaini kaji. Alo bondia.
2: Alo bondia.
0: Bondia chimana tukuchilo uri.
2: Alhamdulillah tukuchilo ashina ne kwali na je tukole fwaya kuchibunuru na kari tsari.
0: Yai. Mwa kutupiga na pema.
2: Naam.
0: Na chimana umi wanga zuma.
2: Ngati ni leo vele nkwesta na utila kumangwa kuyoni boma je district je chimbuni.
0: Kuyoni kuchimbuni ram.
2: Post administrative de Leon.
0: Ah kuyoni.
2: Ajimwana wangu.
0: Sambora jiron, achimwana, tukuchelo uri.
2: Alhamdulillah, wewe ukana jiron da jino tukolo kwa jiron.
0: Ehem.
2: Kuchelo ashenene, pangali ya kufikene. Ningu titukuomba kwa lulu kutipawa kuchenyonyo ni kutenda kwa kutendelewa kile kwa alhamdulillah kwa hati kule kumajangu.
0: Basi, kutenda, asante, jikulungu ambuja kulungu watu onegeni ya matilaga wa ilisi.
2: Naam.
0: Iri ni ya kupunda kuyamisha.
2: Leo ni ya kupunda kuyamisha nino kwa anda subhana wa ta'ala.
0: Sambali ila chimane hii hai? Mpata wala niwe uno?
2: Mpata wala niwe uno.
0: Hei.
2: Otukala la kutu chindiko kwa kutu chindiko kwa kutu chindiko. kushirulaga kuti ananga kuchiresi ndusi sidira hizi agamba kuendela kushuka kwa kuti hapa kutiko mpikani sepa waini hizi napo mwana mwana hili anda kulewe kulunga na kwa pari anu wandu wani kwa kutaka kui kuyeshi ta agamba kwa kuyeshi ta kutubala yi kompanisi ya kutu wandu wani kutila kutila nga kutipika ona epoka na yunda ajino mwete ngani ngani yi ikufa na iku ura uria kata ulika kwa naka pana mundu yoyuri mene na mbani kula nendo prazi jenti ambune nga lele sheumi wanga ruma naga ali aishiba nyumbaba no kwa wakila kwa mwagologa witu na mwagologa witu la kuti nga na aisha je nyumbaba unefu ano kwa baba vaya kulia ya kwa hapa maloga kwa ugagona dina abeli maloga agona feshta ajipijeleje ikumai
0: hey.
2: Ni kutina mwagologa wa wapa atende agone je kongumi chendo mpelepo na po shala mpa malai wanja ula banyo wala wafi ito kufuenda jenda ali kuwanda kuenda jenda kula ni wanganda kumalo kula ali kunganda gile rai kumalo kula bari kanga kututuni wabate ni kanga ni kukwa ni wani nga wadoni wambali jokumangu wao na mbwa kuti kanga mabwana na mbwa marieto ali abate ni mundu jula akujigalana yoni mpaka kumangu wao kiloji na mbwa motoka na mbwa kurala kuti ya unekoleko ndi walile mnyumba mamati mwati na vete kunreoko mwanegeni ni wani wako nindi kumangu yetu unekunda hai umuona nkati mwe ugale emanya na mumunga na hai alendo kukula hawa kunina kwa mari alendo ya taka jimu cha sana wababa ni kuwa kuwa kuwa ugale unenga na nanga ana vile pashinde nda uri kuimba vo ni ilike master bari ulikula ulikula pepa la fudingi ila baba mundu ila namba ya kumangu ya kwa nesu nga ningola mkulingula viungula ni mpaka na kuhuri haka kutinambu mundu kila kumbangu wako kwako kwako kuhiri yunga na kwa moto kababa mpaka kuhiri yunga ni mamori hiyo batiba wanaka moto wala wako bani kataka tuta ujagwa kuhiri yunga kula na kuti wako notunga na aika na muramba noto jikeni kutuwele mwanjao ali mbali ya kumarogo kwa hau akutuwana la marieto wanda wako wajiga lene kwele nampo mwadu na nyinyi nampo kwele kumalo kumwejewele mwanjao mazengu paka wali yivashe kuyone ni kuti na murano velevo uwe wawa tujimbi levo ni kuti unapa nondi kumarogo jamani une ni kwa uja kwa hili yenola kuti mundu mbani mene kuyone mwenye ya kutinga yole shea uwome kwa hapa malo na ajigele ni ujigele ni wakupula weneo zano ababa muna angu wata kumanyini la kutika wana hiti ya hatu ya kuwe shita ababa ya tinginenga ni wala umbo ni foni jao ni hati mume wa jangu wate unelike wa mashtana ano na kuimba foni jila jako wate numero mangu wa ukula uleka ajigila anako ajigila yano kwa njala ni kutiaye unendi kunono tuku marogo mmoja mwani waje kuione kuti ana alijoshe kuione kuse uume na mwana bile bo achilo ndio ile kule kwa maloko bana atulo ndenge na kuno kuno maroko kuno nalo vile boje uumi mmoja mwala ajine ya shimo vile bone ju mwanja wanga ina alanga na bone ndi kwa kiku maroko kwa kuno ule ajalo kwa jana ni kutina mwana mwaku ya maroko zeko ule ndaka une ngati vele ngana nanga yari vanga nevebo.

0: kuingira ni kujaga. Bantu wala na alangire bintu bangwa wala kumaro kuja kuiwone ni kuyabanga ni wale benga ni ngota ni kujaga kwa kuiwone kuhu. Kudaija kwa kufika na haa. Kwa vite kumalokula. Kunyimbila ando wa mnundu kwa vile gen. Kwa vite kumalokula. Akuti kumalokula nganaja kwa angali. Ya alamu ya gaila nombe. Na wotu lingile wale like mashtari ya roli. Yumwa yoshe uumi. Bala ya nyimanyi. Yeni na kwa kisho na kawala. Yumwa yoshe na nganawa. Aku nyimbu di sila roli na mungu ya juan jiga na kone ashiru. Yene unendi kwa lafala. Ama papa. Ni hindi magambo. Ya kutuza lirumi ya kutuko jipite mundu jamani mundu jwa ajimbile voni ziyene kwa andu ashiriyene ni kuangangana neni ingani ile kwa ula kwa yukula kumaruko kula ya jamani ashimwene vile magambo kelega gari yene kapina gauna kune haba nani wakubo mahuti ni ashimwene kutiko rani Mozambiki jiri ya kwa ashen kongula ni awantu ila uyotila ayayi ngani ijo mungi jipalele kapa waile kwa kutukishika ne Lewe ili kena tuga baka kuombo sana mungu. Niku watu Achimwene, si yao za kujemu.
1: Achimwene?
0: Eee, akula wangu.
1: Une ngani yuna jibike ni?
0: Eee.
1: Nambu, ya mende ya kunye kutimu. Nkate
0: sile, eee,
1: makuwiri chisi ya?
0: Eee, oyo.
1: Kuti, tu jibika ni chisi ye?
0: Eee, kweli.
1: Wanduwa jibike ni ngani yu?
0: Eyoyo.
1: Na mpuku sigele kupika ni chisi.
0: Kakupika ni chisi kwa kanda nda naka. Unejo nji umuanga suma kuyewe kuno. Ikupika na mungu. Kyoche la kuhivi yunga kuti. Ngarole umuanga suma kwa mpaka uneji pe unifana. Kakupika ni chapele.
1: Ikupika ni kwa.
0: Mungu kila kukula kukuluka kapa ni kupamalo. Kuti hago namu. Neni kupoka kapa. Nyumula mungu kila ni kupoka. Chila sila ule ndukunule kujanganda. Na kujia nganda kulimanga na nibwana. Uze wongo pa motoka. Haa mwajidi yako na ee. Akutini kujigena na mundu yula mpaka kwa. Kwa kumarogo. Na kuroda kuhivi yunga. Kwa kumarogo. Marogo kula. Nikutama wekula. Kune nishega nivi ya kutaji ya konga kwa maria. Kutinyu mwangali. Simba kuhoni vike mwashtari. Kishini lewe sina uzi ya kukawa. Kati mungu ujo na amba njileva foni ngana mkotewa na mmanye kumangu wako. Niku yataka wuna papu hivi yunga kwa wako na lakula. Agere nina nila uja wika mpaka kwa hapata shalo nga shijao. Na kwa hapata shalo nga shijao kuhuri ya nutuoye. Awele watuwa bafa hafa. Ukutaye kuna watu yu hitene. Akuti aliku nono kumarogo. Ambone liga mashtare jikutendari haya hitu hitene. Akuyemba foni nungu ya kuta shiri yende kumalukula. Niku kuyesha uti hao hende kumarogo. Nati anu hapa kuhone kamundu. Tumwajo mwati jikuyoni. Nitekulile uli nati ngani ina anga panabwana yu hati nacho. Kare kata kina juma rengo. Hindi kumarogo kumako. Kupano jwa kumbara lina. Kwa anduwa na nitika njao leko kono yu nati ya aa. Nganya lako kwa ti umponi njimbile foni. Mwanya mwe ya kutu hati kumarogo. Kuyoni kwa tiurile ningana ananga. Sangana nangila ne kukuyoni. Ina kuhuzi kumarogo. Nijula ni kujaga. Mpaka kwa? Mpaka kuhiwani kunwa kunu. Nga nina jimba kwa nifoni jangu, nikia tifunumono jangu na ambele nilike maishari. Nangambile kufika na yale kitu na chizi yenu taida. Ilebo banyo mapo, banduwala kutini wa jimba kwa foni kila. Kwa nilike maishari, niwa ajawla kwa kumaruko kula kuja kuroro. Kwa kuhika kumwe kula kukwa buwana kwa kama kwa kila kutia. Kwa kutu kwa angaya na kaya jetu jokini kwa rogo kwa unami. Unaba, nani matu hapa no utikapa na kutinga no kuna kuna mwyo mwondu uje kwa angali jamani vile na kuti zaale chine ni roni une unajula ni jwa betetende entereke kwa hali ene kwa shiri ni wandu mwondu bula na kunyiva magambo ya kutinza kwa wabivite mwondu mwondu ni jwala lezi ene kanga zima na kwa kuti zaale une roni jamani gile magambo gile wandu alangene shishifu kujaka kwa une yao nisho kutiene alimwene ya kudutu sakari

0: Basi, ndaji lipa 2 horas e 16 minutos. Ndawi apa na panchini wa radio Mozambique. Ya ya chibwene umiwangazuma. Ya ikulungo basi ipikani chem. Ntingao tupike ni tukomboreche kupika nchisi. Basi ya ikuye ya kwa unotende rom ni achibwene kwa atende karibu achalongo achinjetu. Wali au nutendurum tayari kwa kususa tujira nyam ni kwa apika na ganizi ya kwao kwa mbaga jerengani. 2 horas 16 minutes ndawi hapa na panchini waradi Mozambique. 826 97 17 kumarichis ya 200 ni tutende. Alobo ndi ya chimane yae ngawa unom 826 97 17 kumariches ya 200. Alo achimane bondia.
1: Alo.
0: Alo bondia.
1: Bondia achimane na jimushaudi.
0: Iwenga jimuka achimane tukuchelwa.
1: Na watu kupika nila babu.
0: Ehem.
1: Ya rimena jetu.
0: Basi kwenye nayo.
1: Basi. Unajiba shirio wenu kwa kaya sini ya bele tosho la gaberi yungu.
0: Kwizi yunga.
1: Kwizi yunga kwele.
0: Hei.
1: Harise umi wanga ruma baba.
0: Hei.
1: Anatama kubabaika.
0: Hei.
1: Munduji wele baba bele eshe.
0: Hei.
1: Bato rile kwele koko mpaka na kwizi yunga kuja kuhuri. Anga kurora barora.
0: Hei.
1: Gani kwa batalo ngwa jao.
0: Hei.
1: Mwajimbi la jamani nejiwe mwanjao yato kutuwa unyumanga unyuma nyidiri. Mwajimbi langa tunikuanga. Kutine ndiku marogo. Haru mboni wawo elewe ye mwanjao she umi wanga ruma mboni wawo wana. Kupodiri nga jaula. Asante achimwene.
0: Achimwene mkwimi la bele mu?
1: Kune mkwimi la bele kupodiri nga jaula. Angatewe wahi manji yato kutuya diku marogo kurala galo nga jao.
0: Hey.
1: Yakuma rogo yekala wai manje umi wanga rumanga tu wai manyalo ngwa jao mundu jati ori lekole wanga langaji. Asante asimwen.
0: Sangale lekole ngwa chimane wakutaji lande mangam.
1: Asante asante.
0: Tuli umpepe.
1: Kumpika nilabu.
0: Gada anawala chimane wa.
1: Asante asimwen. I'm sorry, I'm sorry.
0: Yeah. Zinda jiripa 2 horas 19 minutes. Dumpunish. Mwana orera. Bwana alendo alipa line ya onotende ona. Alo bondia.
2: Alo bondia zimwene adinse odi.
0: Bondia chemari wetu kucherwa.
2: Au ya njira nubo kishelele chenemi.
0: Tida asanti. Tumanya nina dona ni kwa kuchara mia.
2: Une Maria James ya unokunga uma.
0: Maria James kiyo jila kunga uma. Kunga uma luta ando chichemari.
2: Pase uma aluka.
0: Oh, samari jino. Wandua kuchero uri.
2: Ha, unokushelele chenemi zimwene.
0: Hey.
2: Eh.
0: Iya yutida asante je kulungwa. Kwende mungane che Maria ila ini jigwire. Zora si 20 minutu chindainga tsukujira panyuma alobondia.
3: Bondia wa kulungwa.
0: Bondia chimona tukuchelwa uri.
3: Chimwana kushelwa shinene twa kuno wadi mukushela wadi gogo jwa.
0: Mukumbika na pembo nawe.
3: Asante chimwene jwa.
0: Tumanya ni alikuwa vipi kuchala mia?
3: Chimwene ngawa nje kwa malulu bila kupiga no bwana.
0: Rafael.
3: Ni wodi yeye.
0: Ana kimani jaga tema.
3: Alimwene wangu.
0: Ana bana kuchelwa uri.
3: Ni kuzi mbaga ya kusanga kwangu kuna chimwene kukushelwa shinene.
0: Eh.
3: Hey. Una miaka ka tuzimba ya kulongo ya kunyamani kampani ya kudima mandu jaga tile ngawa na wisha manya kukusanga kwamba kungana matasha vibari.
0: Na mbo ile ngaya kudanda ola chimwene.
3: Nikulukana miyaka ya manya kukusanga kwa angaji ya taba nani paka wa shaka na miya kunungwa rasha.
0: Na bonga ya kudanda ula.
3: Na kwa tukunganda kwekula dalasha mbiduza kari.
0: Na fazi ya kubile kazi ni Allah subukana kwa tani.
3: Basi na uya kujekulungwa bila umiudu kurungwa ili angaji kando kunu ushashi ule kana wari shaka.
0: Yeri ya manya goyosu pe ila ya kutuka utuka yosu pe tukupanga ni anga ila. Yere ya kuta lembazi na mbuja kulungu.
3: Yeri ya gogo juangu.
0: Changa lemba mbuja kulungu nga oneka.
3: Waningeli kwa shidi mwadewe. Sheleba kundu unga mwe kukuta mwadu kwenye adamu.
0: Yosu pia tukupanga niyewe. Ampuja kulungu niwa kulemba kutichiwone chai.
3: Ndiyo kutia si mwende wa
0: Kwene mungani bana?
3: Ne che umi wangaro mpani ndi kuti wana wakulu vizike pana ndi panga kuya bulu mangu wakwali kwetu mungaro.
0: Hei.
3: Tati kukoni jati kumulo kuleka ni kuanga wanele. Le mwanjia wa belevu wakati kwa lewi na upa paka wapata umbo ni uri yena. Kwa nuna hapa tinya ale kwa kutu le mwanjia kutu mwangaji. Kwa nuna hapa shalo mwanjia wa mwakono.
0: Hei.
3: Nesheka katemani yangu tila si mwene wangu.
0: Hei. Hem.
3: Hei.
0: Ganire kwa wakweli.
3: Ngenzi wone kuma loku sanga kuno kuzimani zeo mi wangaro mawakavi choko kwa kwa diana mruwala mbureka urendi kuhiziunga akavi choko uja kujikali kwa mwono mwashi ngele imani mwono yole ya jinyuele nukamba kimbafoni haa nende kuhiziunga kuno marugata dona shaku kwa hiziuna kukuya kuhiziunga kwa angadi lepo ya kubuja para nende ya kakuya kuhiziunga kwa diwa wakurunga wama nesaka temana iwani jiyan
0: Na mbo ine ini ya kwa isa wuzi ya kuhuzi ya nao na utende ni ya kuhuzi ya kutii. Ile achimwene wa sukutawa.
3: Ile kwa ima ina kwa ima yote ngari kutawa ikali yanga yanga yogu ya nuja kutawa mtu mga kutawa. Ambe wa ambe wa ambone. Kutubana ito ya kwa ima ya kwa ima ya mtu mga. Ya wewe shio mi wangaro shuwa hape mpata ya shukuradi ya chumani mtu ya juu. Yua hatu waga mtu wa yuanga tawa. Pari na mbona ngoneka pari ya vikila ngupika nando sauri mwana mbona ushali primero de mayo dina juao yo die juao na nashi mwana wone
0: zangale liko kulungwa chimwana wao
3: watu bagwana ndoko milaka babo mwana na wao mwana mbweni bebo dilofele pana mbwele ushali dikwanisha bare ndo pa bakada hapo
0: zangale liko kulungwa
3: chimwana kuna nyada ndo kwa bare mukika na waile
0: ni bapiri ya mwana
3: na mwanja wa chukua ni adina ya kuti mwanja wa na kidiri ya mbuna uwa warungu ni lebana na chukua na chukua ni wangaru mao na zili wana umi wa mbuna mtu mao wangaru kwa nishele semu wangaru mao wakaru mwela kukuya mtu kwa juli kwa ni kwa mwela kwa shibi ni mwako na mwao asante
4: sobrinjwa nya umari nga dinje wanya kota bala bala Mabermuda Investment, Malembenho Boy.
0: Zinda de pá, 2:23 de panela do Ari Palani. Alô, bom dia.
3: Bom dia, tudo bem, senhor?
0: E aí, o Engaji Muka do Cuchero?
3: Yet.
0: Pimuka Guina de Mune.
3: Pois é, Michela.
0: Cuchero Guine.
3: Yet. Engarican.
0: Tu manhã de Nicoab e um Cucharan.
3: O Nari Java de Avon. Uma manica.
0: Uma manica?
3: É.
0: Eti mkusujira kuwe chitako bwana wa
3: Nga kwa hantu ngambile tende ya pibu ya kutupu ya niji kumbita tupata
0: Nga gamanye maaloka mkutumani kwa
3: maaloka gamanye sana mwane kapa
0: ya mbone
3: ano yina mbujwele mundu yo pakajwe zendroko neshele Tunga atenda kutiji jamani une hapa na vano njinganga na nibwana jine une nguti waka naga maloga.
0: Zambono ganize kwa wawo kaji chukupika.
3: Ganize kwa wawo nguti kwa yalu.
0: Zambono yele kaji otiku ya one chere wawopa nyumbaja wakati zile ningu.
3: Zile. Unevele watu bazi angate zile. Nyo atele yele che nono. Ya ibazimpetu wanu ni kampoji.
0: Ibazimpetu sedi ya mungu.
3: Ibazimpetu sedi ya mungu kaji mwene.
0: Pachiri chintele chekulungwavu.
3: Chekulungwavu. Vene ni baungu vyaji la gavetu na kulele la mpila vene.
0: Bazi kutenda asante chekulungwa.
3: Mikutitu nchumwane juangu.
0: Kwene mungani mwana wa?
3: Ya hii. Apache umi wangaru umma mwawechiri achumwane jirafaele wala. Iwa kuzi viyo iwa na andi. Kuikombo la wakikombo eleva kwa kuya mpaku mangu wawo. Baisha kwe kula angati ni wabika na asha longu wa jawala wa roli roli lino ni wa janga genana mundu wala panga kuya nukinabu ya leme shekwe kwa ni ina ya kwa kapena ya kate libili panga kuya
5: akarole nizoni wa umbo na wane kuti jamani mpika na jimundu juwa iche kweleku waliku uchoka kweleku wani kwelenga nana anga na gambo kwa mba kukunda hapa nufano zoni anongwile kukwa uli anufanyi jako na kwa uli ya telefoni jao waliga lana ako lika maestari torile lori la shalo kwa jawa numero anipaka kweleka na zano lori wa umbo wani tuwe shilaba tumpika na jimundu uju ya kweleka takwele na tanganga na jaula lelo jino vai kura uya yoyo wakara shikuro ni mbo ni wana wage maalu ya mpiga nroni wa ndura ya kutikunga la ushilane ni utuwa jimoneshe budu
0: iya ikupika ni kachimbuni wangu
5: une nji kukabele mungu pele kachimbuni wangu
0: basu une sangale le kukurungwa
5: asanta jimwene
0: jumapiri ya mbone
5: mare ongambo na jimwene sudu kumpeze nga neka mpaka mbende
0: basu une kupunda kusangala la
5: Asante, you know.

0: Alo,
1: Alo
0: bondi.
1: Azimwel, bondia Azimwel, nene jela tige muja uje Maria James Bangaumu.
0: Ara muja uje jemwali. Iya, kutinda asante ye kulungwa.
1: Azimwel nene bebo yangu neje programa aje. Ilunga mbuja unita watere beza wala umangu wa osu. Ati niku wajimbi la zano nguwa sida wetu wewa aitere kia babari na apatile mundu. Ati awese na zano nguwa sida wu. Yehuti, ya bebo waro na umbo ni pelu ndayanga ni ya higa tando kuti. Baba tulashiri yenu.
0: Ngani hiyo?
1: Niku wesa, na asere nini kujibika na toho niku wari ye.
0: Kwa
1: andupere nga wakala kapati mtu kwenka na zimani. Kumwena yobo tu wangali chile yu tuwele.
0: Achimwene wangali chile yu?
1: Wangali chile yu, ingati ngani wapitia nyebile kwa sanu kwa siji yao.
0: Wajese ni kongolo muitala?
1: Lishunga mnisa watere lebele yu. Tuwa simwene nengu vele la vele.
0: Iya, samano kaji mwache marika banga nyiridi mwe yoyo?
1: Ya ubanga nyeo nazi mwene niyelewe, ya tuwe nunduwa nukwa ikawa nduna kwele kwa malari ya uji. Ya ubanga nyeo nukwa zi mwene niyewe.
0: Sangalele kwe kurungwa.
1: Kata zi mwene.
0: Basi jumapili ya mwene chemari?
1: Kata ya jinji.
0: Salamu kwa chikala ako.
1: Kata ya patroni ya kufivali.
0: Asante, asante.

0: Imagina. Allora, per la conoscenza, mi giocuri la mpaga chaka. Mi vergogna, oggi mi approssima. Kutuochi lakuna ama kula kuchuru kutu.
1: Yeah.
0: Somebody you know. Achimwene kuna ama kula kuchuru kutu. Wandua kuchiru wauri.
1: Akuna kono ya ibaji nonda haji no. Kanitujika na hidi yoza kuitina kutu kuchiru wa jenene. Kukutika nyukumale kusha basi. Ya kukutika mamuzi yanga rulaga.
0: Kisiene. Iyai. Tinda asante je kulungwa.
1: Asante.
0: Achimwene ngani tujibikene?
1: Unengani mbikene? Kutipo idia kuigani ya nane kuganile uli uganile uganile. Kwa kuti ata ngani zidibiten tribunale pana wakuna akulaga wakusaka kuwenjire munu kutipo nane wakuna akulaga wakuti haji wakule. Chandanda te umi wangazuma payawo nezela ishi ndwe ya iwagani riri kwa umundu, kwa ubina adamu. Kwa mpaka kutioka, kutiaka kitungi, chani gani mele une na uzoze ulongo. Awandu wakutiwa kutise umi wa soko na ziri vanga mkwe ya mundu, wakazoze le umboni. Tikongo umboni we kulunga kuti ulongo wa uzi mene wawo. Kwa mpaka kubuta buta ntima umuanja wa se umi ni inga uzimana kutiyezi naba bolandi o se wele uoga watenda gamu hundu juwache zine malaiti njijanga. Kwa mpaka kuja batika na ulongo mboni we kulungu hao ni ulongo unambia lole se umi vwa ishe kule mundu juwa kwa tena juu numero jine ulongo wate ite kula numero jine. Ndiwa kuwezi tawa ni kubimisi ya kutu mundu jujidi kumarogo wakuwezi tawa wali jiulongo. Iwele ya kutini mungu jua ugwe, ata kumamba kutenda alo aimanyidi le kutini. Adidi ulewe jangweza na ajuri ya juu mungu jua kujuati. Hele kututi la kukuti akarose le umboni, ana umboni wa uvitili, wa mtaka kwa hakunde ulongo, umboni wa kutoni tuwe wa. Tiwe ya kutena uti, ya kuzokunare. Fakutimu ili ya mawandu, para siku wakalazi makutenda mokututila na mbona aga kulonde ya mucha dia siye umi vilevo na kuwaya kuti ula wa amare mwadi uuzileka mpaka kukulitre kukasauja kutuna njia jina kukatuku mangu wakwe na ya kuwa kuti tukazoze tukatawiri ya nijitu ulongo wao tukatandile kuzoza vile na mbo kweka kuulongo kula mundu jina juwa vatika na gazoni mkuimbani la mafoni ni wando kumangu wao ni kumangu wao ni wazimu kukutu kwe mwanja wali juwa iche kuhiwoni kwa uri ya zieni ni wazimu isi kutu nati juwa nyise kuhiwoni kumundu juwa ati na mbo kule nati orle juwa nga langu kumbo ni jironi watajili jikutu vile wakaro le umbo ni wando umbo ni naga zemu ni vile nguwa na kutu wakumbo lezi naga kuwa kutu yukumbo lukulane si umi wali ito zireva problema niya na iweni kitu na ele shabdun
0: iya ikubika ni kachi mwene
1: ehe ari kuganize kwa unene ni ntisiki kwa kwele kwa kutu si umi wanaga kuwa tali ya kusele notifika saa ungana ajite teme na notifika saa ujo kwa ula tukwongo mungu kule moja siji aga kujivalanga ya wati sema kajende ni mpaka pavi wa ipeli hili
0: ehe
1: ehe
0: ikubika ni katu yela chimwene
1: basi une tungu vele la vela chimwene
0: basi une sangalele kwa ikulungwa
1: asante
0: une unachimwene kwa mba kwa wania
1: iviene
0: unijua ngani chiyao
1: iriene nambo kwa sena ndala je umi wangani roma ungana tete mila angani jile jedi ilo ndesi
0: hey.
1: Ipa angali umboni uguna jimanchi njo kwa ufunda umboni wawele ulongo nengu vele la vela jimweni
0: sangali lekwe kurungwa
1: asante
0: asante asante wapadika wengi la tauni ni kutizitika wangari woka una.
2: Zinda jiri pa 2 horas e 30 instantes.

0: Azi mwen alen do a di palay ne. Alo, bon diya.
1: Bon diya, Jom Bache Abdul Zakaria.
0: Bon diya. Jom, otuku che wla wli?
1: Bani, Jom Bawahu, otuku che ria kwa ria shi jie toku rabi Mosambiki.
0: Bazi mwen kuru pika nila pemu?
1: Yemi shila Jom Bawahu.
0: Jala, jala alo.
1: Bani, Jom Bawahu, mwanja utukavise nekangani kubari itende ya tinganajo guba mwaweshi tele Jom Bawahu atorule kuzana. Aji lishadi ya shozelebo, unakulo kaje nguli rala rena, ndi Mr. Kamboga kuyuruto kuno.
0: Che Kamboga.
1: Na mungumba wangu Abdul Zakari.
0: Basi ya, iwene mungani ya chibwene wangu.
1: Bari mwanja wanga na jogo, ba shiveba aswa hapo, shilevele vanga li ndani jezi. Kani vele jezi ilonde, jilonde.
0: Ngani jiri ilonde si jisiene?
1: Ilonde li jisiene.
0: Hey.
1: Kwa kutuvele mwanja waka ketumena ya ingani kutoma kwa janaka jange ngali wa anduvono wapaka itende uji kule yika jina ni yuzi
0: hey. Hii yae basi pikani jachina achina mwembe achina mwembe kutenda basi upande mwaka dapechia mwaka panchini warari alo bonia.
2: Halo bondi ya shimwene.
0: Hei, achimwene wangu kuchelo uri?
2: Haa, uwe, kuchelo wa shenene. Kwa hali jeto kuchelo uri wa mare yangu.
0: Kuchelo muza uwa kuchelo uri?
2: Haa, na mwale yetu dijinele kuchelo muda kuno.
0: Hei.
2: Hei, kwa hali jeto wa kuchelo uri wa mare yangu.
0: Hii yae, tinda asante jekulungwa.
2: Hii yae, kuyamishi la bele.
0: Kweni mungani achimwene chendala?
2: Hii yae, kutenda asante.
0: Ehem.
2: Hei, achimwene ngani jipika ni ishi ya?
0: Hey.
2: Hey, wanduo akujidia shena naroni jukupika ni kai yoyo
0: hey.
2: Hey, ni unia tenda zilende mangani ayi magambo batibu katigeishe magambo wako vile kagamagambo wala mundu jula angarale yiviene kutieshe umi wanga ruma wadele mpaku tenda yere mundu yiviene jwa jukugwala na munasha diyaja kushivika palu wala shena nengati zayina yakwe che umi wanga di magambo. Kigongo chisate nilenga kulele magambo ngeti wajiri le mpaku washi mzuye na mundu. Nii kulele umbo roni mpaku imbukonu tena mire wadi waisha kunonu. Kuiwone ni kutie. He na muna ajiri le tu wajimbe le utuoye unakule na ajiri na mbua baba ndi kwavi. Ndi kumarogo. Sana vile wadi wangadi mpasa kutibila hapu ndi roni mpaka kumarogo. Kigongo kuhoni ili hari ni minaru ya na umbo honi. Dilewe dialongwa jawo moja bari bira ko tidele dilewe di ko dialongwa jangu wal. Wa wure la jiti kaga yo tinen dwen sije huiwon. Sano tese dia je utias jigara shin zira muru ya je ku fika hotel bunale ko a moja banga dia ko angaro ni magambo nga bagwa. Magambo ga raga ku ika ga kurira se dia sha tadi ya tisi di badi tondo. Abena ya tisi badi di juri ni ku jigara ro ni sha dia jan tondo uine. Kumbula ko gojo ko le. Na mbwa walongwa jangu tiara aliri utambu tuwa jimbi telefoni riena la longwa jangu wa sote ya duku marogo pakae wanga diingani shee uunu ni atapelevi kuona watu wanga diingani na mbuka salongwa shija umudu wana mkurale shadia mwakurale la muamu pakae wanga diingani pelevo na mbongani jiku yako kutata yine ya kwe ya mpaka wanduonga agobola kwe tikongele magambu kwa shee umi kwa mbwe kakula walongwa jangu wa nambuka shiraka utia mundu yeju wali kwa wawaji ya takachonji katukuima nyidila ya umi kumbole kakoleko na muna sadi ya wali ya kushijikana kukikapalu wala ya umi paka wangali magambu mawawesi la wangu mungali magambu kako nikariyene ungo kumbo la watele vile kwa nukwana kwa wajele mune kutire yu ajumwene ni
0: hii yae ipikani jachumwene hili
2: hii
0: ipikani
2: ya bari ya mwono tu vika nileja wabu mwajije nileje mwono tu vika nileje
0: jumapiri ya mwono achimwane wangu
2: akante jeji
0: tuli umpepe
2: akante jeji.

0: Cidade de Padua, 2:42. As canalendo lá de Palaine. Alô, bom dia.
1: Que bom dia, Jacaria.
0: Bom dia, Timonongo.
1: Nós moane mujawe je.
0: Ehem.
1: Che o meu angaro no ala ku yon. Mije kuri gombo kola.
0: Ehem.
1: Ni kutia vika nchile rone wane wangana vika nchile mungani kula jire. Une, panyumbaba angubano juhiga gajalendo. Ole wangale kandana. Gajalendo wa, wakuri kuya jinebia kuti unyo angaro uma. Tukawonega nina kae tashiri tushiri kana kutia unyo angaro uma marile ni tu nga manigana. Wakola shifundo ona wakagani tukawonega naka. Nombene kutia wakagani kujaga kumalo. Bantu tilakulu ngu tuka wanegani. Nimundu gelechi. Ulongwe kulunga mnove. Uchunche la bafoni hivaba hapa. Vitila garadi Mozambiki vei. Akufika na?
0: Yukufika ni kachuma?
1: Nijua na ulongo kuzambezi ya. Nijua na ulongo kukabile ligadu. Anyanganga shira jina mbura gala. Nipa na ulongo. Kunomu haku kusofala. Ndiyo na ulongo kumanika. Ndiyo na ulongo wanyangu ni sata onze kunomu kutete kwako. Mamu yukuli ngangana kangana. Kuhivyo ngako, kwa na maulongo kama jinji. Kuzanga kwa na maulongo kama jinji. Zama na mundu na ajele wika hapa no. Na kundi nda mesheta isi ndi angali kwa ikali kwa andu. Lakwa mama mwani wakutia. Adaleche unu angaru makuti mundu yu. Naka yu jonroko na shele. Unenga wele sita bawaile batu mundu yu. Jona mwanambu eni yu jonroko na shele. Unu kutu unejo. Mungu yu tuwa mani gene pa waili ya kano. Bile wali kutu waili ya kufika ni namba wakula kakutile. Andende kari ya pala anga jingi la ukadea. Niju angali mpata wa shingi na nyori ya leo kutia. Ele po nao nivo. Wano kona chile tu. Nijeshi yao shi waili ya kwa angali ya shati. Mungu ule mungu tuwa wati na pa waili ya kwa. Na ambu wandu asifineshi yao. Japaka kuenda une. Japaka kuenda ule mpaka nyo wangu une. Kwa nyo wangu ni wani kuundila kwa katishilo. Niku wala kwa kujia. Unajua ni kuya ndia jango ni kuya mpafu yijunga anaku yijunga kwa ngati kuchaye kushengu hivi wanavi ipe kwa mwenye chengu hivi yo si mwenye chengu hivi ni wakua wala wandu wani kwa hapata ni kuweshi tana anaku tuweshi tini ni wandu wala wana umbo ni mwenye jenashi kene wandu nene kuja gani leji ni wandu uo ane chengu hivi uo kwenye mwili shila wune kuti mwurubia wani kwa mwano wane tukindi ya liga mahi tare za wana vilevora ama mwani kuruka kuti ishi nduyo kwa na wajiri retafu inonoko kwa bwana ajili kumarogo kwa hindi kwa mungu so kwa angali tano ni kumuta rono nne makono landuwa siyo mejishi yao te kujaga kwa kumbu wani huku ete ngati mwenye waliwa fofu ariene mungu waliwa fofu landuwa waliwa fofu ano mbu wani kushiro wani wani panya wani wani kumarogo yari yako hiyo ridi yungu wali ya kwenula yako nini yishewa yungu wapalo landuwa ni yungu wapa siya wosi kuti asidole ni kutuona mbara alekapa na mungu yungu wani kutoshe umu wangaru umawa wa mungu yungu wali menecho kafena iai Roni akapo lele ndoko marogo ko landuo ari mishiye je kwene ngana kana ya kulinga kuyo shita ko nambone nguyo shita ngani zizi ku rimole shele za kuna ku nishi ya nyiki na mwa nyiki je shele na mwa ya ku nyiki ya kuti nyine kuti varo kona shele tu apa na vafungu a ati wewe kwa ali kwa yezi wa kufika nene ijo angati kutuka na mundu kutenda kuti ndoko kona shele tu a nambo landu agambe je kuyo shita shele kene kuti mundu ndoko kona shele tu ngani mame shetene Ya doko ni ya doko pake che wili unga mpaka hako. Ni kukuhu ya jina liya uti ya unu wanga kuhu. Nenga nina tenda shifongo na mbushi fongo shi haku raka ande ende unne. Ya leo. Ni ishe budu Zakaria. Ngani jikufika nilu. Ya kukola. Kwa kaku wajia kwa lashe unu wanga kuhu mpila wangu islamo. Akukola. Ya kutaka kutisa kambiri hiyo. Ni kuboma kutashika ya wandu kutashika. Ya wala. Ya rashile itaishe. Anangati. Segunda vera jela ile tu domingo segunda vera tushiweva jwa raine de segunda vera uja kwa za kuboma asante tshe bulu Zakaria ade ko gambo ne unengu fika ne
0: ya basi tutesle eja kwa basi so ne kane ne lapa kuja uja kuchala mya chimwene ni kutinda upande au mpata wa kunguruka
1: naam kumanyi kumanyi kanaga manyi yana ishibia idia paka chalia po kwa wana asante je kulong
0: Ya, au mpata chimano uliwa kuzoto kuigani yana.
1: Asante.
0: Tuli umpele.

0: Para 2:47, alô, bom dia.
1: Bom dia, Chimoé Chebululu.
0: Bom dia, Chimoé Chebululu. Uri.
1: Tukuchelo acheveme, wadia jetu.
0: Nkwa wenda, Chimoé Tati, ndi moku ujase korion, ye waide, sijo tutu kumbole chikuwa nganga, na?
1: Uri ya bele.
0: Achimoé wa?
1: Achimoé.
0: Yakuchelo kwanye?
1: Kuno tukuchelo achenene. Wadi ajetwa kucheri ya udi.
0: Nasima kutupika nilapemu.
1: Kuya mishila.
0: Wadi gila wakula ula u.
1: Mahari utu kwamba wapika na utadaba kwa tandile mpaka bakwepa ikuwera u.
0: Ehe.
1: Bari mgani jivika nishe.
0: Ehe.
1: Che umi wangaruma. Telebu wakubia kutivare verile indi ye kurungwa kwa bari ya mbone nnote.
0: Ehe.
1: Yoke wandu veni wakuraka. Kudunga achiri ya kuja kuishi la mpiche umi wanga ruma. Digengo ite ndi pila ure iga danga. Katiche umi wanga ruma kuraka kwa atavika reda mboa nduwa ni kuraka kuja kwa maeshe umi wanga ruma. Nitu kwa atenda kutiche umi wanga ruma kwa haba imani kuti akulentima wa kwete chitandi hidi leo akachenga diko jewewa ndu ujingu tatu yunga achiri kuja kuishi la mpiche umi wanga ruma. Wewe mwanja wanga di kulewa velevo atakubodiri iko kwanga di nganja paka wewe mwanja unikuja kurigala ngati waji gile Paulo nguwao kwanye chengu imbi ni kuwee chitana ni mundu bari mwanji kule kutiawe chete chenene kurokona chela ntwe u akutukurale jewo kutijue mundu ujo jorokona chela ntwe nendo ujo aji bari neshe budulu plane mbadi jangu nengu vele la vele
0: akuimichi la pere. Iya, tinda asante je kulungwa. Basi unengu punda kusanga la kwe kulungwa po kuchelami ya nukutajila. Basi ndimangam, akubena wako. Kuyuchira umbo unia
1: jimu. Bari, nechichinyo ni chirevile ngani amuri ya unye alifa imedi taimu akuno kumuri kuna renye nje kusanga kuno. Ati tuagambile kuchila kole. Bari ni umajikiri ya velebo.
0: Iya, basi unengu punda kusanga la kwe kulungwa.
1: Bari asante, nyamishile ne jimate kugambo ne.
0: Turi umpepe.
1: Asante Chebudulu.
0: Asante. Asinda jidipa 2:49 minutu, tukalipe kunguluka. Kuiganyana, nitu yuwane tiana tujimi kane papi. Ya kuli tuyu chengane jine, yere, ili makono. Ngovandu wali mkupika na wairesi ya ono, tende ono. Jaumangania ni achalungu wa chingyangu. Pana soni alendo alipalaini. Alobo ndia.
2: Salamu alaikum.
0: Waalaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatu. Anachimaniche surati murani.
2: Achimaniche wangu.
0: Kuchochila kuma wago.
2: Akuno kwa angadi wa rwati.
0: Uandua kuchewa uri ya unotendi ono.
2: Uwakunda tudishe nene kwa adima achije tukuteko.
0: Jalalu.
2: Shukurani je kulungu.
0: Ambuja kulungu watu onige ni matlaga wa irisi.
2: Alhamdulillah, kutenda jaza kawa uferevo khaira.
0: Yele ni ya kupunda kuyani.
2: Ni kutiela chumune wangu.
0: Kuyende mungu gani ya chumani?
2: Ngani jikubika nika. Jibika ni chero nije kulungwa. Chumune.
0: Ehem.
2: Wanduwa kutia, na wawawati. Kutia wanga wawata. Kuwawa atapanga diwa paka ajitikile eti makoza gere mpaka gazi. Unati mwene kutoka hapa mpaka ntau ni mwene kuumba malo kukwenu uko. Zambano velevo uneni kuja kuenda jenda ni kupata yine uneni inga ntenda kutinyumba munga ngona jamani uteve wele.
0: Wajimwene. Unenga nguza kuwichi na umbo ya zile ngani siga hapa kusiga dila.
2: Une mwejo nga angu ntenda kuti mbichi de umbo ni nguti welewe wine. Kunda inga kungulu chenale ndo wala nga akumare kungulu isha hapa mpaka vintitreji ora chikuika mnyumba mwambugale. Kwa wali gele utoveveo kujiva kata utambugele kwa matoka gele. Kwa nina ni gashitari imbia.
0: Kwa wale pa kumuzi kuja kuzosa.
2: Paka kumuzi kuja kuzoza kundenda woga. Anache umi utuwa mbone tukwe kulatuwa kajaga kuzala ulatuwi.
0: anyiwile.
2: Anyiwile. Oni bakiona ya anga ndenda yejinji bola ineyo ya kuruma ganga tende. Nipaka kwa longwa jawo. Anadamani vele nga hapa ambevi vele.
0: Ezieni.
2: Unengu eteba na mbweni mwanache. Jamani mkamudile mwanache juu. Unengu ya kuturaru. Mwanache jula ni kutuloka bebala kwa kuya gamama wawo. Atilze na wale chele wala. Ni ingala anga mwanache wandu kukulu kukulu kukulu kukulu. Pakujaga kupatanda eji pepe. Paka mwanache jula kuna mputa makovi. Mwete ntudunga rizi.
0: Ehem.
2: Ana wakaputle makovi nga achalo nga chinjao vile waji iche mpaka pa ulongo jamani ya diji ayi ayi ayi ayi ayi mpaka pa ambiri. Toni vele chiwela ulongo ni shahidi. Toni akule shahidi dukija ulongo. Awati ni wakarubu iche kuitende ya te eni ya iterile ee. Haa kuende kwele sambano mwa papa na wandu wa iche mwaterile nyinyi yore ile waji itikene. Kiwela kwa hapa magambo chie ubi wanga ruma. Jamani chile chadia. Ngani jeche mwadua ratuwa jikatiri. Hey. Unengu iwona che umi o wambone. Kwa wata kwa wawati le kutuwa kila kulongo. Na yala andite mundu. Yela chimwene.
0: Hey, kupika ni kati mwene wangu.
2: Pangbevi ngani vela chimwene. Awewa panga nyire mpaka pa ulongo. Roni chari gele chichipe. Hey. Ya marile ngani wila gambe je kupita chijara jarambi ya paka chaka mule pankono akiri enewa chitame na wale gari utiku wafike na dikwa ntiku
0: nga gomboleka
2: wafe lusa che umi wakapumu le kunyumba wile wakaji le kurala ula wia nyi wile ayi ayeti munyumba munga nalanga
0: ehem
2: nikutiela achimwene wangu
0: iya iya
2: achimwene
0: gani njibikani che
2: bana kutiji wa marieto nyumba nga wakwa vika nina amba alako kuenda kwa chilo yi chito chile naga iti otele utanda wako nguwala kuhura nena atiga udi ngu amba wa marieto wala ngani jila ajimahize kujikenda jate aa jamani telepo pambis
0: hey.
2: Naone ni mgui mabacha anyaka velewe kujikenda jamani pa ulongo pambis
0: ana tuichipa ulongo ni kulonzi ya nangani ziyo
2: pambis vele rona ga kumuluka ila abocha anga tenda shahidi nani hachina wakamba kutia lelo kulondri lelo
0: hey.
2: Ni kutuunajua anga di malo yetu
0: hiya hachimwene ngani otujibikene
2: tendelewe jingi mweja umpateji
0: zanga lele kwe kulungwa
2: salamu alaikum
0: wa alaikum salamu wa rahmatullahi ala barakatuh
2: amin amin
0: kuli umpepe lazi na jidi pa 2:50 e 5 minutes ndawi abara panchini wa radio Msambika panam alendo ali palaini alobondia
3: alo ashimwere ndio tukuchelwa uli
0: tukuchelwa
3: eh
0: kwali na chimwere wangu
3: ah wotukuchelwa eh
0: kwa manyo ile kwa bya kuchalamia
3: nisi ande kunga oma tukwe
0: kunga oma
3: eh
0: kunga oma lutando cha chimwere wangu
3: kunga oma sede
0: pasede Kumasangulu.
3: Kungauma kwene.
0: Kungauma kukuboma jamwana.
3: Kungauma kuboma jamwana.
0: Majiga.
3: Ya.
0: Ehe. Iya. Ya.
3: Ehe. Yangali ya kuleta ye jinji barine. Ya weche tenono she mwali wala ye mkatile.
0: Ehe.
3: Kute haa. Tati wabi tu kumangu hao.
0: Ehe.
3: Kironi kumangu hao ko. Hey. Eh. Eba angali ngani jini?
0: Jini.
3: Eh, rwashi mwene.
0: Iya, ipikani.
3: Eh.
0: Mboni woni welewo.
3: Mboni ni welewo. Bangali wine. Hey. Eh, rwashi mwene.
0: Tinda asante je kulungwa.
3: Bari ya mishire tunewe.
0: Sangale le kwe kulungwa mu?
3: Eh.
0: Kuli umpepe.
3: Kuli umpepe jana mwene.
0: Daji di pa 2:50 isa 20 minute tu ipoku andika pa digabe kumala kwanda 3 horas yai tukaripe kunguluka kuiganyana apa na poa ile si radio sabika au ni waile si wambambande na ngoro jamaa waile si akona kumangu tukumsabiki Alo, bondia.
4: Bondia chimwene.
0: Bondia chimwene, tukuchelwa uri.
4: Ari uneka chividi tuye sini ya belo julo.
0: Hey.
4: Bari mwame chete ele jimula kutiji. Yungu mi wanga ruma wanadanda ula magambo wanga di.
0: Hey.
4: Sina gombe chete chete umi wanga ruma. Manduwati yoyo wawa. Kulongo la kakua ure kajo kumangu hao. Mwaka kufika kuno kumangu enu. Wavi. Narale. Yuko arada seri ya tukutune jingu kanga laba nukulewa wangu buri ya unga chivongwe. Kukumbika na simwene.
0: Kukupika nika.
4: Ya kuweta she umi wanga rumayo kumangu tukiri unga pekuna hakuna. Yeleyo yukoneka. Namba kutushanga chidewane wa tukuenda.
0: Hei.
4: Bani watu kwenda ni wakutushanga chiria. Demu anjeba shaka ishe kukodiri baba kwa rada seri ya tukutiji. Kutanda kwa veneva. Uneja wa kumango ituwa naika. Mujile wa shivula. Karira.
0: Ya, ikubika ni kachimwene wangu?
4: Ni kutashimwene. Unesini ya belo jila wakani mama kutoka shaku ni wanga ruma. Kuligari une. Hii nyitero ni kugombe la yate kutii. Na gambe kwa mbako kukosenda hili yore. Naga ya kuhiri nga kuna kunatanga hii kwesela. Mbori jile. Jile jo mbori.
0: Sabu nunga kutukatila msa gala uo sobe.
4: Jile jo shimwene mbori jile jo jo. Ndiko nga shimwene kunjile uka deya mundu. Jile jo mbori jiri yene. Ya kutenga shanara yele. Nimpaka ni wane wa kufika na yari mwene chai umi wangaru umayi mundu za kuhiri ungaja jogo vi. Ni utashi mwene wangu.
0: Iya, ikupika ni kachi mwene.
4: Ano mwashi mwene.
0: Achi mwene wangu.
4: Ampanji pati kumbu la kuhiri kati wana diini.
0: Une jile ngani chine chema gasa moja uma ngani ya? Toko tibu po kuwandi kabanda jigabi kumala kwa nila 3 hours. Na apika ni kaje uandwe yudi.
4: Asante mwana
0: wangu. Nani ndanda ula bwana wangu?
4: Asante.
0: Ya kuti tupende che ngani gini tupende che. Na mpo kupende kakonti tupende che tuti tumanyi ntu wakwe.
4: Yoyo.
0: Ligongo ngani kwa ngani kwa kumala kwa ngani tujimanyiri je kuti ngani gitu kuimila apa. Yozubia tukunguru chije kwa liye kuiganyana. Patupota chile je uwejo po na apa.
4: Yoyo.
0: Nitu na mkwika apa baba iya yozubia tukulizika. Nima ikuzawe ilaga mwapwe.
4: Ya, ya, sani.
0: Ngaji gala zubudi ya zidi ujia utami kama chisabani pepe.
4: Yito kote hudi.
0: Yito kote hudi.
4: Azate ziwele wazi.
0: Tujembe chikaji bana diya chimani.
4: Asante.
0: Basi, akono kumangu wetu kumusambik. Ndawi, jikumula kwa nlam. 3 hours. Basi, ya him, panale ndom. Wali, palaini auno tende uno tuapika ne genius ya kwao ni tutaziane machauri. Alo bondia.
3: Oh bondia kuja ujaroni ya kono utoja la shulu kutalton Raymond. Kuja uja kono kuitana kuti jomba che umwanga vuma kwa radi jile kuti ni atame vatete tengana tete melangani ajije male. Ajinga nijia jikuwa wali uwezo kujipima che umi wangali shilevi chakuti kape naka kwa leko chaka alamana uko tamari telu kutiala watu wale mundu kwa judi mundu jinaka kumpata wa mpatila wa amari lemwa kumpata vahi vahari nijiri asinzi yenevu asinzi yenevu mangu wako kwa haku iye mundu kwa haku ya terle senene umboni upeleva mpaka uja kwa asimana mwenye jigeno kutuwazi mene kule mwenye sengu indi. Anari ene wa andoga iti mwenyeo. Niwa wari mishiriva kutujamane unende kumarogo ni mwenye wadi mkuvikana. Niwa andoga chendu ene mundu wadi mkuvikana. Ni kutijile ngani jimwanja wangama pa jijogove kana waji jogove. Jie ngani jijedi ilo ndizishi ile. Ila baba ya yukutende kari ya wejete mwanja la kutujamane. Wando wako wati wentu ndu wante tu wawo jile kumportamentu jaji. Itawe wako wa presidi kari wando zani. tikongo kutandila kwa zilevo she umiunga waga wa seguru kwa kukupushe la wasale ndurani nande kukuti mwanja wa wabitu kuroko na arifa jindu bari enana mundu wali kukuti wali jisosiale wakuti na mundu jukupushele wele waita na kukuti ulongo ula niwa lau na mboku ikana kwa lelo jino wele watarile woga kwa jeni mwishe umi wala bine wakumakuti bangande gawa kwetese umi wa wati mpaka uja ajiria shafanyu maa kufitila kwa mundu ujua bangani ya shifongo isha shifongo shile shifongo unina mpaka kika ni shiria shina ina ndalala la se sura timurana la kuti she umi wa watipele vaterle umundu diwa kukuwa gangawa umundu akakuzari uigi kuti jamani mwanawi renale ndoo kukutama kaisi ndu yati yati yati na mwanja wafaya na yule mwemula waitele bulana dipuru na iprovita raisi ndu ya ini indi ili na mboka umu nduku watele kutia yunero ze mundu yujuri menena akunu kunu akunu kuhika kuzora ulongo mkumanyika na mula matuwa manyika nile mula mwanja ula gala uise kutenda shivongwe plevo she umu wangaruma wangari shilevi za shidi shore za kwete ila atajile notifika kango jo jati mashtarde bokulonde vyao kwa gala ushilaganya vyao kutijao manja juu wanga ya mika rone ngana wa umi wa mbone kukongo kuzi mishiri ya kukuti mundu kujukwa anga jujukwa atingi bari mishiri ya shiri yene vyao kutia mundu jile jujiko leo lelo jilo jite ndaliga mashtardi rone wa ujashile she umi kutia adiku wa finaga yu labu wana wa wali wa jigali ile kumashimbo kwa anga direde ya telefone mpaka imanyi lelo na kwa atenda kutia alori ya mundu kutia mundu jadi wa jimbile magambo she umi u malaintono mundu jula niko poche la gabe ile wanya mpaka paka wali zeji shinaudi paka wali leji shinaudi mero che umi ozule mundu uje na kuhie bwana diungu ya kutia kukuye maganyu kwanyu wavano wanya wata yuka ni ya magambo vile mundu uje malaintono niko poche la gabe paka jimile vave ile wanya vile uu wanya ile mpaka waka nishi shinaudi che umi ozule likutia jingane jaji na kwa jilondezi ngane jaji jangali malai hata kuti kwa taka jiefu mwanja waka jinji leji ninti mapa malo kutia jingani jaji jedi ilo nisi ili bai hari unengu vile la vila ndaro
0: ya basi ipikani chachimone wangu
3: asante
0: ni kumbure ka tuje ndile chere au kape na gano tuichengani jine
3: iya ivelewa diwongoshi yao kushivimaga mwatu tandidi ile mula wa kujivika nangani yaji ni kontribuisa unri ya wandu watu vele ile mula kumula kanaga shanantu vele vashi manyishe wakutivo ni prekupasa unri ya wandu la hizi atu vile kumbule kwa kwete prekupasa unri ne ukuponi ya ni tuwavika na ema iwe ile emo ni kutujendele ma kontribuisa umomo mwakuigane ya nilamu mungu igani ya namamu kumbule kawane tutenda ganga kula mivataja kufile kangani la namu nili tukwete ita hulio yati ya kulanda ni tukunaga kufitila kamwene mungu tukunaga kuti tukombo kweshe ni wane wako ee naka janjomba wawa kuyoni wawa kuitenda kuti ajiji ajiwe mwanja wangana ati semela jedi ilo ndesi ajiwe kwende tuwa vika ni wane ee
0: hiya ibazi kwetu apika ni wane
3: pari ya pele shewe mpata kwa pawa na wishe mpata tari netu vika ni pele
0: ya tenda asante jikurungwa
3: asante
0: tuli umpepe
3: asante
0: basi nda jidi pa 3 horas y 6 minutu nda wea pano pawa ili simu radio msabika ya jikurungwa ipika niche miri ojo tujipike ne ya kutolele ayo kutolele basi kutupika neganizi ya kwine alobondia
5: ya tukeri yuri
0: ya iwe chituka adipe kuchesi ya chumani kani kwe kucha
5: ya muna chumani
0: buwe chituka adipe kuchesi ya chumani kwele kuchele
5: kuna kuna kukulo ya zani kukuja kukucha
0: ana aduka kumalai?
5: Aya, kumala mimi kukuno.
0: Kwa muzichi wene?
5: Auno duku majiga, mtu wambu ya uga bante, kunga uma.
0: Kunga uma? Kunga uma kwa kwa api kwe?
5: Kunga uma kwa kwa kuno kuno, Bama jigan ujaga pakul lambar bama ruambu yaga pandu.
0: Hey.
5: Eh.
0: Ni kulo kaku cileku.
5: Ay ay na buku kulo dia meru muda ni kulo ani kita kuda.
0: Iya i. Basi. Tumanya dia nacima ne?
5: Ude tu lule Yusuf.
0: Hey.
5: Eh. Eh.
0: Acima ne ke Yusuf.
5: Eh ya.
0: Bwene mungani.
5: Baime yo bwene ngambe yikutaji andi mangangani ayakuti mali aji kutibarike mwali walave chete jeni.
0: Eh.
5: Inga kumbole kakuti woni ayikira umboni wino mundu yona ali ajerile uja kuika paka malogo ni kwa kwapatana na ajiri yene ikuingia na bwoni kumanya mundu kwali.
0: Eh.
5: Ngane bwe umboni wakwanile uwo ngawo nibwe bana umboni wono wino kwa kuti wono barone wane wo terepo awoneje wane wati Jepambari ayai. Eti aje ni wararo dua jepe bupakam ni mwenye ni bawa bupandu umbo nu kundeke.
0: Ngaku mbole.
5: Aliyebo iko ni kapa tia jimwenye umbo nu wakwani.
0: Ei.
5: Ina kula kwa ndugu wa gambo kuraka ya wamu ndugu yote ni nani tu kita jile mbali ya jiba ya kaka kuchela gauti. Eh, imbo jile gani yenga?
0: Ei, ikata yala.
5: Ina mbobari webo mudulo atefeshe nini atine wetu webo alura katala ripoti kwa mita kia alura rosa wangaga utiwele wamanyi wamanyi wa ukombo kwa kuya tuwe jemani mende mahala baba
0: ee
5: tibwa nimele aje ngabeja umbo ni nono verebo nimele tunde banga
0: hiyai basi kwende tutende ubanda jimani
5: ee ya jimani
0: Basinda jidipa 3 horas e 9 minutos. Ndari apana poeri si Radio Msambiki. Basi wa kwete ganize konyuwa ni kumbulika kucharamia ni kujiganyane. Mwanga bili kutia hii mpatao unauliwa kuiganyana. Mpatao unauliwa kunguluka. Kwa kusoto kutuoso pe tuweje kuenda mkongo mpere. Alabondi ya.
6: Bondia Shimoni si Abdul Zakaria.
0: Bondia Shimoni tukuchelo uli.
6: Baadhi tukuchelo asenene kwa dia jitu nombi paradio mstaziki hivo.
0: Baadhi mwankutu pika nila pemu.
6: Aadhi tukupika nila paradio mstaziki. Hey. Uli umpebe.
0: Hey.
6: Tukutia Shimoni ngani jipika nishe.
0: Hey.
6: Baadhi ni mtaka pa jukumala pa kumate wala shakulungu hao.
0: Alaji mene chekasi musalimu?
6: Ni yoyo.
0: Kuli ukumba ga?
6: Aduli ukumbe.
0: Kuli ukumba ga chimwene duchale kaele yoyo.
6: Bamba tuli ukumbe.
0: Kwende na yo.
6: Ehe ni mpaka ngani jipa jikurimili. Yapo basi kile kujikurimila bambo ne.
0: Hey.
6: Jevu ni wangaruma wa chimwene basi wangali magambo kikaji gosi.
0: Hey.
6: Ee kuroka angani pa jukupelela hapo bali jukupapelela pambo ni pele kwa shimwene
0: ehem
6: ila hata kuvika garine
0: basi angali kando
6: ee
0: ipika niche
6: ee
0: ni utuwa shimwene wangu pana hini ya mpako kwanje chisi ya
6: bali ya kwanje ya kwanje ya kuti rizepa la pata tumba tata atuwa papa tuponye
0: ee
6: ee uneja shimwene Akuwa simana nwa mbele wa ndu. Wakuyeza kumbangani.

0: na abitaga nchivumiria wakongwe baba wajimbila na gafoni bari nguo zino mbivaze sakakana watika na rapodi lesine vya bado banga mwile wakunga mwile wa ugone wala nguo zi hapa hapa hapa zikuja hapa teka na sato vya kumbe nguo zi alijiri kumi kujiranza ano bado hapa hapa kwa mwenye vanu wete zikupatika na nguo sato vya nguo zi nero anyiri ili ajimanje wanga mwile wa ya kutie kutie ni kuti jamani ili chiyawu si bari niche chikuti imbe kwa ni kuti jamani kwa jibaradi Mosambiki kwa jamani chiyawu chi tuchijiti chiri ya kutiawa wa ugoni iwa wa ajike leo nguomba ade likumi kuirazano ambu ya ugoni ya kuiti chita kutune anga mwili ambu vanga mulagavu na ajike leo ishi nduyo nambu hapa no ya nguo zikuoneka nambu zipatika na bande start ya kutiri alijim bande li kumi kuirazano no ah, hapa ngana zika kani tukubwane baradi Mosambiki iba bari tu Afrika nile wandu wa kutia jamani mundu tunjiti siri kukame ya tunkani ile ni anti jashi mwane mwane baradi Mosambiki bari ya kwa mwri ya niku yipikisha wazo
1: ee
0: ee
1: mwne sajie medika ya chumwene chile mwakuwiri ziangani kyo tukipika na chene
0: na chumwene bari ya baba pa mkangala kwa kwa lundi chile wandu ngani maluma mwenye kano nisiri mwene ngani zila kani zila ya alijithi kwa ugoni kuzirala zala zila bazi ni ya kwa mbole shanti ugo ni ula kufiene kuitishiri hata sene waka mulu wa wala nambo mundu jula chukuti yi une ugo ni ui ziene nambo une ji kuchindu kwa mpaka uja kulimani la kwa kwata wako ngu ya tuwala ngene kwa pangu ni mpaka ngu uri pa kwala kuleku na jike ele mbandili kumi kujiranzano kano hapa hapa zikuja hapa tika na mbaande zitatu zile mbaande zio ajigele wanga mwile jihugoni wa ambuja ugoni ngu itishire hiri eni ila ngu uzio ambe ni ngu chune jamani zile si ya uoshi bari tukwele shibarali Mosambiki baba tukombole se kukolo cheriana kutaje mana jule mundu uji wajigele mbaande zile zi kabe nangana ajigala kwende bazi kukonjigele maoni go kwa Afrika ni lashinje tunombe kaji yetu kamuche vya
1: ya ipikani cha chumani wangu ipikani chibazi ni tuwa jembi cha chinje tuwa ringu tupika na waili simu au no tendi urangu ali nje kutugobola nya
0: bari we kwa vika nile jia baba jamani ya toka mwichiri ye toko vula nchiri ye ite ndepelepa ni mpaka panjipa yugo loche
1: basi nga danda ula chimwene
0: asata chimwene siya budu takaria
1: kwe ndi tuwa jembe cha chalongu wa chinji tuwa rimku cha alami ya ono tende ono ni tuwa vika ni ganisi ya kwao nyetajile basi akutujanga asinga nzi ni tujione basi anam tukwende la papi ni tujire uli
0: bari nali kandwa chimwene tuli kupika la una utende mwa fikirie wandu uo
1: bazu gwe nali chimwene nga dandala tuli umpepe
0: asante chimwene
1: jumapili jambo ne
0: asante chimwene
1: tuli umpepe
0: asante chimwene
1: zina jidi pa 3 horas e desa 6 minutos ndawi hapa ndipo wili si radio Mosambiki nale ndo ali parai alo bondia
2: mwinto bondia
1: bondia chimwana tukuchola uri
2: paka balama balama
1: balama Cabo Delgado
2: eh.

0: Allen Duari Palaini. Allo, bon dia.
1: Allo, bon dia.
0: Bon dia, chimane tu kuchelo uri.
1: Kuchelo, yoyo, wadi ajetu leo.
0: Iya, ii. Kutinda asante je kulungwa.
1: Iya, iba kutina mkulalala wambaka kuja uja.
0: Bazi, chimane ni yoyo.
1: Ehe.
0: Ya kone kaba chijima kapepai.
1: Ni umatu kwambi.
0: Ehe, kwenda ya chimane?
1: Ari kuja uja, kuna kujulu kutu na magula, kula chedalto ni Raimundo.
0: Ehe.
1: Nente jina ajanja kajwa ugoni wala.
0: Ehe.
1: Kutia, kakutibu adijuwizi.
0: Ehe.
1: Kadi vute vute.
0: Iya, iya.
1: Ngori ya wajiki elewele wale koo. Nari ya presentari jwa ugoni riasu.
0: Ehe.
1: Elewele ya wala angenele kutia na jamani kura ujumzi mene. Ehe. Bari na resita tuli hajiki elewele ya kwa kutika kakumbo leche marengo pego. Wakajigele ngori ya kaonji.
0: Ehe.
1: Jeleri inere ni bari mokutio jeri haro ni vee mokutio ajige ele na mida gawa ajige ele zile nguri ya wana kaki wahiri lejiju wali kwa lejefa shilu vita kanchiru umidhia ya wajige ele ni yari lele taturi ya wari ya wari la gas
0: hey.
1: Toni wele unintaka kule nguori vye jinji kwa mbako vile buwaka mwala gano menao kuhi angali vangadi kuluri ya kutu unekuhi kuna wana liji kuna aluru leroni jindu yati anamoji tuanka mwile kuhi angadi siyao vile wakulundi ziangane wakamba kuti ala mula baba baga kuitika kuruni ya kutena kutini ugoni unga kukana
0: hey.
1: Ya wala mula vile ni ya ugoni
0: pari
1: jomba seka mboga ni ya kutia etu ilevele naka wani kuangati kongo hine yukuna waka wana kutika ya kunu nguwa kungala kwa kutipu hidi ya malemba nano elezo ya kula chukwa roni mitoja kwa roni jie kanda pala hati njo kukupula ni akaji wani tuwa vikan
0: iya ibika niche
1: aa na mwana wa ugoni wani pangali ya kutia kwa shati ilo kutia wako etengu uriye jingi ya wako etere lezo wa hija wala kakuu onkar
0: nizi ya wako etere gire
1: nizi ya lepa angali ya kwenye jiri ya nivel
0: iya ikupika ni kachimone wangu
1: bari ya iwe tulinganga anga baba kupika ni laradi Mosambiki
0: basi nga dandao la chimani tuli umpepe
1: asante
0: asante basi nda jidi pa 3 horas y 30 y 1 minuto ndawe hapa na pawele si radio Mosambiki alo bondia
2: alo kwende muri wanji
0: bondia chimani tukuchelo uli
2: nukurangu wanji provinsi ya Manika district ya Vanduru.
0: Iyai basi alendo wetu atutisle nambu yai yai kulungwa ipikane chukuti chukuzo kwa juhu ni chinyasa. Alo bondia
3: bondia chumana wangu kutibuduru Zakaria
0: bondia chumana tukuchelwa uri
3: chinene wadna jeto chumana wangu
0: iyai uwe tukuchelwa
3: iyai
0: kwa manyo dina nikwabia kuchelamia.
3: Ah, unene kuwaga manati kuhishi manati kwa kukunda kushira uka. Ya.
0: Kwenye na munga ni ya chumani?
3: Ya, yeah, unene ngapika nungye kutinda bariko burama juwenda ashenene.
0: Hei. Vipangali ya paka kumbrisha utaji nande manga chumani?
3: Ya, yeah, chumani ngalamuri ya uwelewe mbangana ya kulungwa kulungwa.
0: Hei.
3: Wacha nande ngalamuri
0: ya. Ya, ipangali ingani ya chakulungwa pangali ingani ya china nandi ba.
3: Na wala pelangan dia pelangan kita kita kita kita ni baru kimo. Nampu aja aja le, aji jinna jadi kan ni kita nampu nama ni mana jukom boleh kubolan.
0: Iya, ibu kan itu bahasa baku cahaya ni untuk kuya mikir.
3: Agak tu jadi ni marang kugambo ni.
0: Asanta asanta cuma ni.
3: Ya.
0: Da gripa a 3 horas e 33 minutos de Moçambique para o Mangueto com província de Anhangas 238 metros de onda número de frequência 217 de Goiás 89.1 FM Jornal Eduardo Palaine. Alô, bom dia.
4: Alô,
0: bom dia, Chimano Tucuchelo Uri.
4: Iya itu kadungu pika nilaba shayafini ya belo veri yunga.
0: Kwendi na iyo.
4: Aliwe mwanja wa magambo vekwa gambe jifala mula yineyo haye lenga yiforia.
0: Hey.
4: Diongo de kutu wajiwidi lendembo unjindu ya jindu ya kuwa belefu.
0: Hey.
4: Ata murikadi jiri ene, ata murikadi ya una mina magambo vekwa baraka vekwala mula.
0: Hey.
4: Pela kashi mwenu wa belefu kwa video hawa. Ne mwanja wa yele yuwane wene tu yilebele diongo wane akubele kama maluma kuti chive jibari mwa munono mwashitoria.
0: Hey.
4: Yeah, nambwa umpata kukupitile kwako, kwako leko ni kutu jinji la shimwene.
0: Eh.
4: Ni kutu ya shimwene, asante je jinji.
0: Iya hi. Ikupika ni kachimwene wangu.
4: Asa.
0: Basi, ndajiripa, 3 horas y 34 minutos.

0: Adi Palaini. Alo, bon dia.
1: Eh, bon dia, Chimone, Adi.
0: Oui, aïe, vous tournez chez nous.
1: Eh.
0: Quoi, Adi, ni à Chimone, wang.
1: Ah, chez nous.
0: Eh, hem.
1: Pardon, vous êtes là, Mauricio Davidson.
0: Mauricio?
1: Davidson.
0: Eh, hein.
1: Donc, tu as la céramique, là.
0: La céramique.
1: Eh,
0: quoi, Adi, Chimone?
1: Ari gele ngari jogo ni jaji elash mwene wo ga umule katika la wo kenze ni wala gafu wale kani wako le ya wana ya waji gele yoko tia kapi wako nguna kambala ne ya wala ngele yo bari naka ujeji wale uwiji hati kuwiji ni kuwiji Ano ande wakuti ishi ndiyo kule mala wawa. Naga iliri ene, naga nishwa historia. Kulepo, ya watene yako ni usenga maloka hata mjiku ine naka yoni maiza ye. Nia kutenda yako.
0: Ni ganize kwa wako ene?
1: Kuganira kwa wako ene wane. Usenga kandapo ishiwa kwa utipana wakurungu la velepo na kui na kutenda marienga. Kumbu ya uli ya udunia kuno ishi ndiyo yako. Kwa gaine ya
0: marienga.
1: Hei. Nukutiru wa chumwene.
0: Iya. Ikupika ni katu wa chumwene?
1: Hei. Ambo ushenga ndamuro jaga tamo kuhimbi.
0: Hei.
1: Hei. Naka yuwene kulewu.
0: Hei.
1: Haka yi kawiji kuendejo naka yu utipari ya mbela kundu ngunaye.
0: Hei.
1: Nyinga rakati kazi.
0: Ipika ni cha chumwene wangu?
1: Hei. Yaki ya kundu ngunga itila.
0: Ya mbuja kulungu ya ngaitila.
1: Mm-hmm.
0: Basi unesa angalele kwe kulungu wa mbu. Turi umpe. Pana ina kupa kwenye chile chumane?
1: Bari unesele mbuja mbuja mbuja.
0: Hey.
1: Ante mara mbuja mbuja.
0: Jumapiri ya mbuja.

0: va a llegar a una pamuna ya 4 horas y 50 minutos. Radio. Radio. Aló, buen día.
1: Así muy bien. Kungu tukaa kuku achi mwene.
0: Achi mwene wangu?
1: Achi mwene wangu? Rana chiva kumangolo wele mkalafa.
0: Basi kwenda, kuja uja kwene?
1: Nibuti achi mwene.
0: Kwende na ayo.
1: Basi wele watenda alhamdulillah ipanga patuka chilu cha otu. Hivi meje kulunga jile jilaka kuya yijingi mwenye wajimbe magamba honi haka mpika nda mundu wakunjimbe magamba ni kupika nilu pimangani. Ya una mire ya wadi gede kutichengira chengira kweneko. Kimu atetele wana akuna apopanyi kakapa uja kuika kweneko makuno gate meche temeji kingani jeje jogo hii. Wene kuja kurala yangu ya kiji kunante vayeleyo. Ajimbe magamba mwenyeo.
0: Mangali wasu wasu.
1: Mwangadi wazi wazi, yangu huo ata kati, tedeshi mili, vinti mili, amumujaji munda kungaro na ele, hilo na ele. Anaela katame kunyumba, yikaone chele. Na ale wampone weleo. Ajimbe magambo mwenyewe wala mule, haja uleje, nipa chaisi leo, tindemanga ninda andila nai, ya hulurambia hii. Awala chile mawa mpele nungu, kutiba adro ni akakanga na minu nungu, kutemani anane jini nungu juu. Gati yele nungu wako hapa yele nga wandu wako hatu nitika yele. Andicha hake ende udi. Yaka angane ni nungu.
0: Iyai.
1: Nungu na ya wawi kileche nungu kutia. None ulame wa dunia udi. Kwasemani itite mwawan kwangu mwawana shibari jeleje mitihani. Na haku ipuja kuyue shita kumbele kajia kusama moto wetu kuingia kuyue shita yuchita. Na mbofa kutikudi kudila ni kutia bari ya dhambe uta alhamdulillahi juwa ya uta alhamdulillahi ye kuyo jimeza ni kutila chumune wangu
0: basi ya chumune ngani jipika niche
1: alhamdulillahi teza kazi ya atu jivu mpepe
0: nana danda ula chumune wangu
1: jivu mpepe chumune data fesu bari data nisa tukuroba data uinjima zingu kuyo nigwa
0: izi ene
1: ala kujumu uwe rinjo kudima kukawuza kuchoka ala kujo kudima
0: hizi ila jubane wangu
1: hii salamu alaikum
0: wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: zoni panale ndo alipa laini. Alo, bondia.
1: Alo, bondia, achimwene chepro Zakaria.
0: Achimwene tukuchelwa uli.
1: Alhamdulillah, akuno tukuchelwa shene na katakwa kukuzizima, bazi ni inda yaji akujajwa sijenda kukuzizima, bazi, yantepete uli.
0: Bazi ni yoyo achimwene wangu.
1: Kuti pa doze ya vice president, ni kuti doku tajula jingila kia pati tere.
0: Ehe.
1: Ayao isu mselemani. Nitu kaso manjo kala kala, kutu kala kala kwa baza ayao isu mselemani. Ehe. Ehe, tukutochi lajo lizidu, ane kuti radio ambasa da. Yudi zidi ali wakubatua jimila, ama lai wazoza jimila kia isu, ayao mselemani.
0: Ehe, kwa chukwela chimwene wangu.
1: Ananga ane kucheka tuli kula kwe.
0: Ano kucheka, ane wale zukupika ni kauli ya chimwene wangu.
1: Ana dugo ni tuwa kunotumba mbati ya kutumba mbati hande di kuhande di tu. Hande di kuhande di, hande di kuhande di. Zoni zoni kwa mba gona kwenye galugona kwenye.
0: Ngao hande di fifita hii ya hii?
1: Hande di kuhande di.
0: Basi kwa tukusanga na lachimwene.
1: Hii, tuwa kwenye kutapa kucheke kwenye liyoko kuchezi ya mga ya nganda.
0: Amara yosa akuchero wachinene?
1: Kuya kuno kuyafika kwa basi, tuku chewa chini, kata kwa kuli kuni kwa na kampeni, hakuno kampeni, chiza kutuku hili, hakuno chiza kuchila batu jivire, nituku hili, hakuno, hini, hakuno, hini, hakuno, hini, kuzawuja, hini, kuzawuja.
0: Zamano, akuza kuchiri MP?
1: Zato wa kuchiri kemba ya kwa basi, ya wala nina nandala. Hei, hapa tuku chiri MP ya papa, ni, hei, tuli kuchi kampeni, hakuno ya kwa basi.
0: Basi, tuku hapa kupika lopa asi, lukuti ya manu, anduwa kukaniwa, chini, akuza kuchiri MP?
1: Anatu za tuji MP, yojiwa ni tu, yojiwa 25 years yara mwja ulara mwzoni ya kathati, ikwane sati, baazi.
0: Ikwane sati ya tundu?
1: Ya, sati mpampande.
0: Ibaazi, woni kusanga laka kwe kulungo, woni wa mpepa achimwene?
1: Hei, tutu wa mpepe kwa baazi.
0: Woni wa mpepe nga pao kuyona chii ya achimwene?
1: Aaaa, nanga te aneba, nanga zanga te papapa, tuwe chile shiawo zuchi yao, kanga nche kutia pina kutikichi,
0: Izi ene.
1: Anazo ni uwejo wangati kutitupu kuzeshe na nangati nangati kumuzini kukuku wako. Kujere mataka fe kutu, kujere mataka fe kundi kumwetia.
0: Eno ni kumangwe tu achimwene?
1: Ni kumangwe tu nitupambande.
0: Fizi tukamba kule kanga ni achimwene amwe fizi jo kule koko. Andumichizio kuche kuche, achimwene ni kulabanda.
1: Mama. Ajina kumbu chankati.
0: Ajina kumbu chachimwene.
1: Namo tere.
0: Bato kumzanga na kukuluka mwene wangu.
1: Ndi tuni kutiproga mwenye kuenda chene jesu tujifika na wazi kwa kwewe chitayo tuwezu kujifika na nambone kukama na niya kutia kutia telepo tambo kipama gamba kwa kakakaka ugoene vya kaka ineyo mkai kuya kuya ineyo waaay ayy nije matuwa na tiki inewe wala kankati jikunga umangati mwenye ntiranga minana yu anetunga mwenye na uya tekawe chete kwa ajili ya papa nituwa kunje kumwene poka mda alipa chante paka na tepa kujifika na kujifika na tepa kujifika na tepa kujifika na tepa kujifika na tepa kujifika na tepa kujifika na tepa kujifika kwa nituwa nituwa jinji ni alikunje wane kai venga ya hai
0: izi ene
1: ee tunikuwa kutia hapu loga mkwe tulina jotulini wala vengu nditu
0: bazi ya chimwene wetu kupunda kusanga la kwa ikulungwa
1: ee kwa ikulungwa nope nditu na mbazi tutuwa ene lake nukwa siji nditu chachagala uchile kulika picha pezi pana hapa nchatu woni nope woni
0: Bazi amane.
1: Yosubikuzagaye
0: kule mbasi ni Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Mashallah.
0: Ambuja kulungwa na hali ya lembile kutila asima chitu wane gani lasima chitu chuwane gani.
1: Ni yoyo.
0: Ya yukulungo bazi ni kwa wene ambuja kulungu tia hii ajendri sile kutupa mbungo siyampone. Kutupa mbungo siyampone.
1: Ni yoyo.
0: Ni kuendri sile bazi kutumuli chila mbujo mwanja.
1: Ni gani jotu.
0: Yine ni ya hili ya kulungwa.
1: Hata wachi tukawele kumanyirizi kuti hata tukakala mwishu na muna kapano wakati watupakite ya hii kuti hao nisho kutene kutiti ya hii kamba kutu inshallah naka juju alikuza kachine jiozi chiji kwa mpoleje pangaje kulebe kama lungu
0: basi inga saati juku chilungu juanga sokoda hii ya hii
1: kwa mpoleje
0: lungu juanga njimba magambo
1: teni yoyo
0: nambu lungu juwa kumbenda kutie ajendri chile kutupa mbumusi ambone kutumuli chile mbujo mwaje ni kutupa utenele wakaje kaje
1: inga ane jotu
0: basi kampeni jambo na chumwene
1: Asante. Nume kwenye kubasi yu watakuwa ulishika kwa kuzima na mbu.
0: Ya, basi nda jidipa. 3 horas y 54 minutos. Achinje tuwele. Ajumbarijo. Ali mkusiungula singula. Kutiyai, nume wako tukumpika na. Ako na kumbarai. Basi waile sinumpe. Kwa tomile uganja karaka. Basi wengale kangala. Kutime chalu sigara. Radio Mozambique. Anyway. kadika kwaya. Ane tukumoshiko.

0: bom dia.
1: Oh, bom dia.
0: Bom dia, chimana tukuchilwa uli.
1: Kuchilwa kwa dini ya chimana kwa leo.
0: Iya, yeah, imu kutupika nila pemu.
1: Programa chimana chimana kwa ujivika ni kachina ni.
0: Ikupika ni kachina ni?
1: Tere ni.
0: Chimana tumanyi kaja dina ni kwa vio kuchalamia.
1: Kukunu kucholo eh.
0: Kucholo eh.
1: Una sanitu.
0: Salim?
1: Sanitu.
0: Sanitu.
1: Si.
0: Kutuwa chila kucholo eh.
1: Hey, kumigua avanti pa mkugunda hawa.
0: Kumigunda hee, kuhonje chize maeka la gaurimi.
1: Eh?
0: Kuhonje chize maeka la gaurimi, kumbanje.
1: Ashimu ya hawa, kuhonje chize mkugunda hawa habari.
0: Kuhonje chize hee?
1: Eh?
0: Iya hii.
1: Iri kwa hiyo program, itenulego kutila gawa, nomba nyumbo jangu avanti ili lava.
0: Ehe.
1: Kwa hiyo hawa jukuwa hoti, unono. Unono wa kumbande, rano vile kwa lombele kwelevo.
0: Eh.
1: Belevo ni kwa di mshingande ndi yawe belevo.
0: Aa, abene ula muzinga ajigele. Pakanga ajigele.

0: Tajiripa 4 horas e 2 minutos, tipo na lendo ali para lá, né? Alô, bom dia.
1: Achimwene.
0: Achimwene wangu.
1: Faiz president ya Shimbeta.
0: Bazi Shimbeta mpere chimazola maono tende wana barawani.
1: Mazola muganda ndaga pata kia jinji nino toka gumba la lukala la kunyumba kwa wao kugagambe gumba la lukala la lo jamani.
0: Inshallah.
1: Nyelele ni ikula chida inoze inoze.
0: Bazi sangalele kukurungwa.
1: Telefoni tendezoni akukwa kukona ayao yuzu kuselemani. Wale manjao nubenao alipata salamu ya jinji ya kunaka na mpela nchila wangondolo. Seulo ngofa mezo wala wale manjao la nubenao alipata salamu shera shindika wawa wala. Sema temeche kwa alipoze kwa alipata salamu ya jinji ni shee treza apiti alipao. Tujia wala kuma wako kula sura ti imurani alipata salamu ya jinji. Yani tenzoni wandu wote pene waka kwa kuonda kuimbila mawaile wa rabi Musambiki. Alipata salamu ya jinji ashimwene shituwa zika nile jamani tulipapapa jamani.
0: Baze achimane mbondile kondwa unaimu.
1: Na nyati le mazungu gamone kwa waile kwa jamani sesa karia.
0: Baze tuli umpepe enga danda ula achimwene.
1: Asatu ya jinji ashimwene.
0: Tuwa iche kalakara. Ndajidipa 4 horas 3 minuto isinangu pita basi ya unotenirom. Midista tuchu kwa lenda yusana nche chisi ya uche. Walele, primera espasa, 4 o'clock, Radio Sambiki. Panasoni, alendo alipalaini, alo bondia.
2: Alo bondia, mjuri.
0: Ya, iwe nga jimuka tukuchero achimane. Kwa manye dina ni kwa biya kucharamia?
2: Anati ule yuru kwelea kunukunga umakula umajika uka pambe.
0: Kujia uja kwela achimane?
2: Kujia uja duwa achimane.
0: Basi kwenye pereche, ntipa asima salamu achimane.
2: Baizamu ya andanda zipate mmoji kwa waile zipo.
0: Ehe, mwene ngupoda kuyamichi na kwe kulungwa mu?
2: Kwa pepe nala mkunyu mbago na mbina watu kwa pata salamu.
0: Baizi yao na otene nwari mkufika na waile sinu mbina.
2: Baizi ni azipate jangu mwenye jema kwele azipate salamu.
0: Ehe.
2: Wanake changaliwa zikala azipate salamu.
0: Ehe.
2: Nye baizi kulebide tibaba wala kichimbeta wala azipa pata salamu. Mwenye jechiralanga azipa pata salamu. Kwa kabanga aduka pata salamu. Kwa kwangu luki ya adilu aduka pata salamu. Mamu wangu batu marira aduka pata salamu. Ambuja waka tofola aduka pata salamu. Kuzumayele kanjiewa aduka pata salamu. Majidu mura chilanga aduka pata salamu. Tuko mjenja ajimwene.
0: Unibasi mudile kondo kekulungwa mu?
2: Ya mna ajimwene.
0: Turi umpepa ajimwene?
2: Bana aliwari yunira iki adisa aduka pata salamu ze jingi. Eh na aliwari yere.
0: Ajimwene kubiaji na utana kapani lango.
2: Yela ajimwene.
0: Kubiaji na utana kapani lango ajimwene.
2: Baringa likani.
0: Baze tuli umpepe.
2: Jambone.
0: Jumapili jambone.

0: zindaji ndipa 4 horas e 5 minutos disponale ndo ali palaini alo bondia chimwene
1: bondia bondia na babu zagalia
0: ehe chibarongo
1: bani wati tache wati ndenzase nzawole ini aze kutole wina uyuyu
0: ehe
1: ngali jiaji kutolele kuti ananda kati kutanga la viha malinge nehi kutika jindi lucha jibati yombiri ramwele jwedi
0: ehe
1: kumupatile kuntima zoni kwa bani Wale tu pamoja alaje mbuju alaje mbuju organize uti
0: ehe
1: ah toni tuwa
0: bazu una chimwana tu jero rusi azibanda ya jari basi kwamba kutivaza kuti mako
1: ndi makamaga
0: bazi adan asangalewa ndu oso pem
1: ndi oso peni yoyo
0: vari mungulu kumutamo kutando kucheba kiri
1: ndiro
0: mpaka kuchema kanjira
1: peni yoyo
0: asikonda ndozi achimwana wandu oso basangalaje nyimbojo
1: Kujena maragamu, kujena mazimu.
0: Hello.
1: Ninga nijotu.
0: Basi asa angaleke kajibaka kwa malusi ya sibanda.
1: Samuel.
0: Mpere chima salamu panawe.
1: Nabi, ambiwa nduwa katipapa imanyile kutipa. Nere jodo kutapejua jule. Imanyile kutaya hoteli manile. Banda iso ni wane iso ni yae.
0: Ehe.
1: Eto. Salamu za yanda anda kukwala kwa ngundi tuwa sinia kituwa ifu ni mbamba ande ndi tunguze na kuna. Wete na kapawa watu. Mkaka mbatu uza kuna kutika ngundi ma ya unami.
0: Atimwene.
1: Ehe.
0: Ichiruye mpaka, achimwene, unyeji dunia jino china azari ile.
1: Ehe ambone.
0: Chindu changa sisa dunia jino ni wema sito.
1: Bati ni yon gani.
0: Wema sito nga wakwa sisa.
1: Bati ukuzagu la jikape.
0: Etu ukuzagu la jikape.
1: Tukai kukuta kwele wano kwele wakonde basi utingunu na mkonda kwele
0: kwa lani basi Nenu na mkonda kwele wane mkwine minabasi
1: Mbande
0: Mbande ntonga
1: Pedi yoyo
0: Samano dona nga hawa kwasa bibi nga hawa kwasi sa
1: Eee
0: Kwele na yachi mwane wangu
1: Ya Sini si jari pelepo wajena maapulai tukonjera wafumono wanche maduwa maja ayos nati ya poko wero jimanyo wakwa poche masalamu kweleko Agunogunu kuditu asinu chief cheka tuli amene mbamba ndere ule mina wapoteli mazalamu a vice president ya chimbeta mbamba ndi mwejo ni chema kulerao mapesalamu pacheta imapo panajangu kamilio ni perepo na mbuzone awawa ndetu cheka wawa uwa za pocherimoni ya ulongo pamezo ama teneje kungongo tia hidi kaunga njangu yojo madridi na mbuzone asenu jema jajo wapoteli mazalamu aurati wa hitha kumachere kuna gapa li ni wani wakunga umawala kumajika kumajika kwa nijangu mwomba kwele kunitwele wato kwa mazalamu tayao silimana kupeka salamu kutaye nije kunjira wandu wa jingi tu wapeo nukupata wandu wane kutila kachukundi kwa basi
0: sangali mbunga jati
1: asante jingi mazimu kutamboni
0: mbunga ikono kekuni Kimba kwa kwa Lucius Banda Kazo wa uzangala siya Kwa zbari mkupika na wae Radio Musa Halo bondi ya chimwana wangu
2: Halo bondi ya chimwana wangu
0: Bondi ya chimwana tumanya dina
2: Haa, ni joni ndala kwa chie mura
0: Joni ndala ntipasi masalamu nda ejipit
2: Bazi anana chari batala ambi mnisabele kasi
0: Ehe
2: Heri inaje bate kujikonono kwagashi mwene cyo ryake.
0: Eh.
2: Kampenara muje wane cyiryawo. Bono kujikonono beko ari bate baba she maki. Kampeni baye she yili dawo nanya maye woro zewe no na batatu. Bari kujikonono beko bache wane tabo ari bate njangu cyanjaga. Kumegunda bona jitete ari batanye mwene cyo ryake. Kampenara mu mabako ari bate ati mwene she magalar. Kampenanya ala mwana aba yidi. Ehe she umi wanga ruma kumawago arivate she mkuya basede uvele kukunkala bashe sura te yumulani yo ni mmoja ni mwani wandiba marengo ni mwole watu kufika na wai le reti nga mara kwa rara wore asante ajinjilo wane khalai ni
0: basi sangale kukulungu achi mwene
2: asante jejinji kak
0: jimapiri ya mwene
2: asante jejinji

0: kelela baba
1: bazinga danda ola chipore wangu uri wairezi wetu
0: ajiwane
1: ajiwane
0: kwaisi present achimbeta
1: ara chimbeta kuja uja kwera chimwene
0: kwao tume yikula kati vyaba yatele baba lule yuzukwala ngati inezo ngani na avala wala mwanje na kungungu shila zoko la ngambile kunyatila kwa bana
1: iyai na mpolu putolu na atezile wao
0: kule kuti ngula kwa wala mwanje baba lule yuzuku wona kesalamu ya jinji paka ni maisha yuki abilu wo kule kwa shimwene shema makule langa angwali wali la telepo asha alumele wakupika na mawa ili kwa bana
1: isieni
0: kule baba saiti aliza angwa hapa salamu ya jinji Ismaele kanziwa nombe na ongwa pa salamu ya jinji kumpelu ula kwa manjari pata salamu
1: hey.
0: Kano tupele kwa ningu jepeo ni papa pana umi wa anga zuma alijani azipata salamu sheta wakari azipata salamu Omar Saizi azipata salamu ya jinji bari ya fatu ya jinji ashimwene
1: hii ya hii ashimwene
0: lewa na nombe na uwe manjawe anono wawa wale manjike ya Yusufu Selemani wawa kanumero kawone kandi zile niru zidi kutinga leo manjike ya Yusufu Selemani
1: hii ya hii ashimwene onuwae nesu wetu
0: wajia Yusufu Selemani kwa hali kwa zeku unengura kanato nunuri jangu nunuri jangu jila anaba na aluzile kwa basi nunuri jangu vice president ya shindeta niji kuti oitu seji vinti oitu sikwenta idoji oitu sinku sinku oitu seji vinti oitu sikwenta idoji oitu sinku sinku asante ashimena wangu chabuturu Zakaria
1: akupela pene
0: na nyadi lekwa basi kwende kwa wireless
1: tuli umpepe
0: asante jejini.

0: Etiele Yesu peri makono mwasi ene Allah. Halo, bon dia.
1: Bon dia, bon dia. Chimwana wangu ni Budu Zakaria.
0: Bon dia, chimwana wangu.
1: Chimwana wangu.
0: Ehem.
1: Jimusha udi.
0: Wenga jimuka chimwene. Wajikilo kula ula. Ata kupula nga kupula.
1: Jariye udi danzi.
0: Tukuchezi ya chimwana nga tuwe kule kangana.
1: Ah, tukuchezi kangana na ayu.
0: Ehem.
1: Ya.
0: Mpere chima salamu bana wangu.
1: Salamu kanda kabati ya jangwa atatutote kulumbira. Itupa kudala kota onze. Ya Chef Fatma Shinunga aidi ya kidu 4-4 utela wa nyama ya kumabuje kuna Al-Jasin ama Teneshe Abaraka ya niwa nuhuro kwa manyu ni achimwele wa
0: ehem
1: ya
0: basi sangalele kwe kulungwa.

0: Mwenye wala yusufu wa yao selemani wala arashiji na benu numero unu ushe katuliko nguwa ula ganambu nga angu manjiga na nao. Kira namba lajo kumbata une shera shidi kawawa jipata shimona yusufu ayao selemani wa shaka tulivu na shimwene wala ukabudu vegado kulano mbena wapo shia maralamu wa shimwene wala wana kumkwamba kutukuimbila na gano mbena wapo shia maralamu niwa nduwuru venu wa kutukutenda anga lugo na vefano kwa mba kwa yamisha kutujamani kwende tukwere wa ili nduwetu wa radio Mosambiki
1: baazi unagambo kumbele kila maslamu kwa shimwene cheo sinipesibu
0: Asimwene wangu ile uneni kuwa president joma bingo ile kuwa vice president tukwenda independent asimwene wangu
1: bazinga da dola asimwene wangu tuli umpepe
0: asante nongo jangu
1: wapiri ya bwana
0: eh asante nongo jangu ya mishe
1: asante asante
0: asante asante
1: bazo kimba kore kwa Paulo Chafuka
2: Ni mpaka nya sete sete amwe mdi butile elima nuele parlamu ganega bataka tafela tunyo katema kota kunyangwa kas mtalimu dimengu shibuka shimashele mara mganega bataka rashidi kawawa ni mpaka ganya isukwa yao selemani president peta mwandu ore kuluma jumaina kufika nda anya sura timurani nya umi wangaru maoreo akabati marlamu asanti yongwa shimoni wangu marenga ambo tulumpeze
1: bazi sangalere kwe kulungwa

0: horas e na Jiripa, 4 horas e 28 minutos e 28 na nossa passa. Alô, bom dia. Alô.
1: Alô.
0: Alô.
1: Marlamu, Barim, Nongo Jangu, Kutukongu, Yopakambu, Tenda, Unosia, Zakari, Simutuler Lamu, Yenji, Marlamu, Kuvaga, Sakulunga, Wiley, the water fair, Bari, Babuangu, Kuvaga, Salim, Isa, Robota, Mai, Angu, Kuvaga, Fatima, Matete, Numba Jangu, Kuvaga, Lucia, Sufu, Manangu, Kuvaga, Ibrahim, Akasimo, Taika, Akasimo, Babu anene kuvaga Isufu Saidi, Omari Saidi, Ashimwene ne kuvaga Musa Salimu, Bari paka makaloje kongali wali laga Ashimwene wala che Isufu Abdala, Bari asete sete, Bari luandu wote wa kufika na Radio Musambiki, luandu wote wa kumangilane Kasu Musalimu, kuchoshi la haku nukuma wago, poshki jamwane jia kunza awizi, Bari masalamu luandu wote wa.
0: Baadhi jina zima ndipo kuwa rekabana kuhunza wizi tu kongulu chen.
1: Baadhi karibu ashimwene, karibu kumangu yetu, karibu hakuno.
0: Baadhi jina zima ndipo kuwa rekabana kuhunza wizi
1: tu. Baadhi mkwele mate kenyamu, nisha hakuno, nisha hakuno, Zakaria, jamani, wanita nchengo ni kwa hawe, nisano karibu mwashimwene hakuno.
0: Baadhi karibu ndambu ya inya urekaji kumarai.
1: Aja urekaji kumarai?
0: Nya urekaji kumarai ya jimwene.
1: Agame kufika kuno kamani alone lundu kaje.
0: Iya, inamunya ule kaje kumalayo ya chimwene. Pukuja kumalayo ngu kuma wako.
1: Bazi karibu kwe kuno wa chimwene karibu karibu.
0: Samano kumalayo kwa hali ni chambo chere ya utinga ambo chere kangubata kumanyina. Botinya ule.
1: Eee. Bazi ya kutuchi mkotele ya chimwene kwa makono gaibi litukun jembe hii yaku no kuni roni kwa kuna kila kama nene veju. Bariba na wandu wa jinji wa kutukwamba kuchaye fondi kutinguika bariba na wore veteke teke mero kuita ala kuti jamani. Kwende kwa hapo jela alendo.
0: Bazi une nanungwa jenu?
1: Bazi si gamba kasi ya budulu Zakaria.
0: Jaumba kanya ni ulongu wangu.
1: Bazi karibu kumangu etu wakuno kuno karibu.
0: Bazi nya ule kaji kumalayu. Kamba kuja kumalayu mkuika kuma wako kunza wizi.
1: Bazi ingaji kandu wa chimwene.
0: Tuli umpebe.
1: Asante, asante, asimwene.

0: 4:37. Allô, bom dia.
1: Allô, bom dia.
0: Bom dia, tu kuchelo uri.
1: Kuchelo chene ne, kwalia jesu kinyaza.
0: Iya, iwo tu kuchelo wa.
1: Mazako nukukabu delegado.
0: Ah, chena mbura.
1: Uneachimwene wangu.
0: Ako kubalama.
1: Kubalama kunu kuimpiri.
0: Saidi na mbura.
1: Saidi na mbura.
0: Aramu achimwene wangu.
1: Achimwene wangu.
0: Aramu kuchelo uri.
1: One mkuchelo chene ne, kwalia jesu kama zengo.
0: Basi mwakutu pika nilapimu.
1: Ah, kwa mika kwenye.
0: Ehem.
1: Bazi mpilechima salamu.
0: Bazi ya imungumi.
1: Ni mumi. Kwa hali wako njipa madengu po mumi.
0: Ah, kumumi.
1: Ah. Nikupi mashala.
0: Ah, kwenye nayo.
1: Bazi masalamu ganda nda patanyo mbajangu za kia mamadi mwanambula.
0: Hey.
1: Nda mjua angu tulepa shehe salimu nyama. Lipapapu. Paimpiri. Mjangu. Mambo nchunga, yuri papa papa mpiri. Nje kunyaza, ke ulongo pameza pati mazalamu. Surat mlane pati mazalamu. Amisi mbwana pati mazalamu. Abatimecha pati mazalamu. Ke ulongo pamezo pati mazalamu. Mazalamu gana pati saidi mchocho pati mazalamu. Mazalamu gana gajia ule mpoka kuzambezia ana aliu. Pastori akapota Miguel Suatera anaka chofwe Sayali sumali mafati mazalamu na wali kumalai vuga wa mazalamu kwa kumakone saidi na mbula apati mazalamu no. Mazalamu gana apati chema ngolo ya mazalamu aluizi maulia apati mazalamu ni wanduozi kwa kumbika na zinandani no apati mazalamu Unesedi na mbula nguja kumangwa tu kukabu ya gara.
0: Basi, sangalele kwe kulungwa mu?
1: Ano mbe hawo, asangalele kwe kulungwa.
0: Basi, sinazima nukabu ya gara kwa kubanika.
1: Asante, asante.
0: Asante.

0: sana lendo adi pala ini. Alo, mundia.
1: Mundia, jomba.
0: Jomba.
1: Vani Shebudu Zakaria, no wako kwa vika nila jamani nga kukuguna.
0: Iye.
1: Vika nila bari radio Mosambiki, provinsi ya Jalishinga.
0: Basi wa irezi wetu wauno.
1: Bari tu ya kai, tovola tovola ni radio Mosambiki.
0: Ana kuri kusaina tuwa saina kalakala.
1: Bari tu kota kwa kota uti. Jomba tuveleche salamu.
0: Basi ntibasi masalamu mpata ni weuno.
1: Yani unengwa baralamu mama vichadi adintauni Jalishinga kuna shoriko.
0: Ehem.
1: Kwa baroni avichadi wakulungwa adikukalipi tu. Kwa baroni mama wane adikushivale wakumanyika avichabudi kushivale kukuku kwa na Arturi, kwa na Betu, kwa na Matiaji. Yani unengwa baroni mpaka wakupawa Matiaji wa wakulwa Maria tu. Wala kuiri unga kukwariba na Rafaele makoloni hapo shelejira la mwana kumbika na bika kuludimine kukwa na njomba shena talimu hapo shelejira la mu kwa ula bashen toto boba na Manuela alabi hapo shelejira la mu ya hii kwa ula roni mpaba shedi kuole boba na Saidi alabi hapo shelejira la mu njomba shema temesha hapo shelejira la mu ya hii amisi haki lanashe kubotiyama kwa kulana la maishi nunga lanya kasi mwaki duorume wapo shile jira lamu jomba huu
0: kune mgu mpika na wana we
1: masha na jomba vivani tivereja atutiri li
0: iya hii
1: ya jomba vivani hivitu waile kukwika peta nisi wakumala hii wala wati hile wala mikutula jani ashoge wala ukamuri anijeri ya hii kuligari mprovinsi ya jani asa munu tende jele shivani kalabu kutoka gakumalayo kutulegari jino wako akunotu arlo yeleleje hapo shelerela kuleka ane Mr. Kamboga
0: basi
1: ingu kwa shandu alia arasuli abelinya wele wane shiwa une jomba u
0: basi jomba wangu
1: narengu gambo ni jomba
0: turi umpepe
1: asate jomba
0: gada ndaona.

0: Tia yune ngulinga kuimba foni yukuleve chakwa.
1: Onda terra produ.
0: Azi mwenjomba Lucia Vilela.
2: Ei salama.
3: Ni asese.
0: Azi mpochela masalamu kakuna kana samu la kichila wangondo.
3: Futura.
0: Yoko diyo chila basa. Agri kola. Agri kola. Agri
3: kola.
0: Alo, bon dia.
4: Bon dia.
0: Bon dia, chumana tuku chilo uri.
4: Unashirene, kwa liya jetu kwa yeko ajumwene.
0: Iyai. Ala chumwene, umitande, chena iti.
4: kumitande mwenye chena iti.
0: Ala chumwene wangu, ane kwa pimkwende jamani chonde.
4: Basi patawu, nitope patawu, nitope patawu, nitope mitande jaji.
0: Kwa mitande pepo?
4: Kwa mitande pepa.
0: Kunjene nje peko?
4: Kwa mitande pepa kunjene, jenda, chakunza ndo kwa kukunze watala ku.
0: Ngani njo, ngani njo.
4: Wazi nituji tuwaza, unawajwa nituji panchombo periferi panono papatao ni papo.
0: Pajiku ima zitima hapo?
4: Pajiku ima zitima hapo, namu, namu.
0: Aba, zizangale ili kwekulungwa.
4: No, pezooni.
0: Samari jino, mpili chima salamu kwa kutiponda ajipite.
4: Asante, ulepa kutinda ajipite. Kwa kutinda galungo, mwema lakari ya papa, nambu chunga mikwapeo kwa nguwa wa kakido rizali urafaila pechile masalamu.
0: Ehem.
4: Ya, so ni njema la kwenye pereno pampano pa po chene salamu.
0: Ba, siku sanga la namu.
4: Ya, na po chene Bernardo Orchestra po chene salamu, Anikwara po chene salamu, Fernando Dama ya po chene salamu, Basilio Herrera po chene salamu, Arcanjo Fuala, masalamu Ancho Mate, masalamu Zuwati Omar, masalamu, Damiano Nusha Vile, masalamu. Ni anduwa lupuwa ugule radio Mosambiki kuichinga po kutinda aji mazili.
0: Ba, siku sanga la kwenye kulungu
4: Asante, nimepeza ni nonijia kwe.

0: wanika basi tajira chinyito masengo bachi makuwa na kuchila lendo ambezi ya ono teme ono alo bundi
1: bundi ya
0: tukuchilo uri
1: bundi ya fana lizu za alvaro patite na mpuna
0: Alo, bom dia, kaka.
1: Nelson,
0: tu chelo bairu, tu kapitu kumuzwa kunomba. Pere jima salamu bwana wen?
1: Masalamu kane naga abate mama wangu kati ya hide. Kwenye jasa giri ya abate Fernando Matia Jaspredu, maramu kane na greku. Gaidi ya kaka abate kaka kule kuradi poteko.
0: Tadi ini kambo kumindila mata kutia.

0: mana nyamana maloga kutyoka uri apa nabachibiro changu simani kwa nai ana maloga kutyoka uri pa kuja pesi nchenga kuchechiwa ura
1: universidad agricola
0: wa inzo simani kwa basi injeni yuko bozia maloga kutyoka mwaide simani kurufika.

bahlekeng le ba ne re upa kere ka metekosa go unolo mone ya makhua bahlekeng le ba ne re upa kere ka metekosa go unolo mone ya makhua bahlekeng le ba ne re upa kere ka metekosa go unolo mone ya makhua bahlekeng le ba ne re upa kere ka metekosa go unolo mone ya makhua bahlekeng le ba ne re upa kere ka metekosa go unolo mone ya makhua bahlekeng le ba ne re upa kere ka metekosa go unolo mone ya makhua

0: Ayo tu akala muta punya telefoni. Halo.
1: Oi, bon dia, bon dia.
0: Bon dia, bon dia. Salama.
1: Salama, kaya kini rutu.
0: Nono, salama. Nuluma nani ni amuta punya wa telefoni?
1: Nuluma ni atoko ene anaka sako sambisi ya no Lioma.
0: Olioma?
1: Ah, etahari salamu chanka.
0: Ahe. Bwana nto alupali wa shaka?
1: Wa shaka pa nguhere igora pa hizi ya kutresha.
0: Ayo.
1: Na mtamalu ya hova.
0: Ayo. Onkala wore rela.
1: Vele vele.
0: Bwana nto alupali isalamu?
1: Isalamu wapachira kwele wa mwara kale rila.
0: He.
1: Kamuhali mwanaka uri ujo umtuwali nno akile mwuri ujo nchono tenshami.
0: He.
1: Ya kini nakato kieto wa mwale shani ya akile churi ana alyo.
0: He.
1: Betre tihoru wachiraya uu.
0: Ayo.
1: Amana ka keramu kwa kumara munjua.
0: Ahe.
1: Ya kile mwoni wa muhani to amana keru uu. Amara amkoho yao ya kile mwoni.
0: Ahe.
1: Mirukunu wa utokiwa moto. Mutuwa katukiwa heru mwoni meru wa achua kila kuro wanu wendo.
0: Ayo.
1: Ya tokuene ya wa mujanga ya kile mwoni.
0: Ahe.
1: Ya wa muhato ni achu akina kwenye eru wa kunta lino vya mururua kwekwere avere sawu. Mkina achu wala to watakwe na mtuseni watu amoki faru wa ichuwa ilo wa masutaga ya kilimoni.
0: Ayo.
1: Ya wapa hatu wala to kahiri ni puru achu akina kwenye to hui tuwekeri limona ya.
0: Eka eka.
1: Ii mashiko mtuwe lo mtamo na kamo hao ni yuwa hapa kano wa hichuwa wa wamoro la wakile mwoni wa mwani anamana wa ni amari yenu.
0: Ahe.
1: Ah.
0: Asante nera hiyo wumu tapunya telefoni marela.
1: Ok, kwa tamala.

0: amwaraya hingi kani
1: atokwene mikenre ebukumi kinyentu riyariye kokwela
0: asante masiva kinyentu okhala
2: papa
0: kinyentu okhala
1: ken mutumi yana kuwo
0: kinyentu
1: okhere kitibale kera kuwere kusuru kuwo panye
2: ontumi yana kuwo
1: vano orimarumwa
2: papa dinacheke
1: yo maina motene riyari
2: Miki vegan lesson kubora ganto mesabau kiro.
1: Ha sababu we na panye muna kosonto na kuo. Kende ke mutumi hana kuo.
2: Papa mashama maswela.
1: Aswela. We una kwa heni. Itu disi ni wana ni ukwartu wana pio kwartu.
2: Hey, papa.
1: Eko hero henge.
2: Nera ya mutumi hana kuo vano heni na cheke heni papa.
0: Ganta kwa rikwa. Ila mulo henu rawe na mwano la vate va. Nera kabiki ni mkuru mule
1: gana kuo. Anakolelu avatona kitikin hayo.
2: Kikwale la mama.
1: Unaroru mwa.
0: Mana mana nampu tu kelir lamu.
1: Nampu tu kelir
0: lamu. Ia wah, tu mihak kenyang tu kihaba. Mungkin nampur mula kawaya, wera kimpe kimpe petik.
2: Panju masoran tanu hani panju nak kau muinci, nampun tu mihak itu ni ngharo jadi.
1: Apuna, apuna, apuna, apuna.
2: Ama mama ya mui kupanju apuna. Tanu va etala nak kau kata, lina cegi hani papa.
1: Apuna kiwe mi, okiwe. Wei wanun lamulu, wamian. Oni wo.
2: Kengko aku hama maya suende.
1: Wei wanun lamulu, okumiva.
3: Antakwarikwa
2: mama
3: antakwarikwa mwana ola mumula velani
1: maana ereke nakuo etala vate analime
3: nibaki na uchokida baba lekini ya uwi etalela
1: apiti mpina yohu
3: etala unona maana
1: apiti mpina
3: enchua mishi
1: apiti mpina o kala ole ole epila mako kwa o kwa ona ni mala mikina cha soro wano erwa yeli kula mtuara ayeno Araino akeke veneba.
0: Ah salamat anene bateba.
1: Miki mutumi hana kuo.
0: Salama.
1: Miki mutumi hana kuo. Kimuche na kuwaka. Okwa honsuwanyia.
0: Ya ninkuru mula na kuola ndo ntuma kinyentu.
3: Apale juo. Orali watio. Anta kwa rikwa.
0: Kimuhia mio. Omuhia mio. Wojeleo.
3: Anta kwa rikwa. Nyumwe reke nicheke sotene nchimponine. Awoma chipo.
1: Apiti mpina miki kunse eri ya waka.
3: Anta kwa rikwa.
1: Eri ya waka.
3: Mwini muche.
1: Eneri wa wareno.
3: Simale.
1: Wareno huli ya ni ureke vativava. Wa amulu kuu evisiu. Temiki hime. Vanonto miki mutu mihana kuu eri ya waka. Mki mkunse mwote nroka wana. Mi eri ya waka. Ki honone levava. Wa amulu kwa visiu himwa. Oka.
3: Mwini muche. So tene muhalike toni muha waka. Kihawa.
1: Kihawa na kuwa havo vativa. Na kuwa havo vativa.
3: Na kuwa he. Mwini kwa ntarela toni yola. Hii anta kwa rikwa. Na rupo wa nari wa mwene.
1: Yere kwa baraka mteko hiwa.
0: Amuka kwa natia kimvara. Kwa wani hambo tando kwa.
1: Anamku heruwe baraka mteko haya.
0: Ayo. Miko hambo kwa mkuru mula kemu ya tivativa. Anto karo ula mira wake kepeche.
1: Zaki mawe heru.
0: Kihimpanya varavariwene ola. Kihimpanya varavariwene.
1: Varavariwa.
2: Kino hukuloshera wa ola papa.
0: Ya tunako kisuwela miyano. Nakuola hukolo shiru.
1: Iwo.
0: Nkaba hava hama kutri nkaba hii.
1: Iwo ya kele kamera. We apuna apuna apuna. Kendre we uhulumetu.
2: Vano yumu neranyu wera nakuwa mroka wana na mama hiyo yekana asuwendle. Mwaka wana kana mama awinyu mudhumi hii ama molo haliki hiyo ni ncheke.
1: Apuna iwano masu vateva. Iwano masu.
2: Neranyu wera okwa mchaso okwa na munu mkwa malo.
1: Kendra puna. Vateva iwano masu. Apiti mpina no hiwa nana.
3: Apuna.
2: Mama.
3: Ba. Ohade. Wera o yoka chaikuo. Okilate o herere. Migi nya wa mwene. Mahola. Unna kisosa. Naka halima aka na papa. Nire lo wini hawe kebate va. Una nupuele lo wini mtumihe. Kini mtumihe oten. Hone o wii pule la ya mutano kawa ni panyaho. Ikokwe na na rumari va. Tukumanya ka itanu. Mutano vapili va na kuotu wa ampateri hala ya mtumiha eriare ekokwe ewora ela nina malele wowe
2: owere male yake na wamani
3: vano apuna ohale na awanera yona rimigwa na nigwa na namota hen etunera hu ovanyi hana nihipi ya umakiso lereke ohiwa na name ya
2: vano papa ya hoka ya opo haka ni kereke nkeni
3: awo keko hato wikiri wowe panyene musuruku Yao ya kende musuru kiwone tu.
2: Nisinku kivekila keli haki
3: nyana. Naishi kuwasuwe nilati takaneti ya denye. Punyu, punyu teshi. So tene teshi. Okiwa hateshi. Iyo vahewe sinku.
2: Wa ate akinya lesing ko mola mantu mege sabawo mashikinye troko.

0: apa hantu va kayone ya
1: mpaheke mama
0: musuru kuwa hakumvo malani na kuola hakumvo lovoliwa nrowe va ohale va ate va mikeche ke mkwa
1: ah mama kino hala ke kubaka phonyula va yoku hakandi hala oranga ke le matammo
0: bye Hey, anta pari kwa. Ala naki hocha ya ala ni hasu. Hey, amene ya suwele mahola. Hey. Odi. Odi amene.
2: Hey. Hey, maya ka pijimpina.
0: Hey,
2: ka onna ka kalai mai.
0: Ana wewe olima.
2: Olima mai.
0: Mururulo mulovola.
2: Ndano kahimai morerwa momuruwera hii vakina hii na wavara vati.
0: Omuruwera wene hii haa.
2: Ahe.
0: Maisho uwa kumbe kujale. Hey. Oro yeva pahi.
2: Maya pitimpine ya kela.
0: Etala.
2: Etala ya eno sara sara.
0: Amwene yopajera ntochua mawani.
2: Iwa niwe la ya wanapolu idai. Napolu kaineti. Ituse ni ya sote ni ya sona na rehila buwela.
0: Ba mama cha ebula ya mo ya mrupele yo pake peyo khaya bererenle
2: urupa yenda ya mtano
0: nyonyo wa mu khaya bererenle
2: ikute kasao mtesa
0: amene ebuyene yele tiele tukumane thone wivala tu niwa ho
2: ayo khaiweli yo khale ni tenwe dai na poli dai Napoli dai.
0: Mahikwe viraka niwa yewe Faruki. Faruki yewe Faruki vadi.
2: Eh Faruki Kennedy.
0: Kennedy.
2: Ayo Kennedy.
0: Nani hala wi Faruku.
2: Oye Kennedy.
0: Amwende sote ni sovala veli hamutano vani. No hawa.
2: No hawa vanchene.
0: Oye kalle mutano ru. Miaka seneja.
2: Mikiri kole la mika ni mwini akana. Atwaka otenu ruwera. Mashimutano va.
0: Pano amene nulu makaseyo.
2: Ayo.
0: Meki wihale va.
2: Ahe.
0: Ye yoto.
2: Ayo.
0: Anta kwari kwa wala kuyo ni mpanyaho.
2: Ayo.
0: Aro omutumi heriari.
2: Omutumi hana kuo emara ela.
0: Ha.
2: Emara ela.
0: Otene kinona otene kiriki. Mkibaye kiriari kinyo. Anamane, koka wale ni eriyari, anamane, yako televavi. Iu, mwana umijiha kahini mtiana, vamika amamiha, oniwa akiheke yowe, kivalavela amwene. Aha, kumvolovuliwa, yuki muhiye epitiwaka.
2: Anamane niwele tuwila tu.
3: Iri otana ni hati yeyo.
2: Mwiri ulu mtumiha na kuwa.
3: Ha? Ha?
2: Lelundo rimu kithi.
3: Andoro melaheni, anta kwa rikwa, anamane vavara wani. Anamane nera yichekeni. Va anta kwa rikwene aruwani wuu.
0: Nyo ali ya kalano msuru kwa none. Anone apanjene mahikwena wu. Wapiti mpina mikawane no hakulana. Evenya. Mi nto eriyari kina wana chuo ungo mtuma. Ali ene emerira. Yovaneliwa msuru kwa. Ni msuru kwa hengine nkone. Va alave ya. Kanone ya ranoche la nususu la anta kwa rikwa. Kanone ya. Msuru kweno wa kino yomale la wawu.
3: Va ya wihale atu omutuma na kuo owani wuu. Wa yampaki halevantamentu.
0: Iwo. Kenre. Eriyar. Niva yenro wi wapiti mpino wanyakulatu. Kino mtumi haote. Neki.
2: Erromela kanatita la.
0: Epo matiele nilalea wia kwaka. Misuele leke.
2: Kana kaleke kompatente. Wera ni mwakila msuru kwa mwere.
0: Ya voto. Aka ajivano kanone ya.
2: Vano. Omtumi hana kue mahara ela. Anemwana alihanguo na vay.
0: Anone la empela. Iparari sa empela. Nipupana ya nata. Va kinonto ya pia echekwiye na mvire peyo ya niwa ina waya yowupa. Keni morela kahi. Kangwe iwa note nisoreri hama atela.
3: Amwe na nantutu. Ni vatone ama ya la kuhuwa ya raka. Anta kwa rikuwa ya era. Nero okawane kwekwele iriari. Iriari awaya au. Iriari abitimpina. Vano alanto iriari halela. Anache ekeni. Na anamana ayala. Yiche ekeni.
0: Iwo.
2: Awa yerobi,
0: tavate wapurka hutani la mulavo. Mikirova la velano alopo na ale.
3: Olima? Echiwora amare ya karina miruku?
0: Ale olima? Olima, iki hivotere. Masiya manleno lima umiruku saya kasincheya. Ya rowe emutu mihana kuole reri hevate vale. Hoi. Vayoka wanaka mawani mumo teka ni uwe. Anta kwari kwempele ni eni morele mrimi hai.
4: Ya ima vamo mpaka nini sini. Ana mweri.
3: Iyo
4: mwene naka. Noniko timula nroke uu.
3: Ndowe. Ndowe.
4: Ndowe wani uu.
3: Ah, ndowe. Ndowe. Umutu mihana kuo ewora ela. Ala aro takaliwa tiyala ntakwari kwana.
4: Wela upuwela.
3: Takaliwa ala. Yonaka were epula mutano kerero shupa. Marupelo awe.
0: Apuna, apuna, apuno hako, hapapa.
4: Eraka hii hao, sona amulima.
0: Niyo malela wo.
4: Ya amulima sona. Na kuwa amulime wakani ini. Ah. Mbukushu ketoyo wakani ini utemtumi heki.
0: Nimi yonkano nonsu.
4: Iii.
0: Tiro hawa.
4: Hii hai.
0: Ikanna wa.
3: Anera waka.
0: Anna wa.
3: Taale ale, taale.
4: Ahe, orera wavao. Orera va itu ya soti tani le ni piaka wani va ita kan to kar khola to piaka ayo
3: ani ho avanta mwene
5: ah
3: no yo shukura
5: ah ya pabatia ah kahi amana nan tutu
4: ya salama
5: ah
4: ah ni nyema ya lalo wani ah ni rawo rono vile le ni mpaku wani yo
5: atu yarma weli watu
4: Ayo.
5: So shupa.
4: Nama ya bitimbina alala.
5: Eh.
4: Nampanya vato apunola inlaka. Nere mvira nito hali.
5: Mwana mahukwano.
4: Ayo.
5: Ola andheke lane sabahu.
4: Ayo.
5: Enyaka mikimbaha omu. Ohisuelo mvarila muteko omanimu inlama ke henre miyano kimvekile sabahu. Kimvekile sabahu. Hey, ana mwana mahukwano.
6: Papa nyuota nyumikera kivekele sinkwera kantume sabahu.
5: Apuna. Apuna. Apuna. O kivani hivyo yeri baadhu umali.
4: Ya e.
3: Amweni.
4: Ahe. Bano wewe ni hii pisa. Ni ukoko kuna wewe lo pisa. Amaya la pitimpina a ni panywa ni u.
3: Mwema.
4: Enlela kama ha. Etu eni wihaliwa wewe na shokole maheni yola. Maya pitimpina kahokole la wulu masote ni ni kalekwa na amwe ra wapa.
0: Eh mwemwe pivira vinraka
4: ahe
0: na kuola tamona yala
4: ayo
0: anta kwari kwano mtumi heria rini ekokwe
4: ahe
0: na kuwa mutano kani muruwenre
4: ayo
0: no ronya kuliha na ba
4: ahe
0: nimiki huona kani musuru kwene kino yake lende wa ugi hi o hakuva lomala
4: ayo
0: kale la chwaka
4: ayo
0: asito kwene uye kikavi here mutano ve etala Yeriwe wewe ni hitumi heka sote ni nisuwe lele kaipulati ile hinrupa sana. Maki neronyo wihamu.
4: Aniwe la eva, iriere lepa hake hali mata. Idayo okusha. Na bolu. Wana anuma uhiwa niye tuu. Okabu. Yeriwe Kennedy. O morosha tu impasi inji mata tu somala.
0: No ole kamwera ka Faruki.
4: Ah, Faruku ayo. Kennedy.
0: Ah, Kennedy.
4: Ah, ayo.
0: Kennedy.
4: Kennedy.
0: Ah.
4: Ah, hey. Na bolu yowo.
0: Ah.
4: Wano ulilo mpaka mtu ubuwele tumi hasoja?
5: Amane.
4: Kahini anta kwa rikwa?
5: Kiva hiwe maso.
4: Ayo.
5: Miano nkina suwela mwaholo na piaya mpaka wa amwene. Etu ya vate ila ihanwe vate. Mikinera pitimpina. Na kuono okalano. Mkawanya niriari yowi awaka. Kamutu mihe nasike suwasira vate. Ana kende wawo ki ii kinye niri awaka. Yohi mwa. O kale pilive ama kopa o kwari na kuawe mote na mucheke o kwa ki i anna hima ola e kai kai miki mukusha na kuola ki mutumiha yowi yele eria waka yowi e kale mukowe e kale matumba
4: ahe
5: ha bana to na kuori ola anna ki halasi garo ma kina munadira humulata
4: musuru kwene yo
5: oto musuru kwene yo Anka kinchaye lwan cheke so teni sile kiwa batiba amduko visi yo himma
4: sana tu titi anta kwariko ya hapa kempa ipredi nona huya wa arwera yubuli wubuli wokwa ala weri
3: aiwa itu yasimwaro kitei hapa hiva
4: ahe
3: anta kwariko nyiwo ekweli kweli omuntu mihana kuwo anamwani murinanyu vate va vavara Kadayaka mwana, ha? Elewe kunyano neruwa eshkadaria, Munera wera na manene ala ala meke heni. Anwocha aka heni.
7: Mimmo.
3: Yala meke wavizinyu.
7: Ayo.
3: Hamnona wuli hamuru.
7: Murima kowo.
3: Mwari wera mtuna msuruku. Mwamvareke ganyu. Matiki leke miri. Matumi heko msikani. Kono utumi hayoja.
7: Wera nupu ili wiru malu mpake kahiganyu. Oli masoja.
3: Ahona wavao.
7: Yari nene nkukweni.
3: Kamu uwa unumuru ya ikarara maya petimpina. Eita otene omata. Nyuma akilati. Otao ni nonu. Na amwene. Yere wa ama lihere ya ale lihere wera. Etuila ahinye serere mkale luwene yo.
7: Atunyu wo. Titi. Anta kwa rikwa. Maya petimpina va. Mweti holupa na. Uyanyo mpaka no. Wa amwene. Ohima mahola. Anta kwa rika mniwa. Napolu. Idai. Napolu. Kennedy. Motene mosona narihiwe mata sotene. Vano socha mtano to epule la kerere rupa hiyo kaniruwenre. Ha?
3: Amwene.
7: Wo?
3: Mtamale to. Kera ka na akohe wera. Na kwenola. Amutumihema kobiri makavi.
5: Ha? Kina kwa yomi?
7: Ahayo.
5: Kinyentu.
7: Kinyentu.
5: Ha.
3: Ekwekwe eriyari kinyentu
7: eriyari ya kwekwe
0: balento ya yewe ya likanjira musuruku wa Malawi ochencha zintale papelo sinchi pale yona wa charubani
7: ntote tinta kwa rikamu iwako opuwa gelewele lewa otiti opuwa tulampanganyo na kuo ni mvarashishiki ni matata meele mutano kakume socha ni ruwenrahu ni varashishiki ni matata meele kasi kume Etala vanu upwele kiwero. Ola mweru la nrahu. Wawere na pie ki yake mweyo. Nindro mali la motani. Vamu kunshanyi munaka wanye kukwe. Muriki apiti mpina. Mukalani kina kuwanyo. Ola awako la tulaki mtu mihaka. Anu mrocha akani. Hapo mohima wawera. Muna umlata. Msuru kweni yowo. Mumvira to mabro magina ni msuru kweni yowo. Wu onulihamuru. Hiyo ni ntuna wera. Wawanyi huva. Atu hiyo ni kaliko hawa. Na kuola nene tunyuwa ni mutumi he.
3: Mwema amwene?
7: Ni mutumi horenye muhenya. Kera, ana mweri. Muhenya. Kanaye lilunna vanuma awe. Ni mutumi hemara ila. Wawera kweli umike. Ano hala matamo. Ahikume nene zene.
3: Kanhala.
7: Alopana nisuweleke uivitela. Ni itumiheke itu sote nendrina. Wo? Ni hiereke. Utumi ha? Ikina yo. Ikina yo. Ayo, ni yaati, nsomeleka wera iyaasi na opia mpaka eyite kineyo. Kwa hino tumia socha sote ni wali.
3: Amwene, ni wali la wera, mwakalaka wera muno tumia. Ovenshaka elate moha wera, mamu tumile sabau.
7: Na telaka to, atia na akala na miruku. Vanova mai apitimpina, amo vahani miruku wera. Alopana ye, ni hitumia sote ni ya. Mbaka mwanamwene ole apuna, wovahani miruku nyu wohi wetu. Titi anta kwa rika mnupuwele ikavi. Nonu liha murumu hitumi hituia.
5: Amane, kilevele liwe. Areni vo 50 kwa liwe. Nuku msuru koyo, 450 wakala. Miko liwe 50 kitiki. Wanampu heriwa, yawina kuwe imuteshe vate.
7: Hii, ya kalee pae, 50 pae.
3: Amane, miko wakala na ola, kini mwa hawa hale. Wakala na. Yere 50 ho?
5: Aha, 450 wakala.
3: Ola, ola.
0: Mama ona wakala msuru kuwe.
3: Mamo pole na kuo mungui hevate va.
0: Hanto kurikwa. Kinyentu ula mamo na waja. Vaka ino hale 450. Ni huku ni haku vele huida. Hii misa madafi.
5: Ya programa ya samawani ya olelo enakotela va. Ndani ya pitimpina Maria Fazenda. Apuna Mariza Gushinyu. Mpuheri wa Bernabe Orchestra. Anamweri Wilson Mele. Anantutu Fernando Damas ni ntakwari kwa Monteil Bonifacio.

0: hata e kale e pula, hata e kale nsua, miyon kihala ohia opa ha oshikola. Nirin kipo no opa cherampuwa ma e programa ela ya asina mana ni matela ya vihavani ya ni huku na olelu.
1: Tia yo ana, masivanon toko ni hima ahun, roe na aleli herasin kuihu aniwelela, mipanta ni wihala ahuni asina mana kavini wiye mwe programa ela ya asina mana wa ni huku na olelu.
0: Suzana, olelo no wiha mimbanta ntoko iya.
1: Sopwa nela sasina mwani.
0: Muswele provinsi ahu.
1: Matela mustuju.
0: Nivaholo, nihela okala nimpanta wa ikanosa asina mwani. Nimu e programa ela, nohoa ni asina mwani ntoko ala.
1: Madalena Armando.
0: Belson Dario.
1: Ni Nelsa Pedro.
0: Va mikrofoni, olelo mungole liwa ni asin kuinyu.
1: Suzana Erastu.
0: Mimio Ana Luis Benes. Vito Armando. Tungwe hawe hasa mitipo sahu.
1: Achimwe ene del Sofi Daniel, awe hawe hai programa sasina mwane sinroa musulunu oraju Mosambiki onyasi.

0: Salama salama sinamano tene mniwelele programa ya sinamane ni mathela vehavani.
1: Nohoa hiyo ni mpanta wa Muswele provinsi yangu.
0: Kwa mpanta olani hala wa Muswele hiyo ni ya provinsi ya yoniasa. Mwivenye vahavani.

0: eProvinsi ya ile ya Niasa, kapitala ya Onitano Walishinga.
1: Eri eProvinsi ya Iowata Miyako, atu anjipale ya eProvinsi ya Ela, anuluma miolomo ntoko.
0: Emakua,
1: Enyanja,
0: Nyechawa.

0: mamala ni walahum panta wa muswele provincia.
1: Muniwele la e programa ela ya asina mwane ni matela ya vihava ne kumelela kanino oraju Mosambiki oniasa.
0: Vahilehtenle va ni hala otela mumpanta wa matela vihava ni. Masnihina eno okala ni mpanta ola nroe ni vekele mkwihu vito wera ni helele nchipo ni musa.

0: salama sina mane yote ni hoi over msani mpanta wa
1: Makela Studio.
2: Asinkwe hu ohima era mpama mpanta ola Makela behava ni wani hukuna olelo ni hoi.

0: Asinkweho ni mpanta ola no pia o masenseroni wa e programa ela ya asina mwane ni matela ya vihavan.
1: Tie yo ana, olelo nawi hami panta ntoko iyo.
0: So pwane lasa asina mwane.
1: Muswele provincia.
0: Ni vaholo na kane ni mpanta wa ikanosa asina mwane. Olelo na hoa ni asina mwane ntoko ala.
1: Madalena Armando.
0: Belson Dario.
1: Ni Nelsa Pedro.
0: Wa mikrofoni mwareni asinkwenyu.
1: Suzana Erastu.
0: Mio Ana Luis Benes, Vito Armando, tawe hawe hasa mitipo sahu. Halakani mpaka ena.

Lupana ni ingela kwa kwa, lupana kuneke unlewene, amuchika arwa kwa mahiye.

0: Ana bizinya. Mkwete mezi gami bobe go kunyumba jenu.
1: Nani imelaga bizinya. Imazile ya kulaga. Na kumbu yele kutila mezi kunyumba jangu. Sano tutukuma mezi gambone.
0: Nani za uchiri ya kutila mezi kunyumba jenu.
1: Nani za uzi ya bizinya. So ni munda haji na ndipe na gambi le kwa wala kwa kwepo. Pa ujoba tuwa kungulu shola usugula. Kunda haji ya kwe na abita ukampani. Ni waza alichizi ya kutukupanga ni ya ikalakalayo. Masikuga na ndipe na kumbu yele kuzahina ikalakala yakwe. Sano hii ngubumula.
0: Idi ya mbo na vizinya na nyadi ile. Sano mitengu ya kwe udi ya kudiba gele mezi.
1: Kukumbu la vizinya. Mezi ya kwa zilisi na ndipe. Tumejo kwa ndesila kulipa mezi igwa mezi jozo be. Bakuti aje ndesila kupeleka mezi igwa majumba mwetu. Ngangusa kasoni kujila kulaga. Sano jino manesi wangu ngakushira wakushikola za tigongwe kutoza mezi. So ni ya kanga na nanyumba jangu kunyumba. Tigongwe kushira wakushizima ima zile. Hii. Mgwetiso ni ndahija kwa hala kumigunda. Nipawo ya kutenda geni ya vizinya.
0: Ni la vizinya. Tumiju wako ndesila kulipa mezi katudi mkumwa. Kukampani jaboma. Yajidi nkulondizi ya mezi pakuti gile mezi ga ajendeleshele kwa utila vandu vani. Nombe tuweje wakunutila mezi pakuti tukadipaga mbiya siye jenji. Vede iko mbolise ga tukatila mezi majumba mwetu.
1: Ngu njiti shizi ya vizinyi. Lini ya tukutenda kunyumba ako. Ngukungulu kanivandishi wangu kutenga na waga nkungandila mezi.
0: Nyambo na vizinyi. Nesile zubudia vashiziza. Tuhungulishenda ujine.
1: Asante vizinya.

0: Chanandolo.
1: Hey, Udi.
0: Ngala Udi.
1: Ngona kubadi kwa uririe je.
0: Na mbora ano kwa mpaka kwa webele ni longo longo kuika mpaka kunyumba kuno mwezadi siri. Acha
1: ya kuraka kutulo mbele ukaze mwejo mkula machine ni
0: uwe ule wazime. Zale hizi ene.
1: Uwe wazime ni webele vanesho walanga wangu ne.
0: Unetu ya nguraka mwejo ya kuwese tashilume lume. Nzale kutiri ya ni vanesho wale wangu. Tukangani jena mbo tudi.
1: Panga diye shina zadi ni mkutinga wangu. Mwena nga kukura kati kutambe kutoka basi.
0: Webele wakulu wala maroka.
1: Wakulu wala yewala.
2: Odi.
3: Hey, okay,
2: Odi.

0: Odi.
1: Oli ya yakeke, oli ya yakabungu.
0: Ano le. Bala muni ya kuimba ya
1: oi. Okay, ili ya ya.
0: Bala gaspele ya wewe.
1: Amba kutuwa mbobo ya wanokwe.
0: Odi.
1: Oh, odini, odini, karibu, karibu.
0: Odi.
1: Ya, sebe tinkolela. Karibu, karibu. Jamani mipandu wajibu, mikeka jinijere jamani. Ya. Okwe, kundai batu zimena, kuno, kuno, sebe tinkolela, mwarua vile. Pia, pole, pole, pole, pole. Kalibu kwa tutame, kwa tutame. Ya, tumposhele ni makunoka ili alamu.
0: Asante alamu.
1: Ya, tamatu kunguru chemane. Ya, hey, sano, bibishe biti mkwela, mkwimu kauli.
0: Ah, ya kutiku umona be.
1: Kweli, kweli, kweli.
0: Kuganda tunaku.
1: Ngumbo nane mweji mpantele upiri uo.
0: Une kulinga kusumiri ya kaponda.
1: Namu.
0: Kulinga kusumiri ya tumganda.
1: Namu.
0: Ndiri ya wana.
1: Namu. Ah.
0: Chena
1: dola wakani le wanashe wala. Ana kuni ala ye.
0: Wanashe wala.
1: Eti ngumbona mazilu.
0: Elepo matini kula kulevela. Yibuku yu wane wanga na adaima wali na agakuti mela jaga babuishe.
1: Sano, anita kula mashina uji.
0: Zirokutu kula nga na ajaula. Nabi ite kwenye shiko chena dolo.
1: Makadernu, matini kula, uniforme.
0: Alamu.
1: Kani kwa rala ashimwane chena dolo.
0: Alamu mwana apite kushena dolo.
1: Mwavi ite.
0: Yabati ite kuunduka na.
1: Vela.
0: Ashtiga kuti kwa mawele kagana apati.
1: Hey, alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Kana manashe wa wala. Lelo jino. Na mungu wana ntami kushabiti imani. Kaya nulele. Waruje urilwa kwa ngabala. Kuti alo lele.
0: Sena dolo nga angwara.
1: Mime na wakara munga kushanyu kwa kutu. Mpaka paishe pele.
0: Nga angwara kashena dolo. Kuti yaka ujile. Na mba manashe wa wale shewu.
1: Oh.
0: Akalela ga.
1: Ya mbone.
0: Nyuku anakoleko yindu.
1: Kwini.
0: Ata kutino koteka kanjinga homo abao kamba kuturuka ruka.
1: Okwe.
0: Nikuwa mtu agamba kakuja.
1: Tuboneko.
0: Nimu mendele kutishonde.
1: Hei.
0: Wanashi wala waweleshe, tuwaweleshe umpebe.
1: Ohe, marimbago.
0: Aka mushirie.
1: Marimbago. Ndela.
0: Niele, alamu kuika kwako.
1: Barina yapa mwalamu jenga na jibikende.
0: Hei.
1: Bara jibikende rubuche ntima. Hei. Wanashi wala wetu. Hei. Alande ni mpwanga jula. Angalo ni mawi gele gatiri gara paul tundu pe tupo mawi gaji meka ijiru ga kuima kulala kuina baka mwaba tele makupende malapa nanti wewe ni tundu wetu angalo ni mero gumpa na mpa gano makule
0: alamba na alamba ashipuni wenu akana
1: ni tundu wetu wewe
0: ni mimi sijana mati yoyo mwaro wa baba au matele na
1: mimi tamu kuja kwa lili ya yoyele jangu na kale kashuloni mwana ndoro chitu chitendo kuzilu.

0: Ya keke mwanambela ajire kubuka mwanambela ajire ku odi odi odi odi
1: eh
0: ha tupite
1: karibu alam
0: karibu ho asanda sana
1: eh
0: ya anala muche mtimani
1: eh
0: kuimuka uli
1: chanene kwa dia jetu
0: namu
1: eh
0: odi kuimuka chene mwechiro chinga gona
1: eh
0: ma meru nchingwengwe
1: mhm
0: lukongolo mwitala
1: mhm
0: ngani kana imani
1: eh
0: Na kwanga na ndolo.
1: Eh.
0: Anadi kwa hapo. Tuarimene.
1: Adi nkati mwamu.
0: Namu.
1: Eh.
0: Na mumila njini.
1: Odi nga wilaje kani.
0: Mumila njini.
1: Anasena ndolo.
0: Oh.
1: Asimwene yenu ashaba raba na mbona akumeria
0: meria. Asimwene shi.
1: Kwa dini.
0: Cheri kwa
1: dini. Cheri kwa hebe yeo nga pa gwewa.
0: Oh kwe.
1: Eh.
0: Kulawe na kwati yoko shishiki.
1: Akumeria meria atumwele kati.
0: Ah.
1: Eh. Mwakumeria.
0: Anasimwene. Une. Anashi mwana shetu kwawe kutulavi la kundai be hidi ngwe hidi.
2: Yamani kundai pene nga niwa.
0: Mpaka kulavi la nyenyenga kuna lugono chichi. Kulwala. Apaduwa kulwala.
2: Ashi mwane.
0: Eh.
2: Ah. Nembo chele ngani.
0: Ngani.
2: Na mungu danda ula.
0: Eh.
2: Wae chara mungu.
0: Hmm.
2: Abiti nkowela.
0: Eh.
2: Ni wanashi.
0: Abiti nkowela.
2: Nati ya mwala mungu yangu yona une. Tabu une. Chenda ndolo wanashi wala nga wecha. Wanashi nga dizia. Kushikola kwa kadenu nga ruma, mapendulo nga ruma, uniform nga ruma, ibata bata yene ya kuilepila kuruma. Ni ngula kana wanishi wala ni kumirika kwa kurumi na alfase, kove, mabwete, mbwete shelazio, mitolilo kurumi ya kutipanjiba. Na mjamani ngula chonda, nga mchirie. Mkarani la wenu jamani chonda, wanishi wala chikwe kulao.
0: Na zimwene wanishi wala nenga wabangu.
1: Kamu
0: sire kwa sire kamu sire kwa sire kwa sire kwa sire kwa Eti kami na njile kunyumba kwa kwa hidipe.
1: Mbe ujina familia ya kuna wese tanga ya nadini.
0: Wele kuikaa kuno kuno ni wanechi kikiri kikiri na mbuni wanechi nguwa paka kadiri nunga kuikuta. Wapa nchichi ya kwamba kuikaa ikaa kuno kuno.
2: Mpuanga.
0: Paka anembele rano kutola.
2: Wanechi wali ya kuno.
0: Ulombele kuno shuhuma leti tandewe wanechi
2: wali. Napiti imani. Ni wanechi wambileji napiti mkowele. Nimo ya kweneleji.
0: Kwa yimo, kwa
1: yimo. Kwa ukonda ni kwanga ukonda ni
0: yimo. Yimo yako ya tundusi.
2: Malayi, watashi nzuri kanga manjika.
0: Asimwene ulombela, kama kutu ujonari, chivane, shakuna ujonari kaga.
1: Hey. Ulombela pa ukonda ni wanase kulele. Na gaidi nga yikonda ni wanase ngalele.
2: Na mwene tu nisi kuta kunzali leshe na ndoro mpwa kutoko. Malayi inga nimika na gumila.
0: Ah, asimwene alakwe, inga tugumila.
1: Wanja mpulaga.
0: Wanja kwamba kutubu kuika juu, kuika juu, kuika juu, kudinga kwamba uniforme, kudinga kwamba makaneta, goma, kaderu no chichichia, kwamba kuwenda nda hili yote paka na kuno. Kuno vinyo vinyo okwe. Wanja ubari wa inyo peo mbelesh.
2: Wanja ntole jempele chijenga
0: ni mbele. Ah, wanja weo peo mbelesh.
1: Wanja watu anawele sela bari kwele. Akuno kwana wanja weo itu. Sano nalo andirige. Wanja wa kwele angalo andirige wanja kwa kutama. Irigenele.
0: Ni kombolek.
1: Yale tu ya biti. Lerano ya irigele ya kuno kuno.
2: Hey, malaya hey. Chichi kumira.
1: Hey,
2: malaya tujimani.
0: Azimani ya malaya ni ya malaya.
1: Ya malaya ya malaya. Ya malaya ya malaya. Ya malaya ni ya lelo. Ya kukweli ya ya lelo.
0: Utukweli ya malaya ya malaya ni yoyo.
2: Bujo mangali ngula.
1: Yale ya bujo mangali ngula oro.
0: Abitinkwele ya kura kutine nese ulombele. Wa unawijile veleo.
1: Amele ya abitile.
0: Ya abitile
1: ya. Ya kunonga ya nanda abijabu.
2: Haripole ni
0: mwana. Anamandisi naka kuweleka ni kwamba kikilikili. Sila kunda yu odi.
1: Paka ulobela kano.
0: Owe.
1: Amina.
2: Salamu alayku.
1: Narekon salamu. Anambuja uja roni akuno.
0: Karana kutuku koko yeleyo.
1: Anambuja uja akuno roni kani.
2: Ora iti baule. Kutu
1: jungas. He he. Ii jamani. Mwala kwa virinya. Ii. Yamba tu akwemba kule.
0: Ukwe.
1: Bana shashi mazito wala gabule kwa kwa gumbe shire kule
0: kuyuzuri.
1: Maule gozi.
0: Ozobe.
1: Bana kushera juga.
0: Bana kushera muzwe.
1: Hey.
3: Bangu
2: na. Bangu kaka mungu abaya.
3: Kaka bangu na leo. Mara ni baba wao.
2: Bangu ni chitu chila ila kavela ngama dotole. Na mungu abaya. Katabi kane ebo.
3: Shiku kuma nangu.
2: Tujanga le. Nimanyi chitu na bizini. Kwa jika le bana. Shiku mitancha jangu kwa ili.
3: Ashwanangu, unajibele ba shiku kwa tenda wewe, na vilanje njomba wenu bala. Shezi kove.
4: Kata vilanje shezi kove.
3: Shezi kove.
4: Ane wele shivela, eh?
3: Iwa shivela. Atu shile jetira warumiri yeje wala.
4: Ishtabe mai.
3: Okuruma nono, iunobolo mo.
2: Sensei. Yine ma diploma uwe.
3: Basi. Anwa yapo shila yewele, ayuwa iwone bababa.
4: Mai, nimashi jomba ten telefone.
3: Wanga di telefone, anakuwa kuti sente.
4: Na, vou comprar digital pra ele.
3: Não curto.
4: Sim, porque ele merece. Xinga arrume o telefone já digital, digital. Acha que eu tenho nenhuma naquilo.
2: Kuinani paka pazi?
3: Shimpata salamu ashwa nangu.
2: Mpela kuiwundi.
3: Unengu waula kule konga.
4: Eti baba nangana atulonde
3: zi. Karala
4: kulewe wala. Kudia mshimurema disgrasa.
3: Karala ele roni.
4: Kuiwundi mdistinu.
3: Mewe la wile. Shena tono la wile mewe la. Kwa rishi le. Wewe kwa rishi le. Kwa nwewe la njile. Naino. Bazi tu ni na uno. Shinga kwenye katake ziyawa.
4: Kapinjila kwenye kwenye kwenye. Adema.
2: Une.
4: Jika le moto kwa mwajika la mama.
2: Kwenye.
4: Leba kar. Agwari ya no savesh.
2: Ayuwane.
4: Ajinuzamilu ndaye jetuwe.
3: Ijanyuwane.
2: Moto kama njika. Gana tupaka gana.
4: Haa. Ale chele yoyi.
3: Moto kama njanyuwane.
4: Mai. Boa viyashi. Tapon.
3: Yasa teashwa nangu. Ii. Adema kwenye. Enawa kwenye kwenye ziya.
2: Kwenye. Kwenye.
3: Kwenye. Kwenye. Kwenye.
2: Kwenye.
3: Kwenye. Kwenye. Kwenye. Kwenye. Kwenye. Kwenye. Kwenye. Kwenye. Kwenye. Kwenye. Kwenye. Kwenye. Kwenye. Kwenye. Kwenye. Kwenye. Kwenye. Kwenye. Kwenye. Kwenye. Kwenye. Kwenye. Kwenye. Kwenye. Kwenye. Kwenye. Kwenye. Kwenye. Kwenye. Kwenye. Kwenye. Kwenye. Kwenye. Kwenye. Kwenye. Kwenye. Kwenye. Kwenye. Kwenye. Kwenye. Kwenye. Kwenye. Kwenye. Kwenye. Kwenye. Kwenye. Kwenye. Kwenye. Kwenye. Kwenye. Kwenye. Kwenye. Kwenye. Kwenye.

0: Njime java. Namuma. Odi.
1: Hey.
0: Odi.
1: Hey. Karibu karibu.
0: Karibu karibu.
1: Ana namu mkoela. Ya. Namu mbona nchenji letu.
0: Kuzeka.
1: Jamani nchenji.
0: Kuzengwa.
1: Hey, ili ingwa ikupita
0: ni mwende rie. Ana mwende ni kuzengwa.
1: Eti ngumu.
0: Kuli kwa zikwa kupila gami ujikile nunu njinya utike shileza ni ya gami ni kuti kwa kwa kukwaza kwaza.
1: Ukumele mendala mungu mbona.
0: Kuna wili.
1: Mwotu wanangani.
0: Kuna wili.
1: Kuna Gumbona.
0: Eti na mama wa ashido kutala.
1: Mungine udi.
0: Wana shivana.
1: Hila hili yeni ya kuweza
0: pelebo.
1: Wanya daima. Ana daima vili.
0: Wakuendezi ya muluka.
1: Adaima wana vili.
0: Kukuntola tuwe.
1: Unejua juju.
0: Kukunjigala.
1: Agamari luga.
0: Kukunjigala.
1: Kandu je babu je babu sheji. Nyaje kwa.
0: Narumile.
1: Mumbile mwe.
0: Mungone narumile. Nipaka na katos gyako.
1: Unika telefoni kala.
0: Ya miya.
1: Kasha aduka la ya taka. Na kamanya kasha aduka.
0: Ante ndije nyi.
1: Ya kutonya.
0: Ya kwa rura rungu ila.
1: Ya kupalata ila. Ya kupalata. Na gamari luga.
0: Nuna rumi ila kuji wanaji.
1: Iye kuji. Otu jilo lecheri. Iye kuji.
0: Hei. Wende kwele.
1: Wana shere tuwa. Jemani ya vika.
0: Wende kwele mwotoka. Wende kwele.
1: Mwanambela.
0: Wende ya katanda
1: kwele. Jemani muna itali kushomoro. Wende.
0: Malawi.
1: Na ishomoro kwele mwotoka. Chingali mbo.
0: Malawi. Wende.
1: Wende.
0: Wende.

0: Ya, unaulenda. Wodi, wodi. Aibushe na dolo. Wodi. Anaza ku yelo achimwenene michapa mbona anole yande kuwali la yale. Kanu ya kumenemenda la chimwene rapato kumenemenda. Ale nyimanya rumile vani. Eti anya daima vani.
1: Adaima.
0: Mane njoni juri. Yo munkana gajuri.
1: Njuri
0: kwali kona kwene kwa chimwene. Kuranga lala.
1: Asimwene unamizale. Adema paka ibatai.
0: Na mbotu la jimbila kudoko tala.
1: Sisi.
0: Na mbotu la doko tala. Sisi. Janu la doko tala. Janu wa utama kumaputu. Ni wacha kukundola kutikuende na gaba.
1: Vanya adaima venewa.
0: Wa rali latu.
1: Nga kuwampale kanzale shene.
0: Wa rali latu jamani yate kuwalai.
1: Iii.
0: Nanda la utamai kwa kula. Tuwani tuna kuweza matete na utumanga la gampaka la kaka.
1: Anishu wangu.
0: Mana tujara di juru wale longa tunjasa.
1: Anishwanguni.
0: Vanu mwevala.
1: No.
0: Adaima wala.
1: Aupata udotoro.
0: Doko talatu.
2: Anasana dolo.
1: Mkwangu pika na
2: hivyo. Kutuudi.
1: Kutuudi. Kutuudi. Anayi
2: kutuudi rodi.
1: Akutu anishwala. Akutu madotoro. Akutu anishwanguni.
2: Selu kwa kukulala la paralele. Lelo kwa chibanguile.
1: Akutu warumile. Akutu anishwanguni. Akutu atrijishu kukua kukua. Akutu yadi madoko tala.
2: Ananya mwini kwa mika. Nena kutia kubadi kwa na besita. Akutu
1: marikokoro.
3: Ni basi okupigana na wetu programu ya kaulule yewe yenkupela peparo Paulo Arifansoine barije Chesukove Eduardo Nikisi barije Chinandoro Julia Salim barije Abitimane Samarinom Abitinkovera barije Esnati Amtiasane Abitintukutam barije Marigarida Nchwembo Chenka Vilanga barije Abdul Zakarias Ejaukabasim kwa ndoa sababu mali nikupika na programa ya kaulu.

Bali ndithu ndinechimicho kondwa omvela kucho kanditu pamaliza kuimba kwa Helma kwinginyo tinali pamne pandi afana wa mazito gift mazito akuti moyo ukazata moyo ukazata ndikuimba kumeneku kwa afana wa mazito ndinechimicho ndithu omvela zoona kuti moyo umatadi koma kodi moyo ukata tikalika kupuma chiani chimenicho timakoza kusia mbuyo munomu mbili ndithu ya moyo watu mbili ya ntchito zathu pa dziko limene lino lapantchi nden chomwecho ndithu tikazatha moyo ukazatha tikazaleka kupuma nde menemo idakhalile nden chomwecho ndithu mvera pamenepa tili ndithu pa desh ndi 11 minutos tieni ndi nyimbo kuchokerako ndithu musunge moyo wanga kuimba kwa Erdoka Ernest Domingos Kaomba

Thank you, Mitch. Ndi tu kwa ino, amene ndi tu pa siku la lero, siku limene ili la mulungu kapena kuti Jumapili lotondoza. Amene mwakoza kuenda panjira ya mapemphero, tingo kufunirani zabwino zonse, ndipo kenaka kuna kuti amene alepera pa zifukwa zosiyana, pamene ndi tu mukuyenda kapena mupezeka malo amene muliwo, ndi kuti chachikulu ikani mulungu wanu pa mtima. Ikane ndithu pamenepo ntchito zanu zabwino pachogolo ndikenaka kupempha Mbuye kuti choyamba akukhululukireni, chakawiri akupacheni chitetezo ndiponcho moyo wachisangalalo ndi wautali. Zinthu ndithu zimenezi zofunikira kwambiri pa munthu. Ndikweicho abale, pambuyo pokhala ndithu pamenepa ndi musunge moyo wanga kuchokerako kwa oimba Erdoka. Tikupitiliza kukulandilani kapena kuti ukhala nani limodzi pamenepa ndi Vuka Afrika kuchokera kwa Minga.

VUCA Africa, akuti UCA Africa, sukusula Africa, Africa imene nditu ndi yatu, ndi konde kuisamala nditu ndi kuilimilira, dala kuti choyamba tikhale pa mtendere, mtendere umene uli ufunikira kwambiri kuti moyo wathu. Kuti chitukuko chanjiko latu chipite nditu pachogolo. Ndezi mnezi nditu zofunikila. Ndikuwa icho yofunika tikale antu osukusula. Kuzindikila kuna kuti. Kuna kwa Afrika pali ochuluka. Amina maja nkuti pondeleza nditu ndikuti ka nkumati ambani chana toka toka. Ndezi nkondo zosate kuhunika kuti nchumicho bata ndi mtendele kuyikido hapa chopiezo. Matenda njala osati, koma tilimujiko lantaka yonona, ntaka nditu ya chaila, michinje ndi nchomecho zinyanja, nde koteka kulima chakuja nditu chochuluka jauti mpaka kupilika nchumaiko akunja, uchuka kuna kwa Afrika kupita maiko akunja. Koma kambiri kambiri, chitu kuko chima lepeleka, chifuja kuti ife eneage, timakala antu obalali chidwa, ndizo chitika zimene ndithu zima tikopa ndikenaka kukhala ngati ndithu kutichelekeza kuti tipite pa chogolo kukweza chitukuko cha maiko athu. Omvera nyengo ipita 10 ndi 25 minutes.

Nyimbo ya malonjiyo idali nkutisanga lalicha mkati mwa programu yatu. Ndilelo pa microphone mkala ndine, Monica Lucas. Achinjatu, limoji tiji kala nkupachilani programu ya lelo. Ndilelo tagwelecha malangizo ngati yaya, kusoma nukuvana navo, juani ndife, ufuluwa wana, jiko la vinyama, umoyo wa wana, ndilangizo la adishi.

osayiwalile kuti ili programu ya wana nkulutchidwa pano pa station ya Radio Mosambiki Nchinyanja. Kuchokela kwa ife wana ndi nkumfikani wanaonche amene mukhala pafupi ndi wireless yanu. Achinjatu, kalibu langizo la kusoma ni kuvana navo. A, E, I, O, U.

Atu, achinja atu, ukwendea kuyamba kwa langizo, la kusoma ni kufana na azo. Nimungkati marangizo la lero, tizi nkala nkukamba, za chilembo jita nidua jota, kwa matikali.

ti chirembo chita zota ilipakati pa ini kapa ndichi li chirembo cha kumi mwabesedari yonse ni chirembo chitikaona kufogaji kumakara kwa upandeko chifukwa malembo hata nibuwa kufogaji alingati yawa a e i o u ni malembo hata nibuwa konsuante jaringati.

chikalosa sewele, poyamba, imafunika kukonja magulu ya wantu asano kapena sita, kufunafuna mapesi yokwana sen. Paka wili, kukonja mpila wa sakola, nchenga ndimeya. Kuika mapesi ya jaya pakati, kuti muntu suwa jicheza wa imenayo. Paka tatu, kusanka wantu ama jiwa kukwila mpila mgulu limoji, ndi kuima mumalile ndi mapesi ya jaya yokwana 20 kapena 30 pasu. Muntu wa gulu lina ifunika walo yopakati kuti wayambe kucheza pamene poti nkuyamba kusowela. Paka nai, muntu wali pakati wamatola mapesi ya jaya limoji limoji ndi wama aponyela achinjake alikubwalo. Alikubwalo, amatola mapesi ya jaya kuyasonkhanichana pamoji kuti wali pakati ujayu wakamaliza kutola ampachi. Wakaponya panchi mapesi yonche ya jaya yokwana se ndiye kuti wakhoza kuchita pontu imoji. Mpaka pamene gulu lakonja kuchita pontu imoji la wina ifunika kuti gulu lija limagwira mpila lilowe pakati kucheza. Imafunika kuti onche agulu limoji nasa agwira mpila achicheza.

0: achinji athu talivera ngizolajiwa ni ndife yapo timakhala nkujiwa vinthu vambirimbiri vofunikira kwa ife wana kwamwemo kalibu langizo la ufulu wa wana.
1: Achinji athu lewe mkati mangizo la ufulu wa wana tichikhala nkukamba za ufulu wathu pamutu woyamba wakawiri wakatatu wakanayi ndi wakasanu. Mutoo yambo oto tikambira kuti mwana ali ndi ufulu opita ku sukulu okhala ndi jina. Mutoo akawiri mwana ali ndi ufulu osowera okhala na chinjake. Mutoo akatatu mwana ali ndi ufulu okula ndi ubale wake. Mutu wakanayi mwana ali ndi ufulu opereka maganizo ndi kuyaona maganizo yake ndi agulitsira ntchito. Mutu wakasanu mwana ali ndi ufulu otetezedwa kwaliko ntchiko kuwanga pite. Achinji athu langizo lathu lafika kumathero ndi lero mkani mwayangizo la ufulu wa wana tidalinkukamba za ufulu wathu pamutu woyamba wakayiri wakatatu wakanayi ndi wakasanu. Ndokupatsani langizo ili ndidaline Beatrice Jose tilimodzi mprogramu ya wana.

Achinjatu masamala bwino viyote vanu. Kulikuwa bwino kumavisa malila, kuvipacha vakuja, kumavimangila nyumba, osa mavizunje, chifukuwa kukala ndichiweto pakomo, chima kala chintu chokwa dili chakupunda. Tilinkwenda kela ndi programu yatu, kwa mwemo tieni TV nendi nyimbo emoji.

Achinja athu lelo munkati mwa langizo la Adishi tikhala mkwidzi wa Adishi ya Joao mwana wopande ulemu. Kale kale adalipo wanthu, wadalipo mwana jina lake Joao, wadali opande ulemu kwa akuluakulu ndi kwa mabwenji yake. Siku lina baba wake adanena kuti, mwana wanga, ine ndili pafupi kufa, ndi kwa mwemo, ndifuna kuti iwe uyambe kwa alemekeza wanthu onse. Joao adafuncha baba wake, baba ndikhoza bwanji? Baba wake adanena, tenga tabwa ili ndi misumali iyi, pa kila munthu si ujintu kwana kapena kunyankha kuipa, ujikhoma msumali umodzi pa tabwali. Pambuyo pa masiku, Joao adabwelera ku khomo ndi adanena babu wake, baba, misumali ya jaya yata, tabwali la jala. Chipano ndichita chiyani? Baba wake adanena kuti, pita kwa wanthu wena onse udala kuila ukapemphe pole. Kwa kila munthu so ajikulekelela uchichocha msumali umodzi pa tabwali. Patapita masiku, Joao adabwela kukakambira baba wake kuti, baba, ndachocha misumali onse ndi wanthu onse andilekelela. Chipano ndichita chiyani? Baba wake adanena, mwana wanga, tapenya tabwa ili la jala madoo ndi misumali yonseyo umachocha. Kwa chifukwa ichi, ifunika ujijua kuti wanthu onse yao udatu kwana kapena kwa yankhamo ipa, wasiya doo ngati ili muntima mwao. Ndi kwa mwemo kuti usidasiya doo muntima mwa wanthu, ifunika ujale mekeza ndi kwa yankha bwino. Achinja tulangizo lathu lafika kumapeto, osayolewe kuti Adishi yathu lelo ikutyaluza kuti ifunika kumalemekeza anthu ena ingakhale wakuluakulu kapena wansinkhu wathu.

adishe kwa ajili cha kupunda ndife tafika kunsiliziro ndi programu yathu lelo tidabweletsa malangizo ngati aya kusoma ndi kuvana navo juwani ndife ufuluwa wana jiko la vinyama umoyo wa wana ndi langizo la adishe ndosayiwalile kuti pa microphone mundali ndine Monica Lucas. Bye.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Zona dito onferas menezes na lisincani santipotiquises a 11 horas. Tocopatilani, cuchocapano para Rádio Moçambique, Niassa, estúdio Muzinda, wa Lixinga. Ndenti mwichu hondi tuti na lilinkani simenezi pa kulumiki zanandi anja tukumzinda wa Maput. Nyengo ya kwa na 11 ndi 7 minutos ndiyo nyengo pa mnepano. Ndipo tiende kela ndindi mimine ya sinchitu sakurucha kumeneko kwa mchinyanja mpaka kufikira na pa mnepaja pa 11 pa fupindi 50 kumeko tikulikeni manja manja tuwa sinchitu sakurucha kwa mchipotikizi. Mene wa nditu kuna kalanafe pano pa studio paka nditu masana kuminoko anakalumikizane ndi agulu limenelija la nkani za masuelo ndi mipikisano osiana omvela muno mu studio tindi utenga wa chisoni.

Utenga wachisoni. Utenga wachisoni. Mabanja amanga. Jabu ndi Hermenegildo Ferão. Mabanja amanga. Jabu ndi Hermenegildo Ferão. Akujuicha zoti alipachisoni, kamba kainfa yambali wao okondirwa. Achimwini wao, ana wao, akunyumba yao, apkao, wena kumatinjomba. Francisco Fulco, Fabião Manga, iowa atisia siku la Ijuma, kapena kuti lachisano. Pamakumi awili ya sano, pambu ya tatu. 28, mwezi mwene unawa agosto, chakecha 2026, mwenyengo ya 12 orais. Kunyumba yao, muji wa Namakula, kamba kovutika. Chomecho, akujuicha kutimambo wajisoni, utinga malo lelo, siku la makuma tatu. Mwezi umene uno agosto, chakicha 2026, kumanda ya gera panopa mzinda wa Ijinga. Ndipo nchomecho, akujuicha zoti abale, alongo, mabwenji, ndi wantu onche, ochitambali pa mwambu mene u. Sunkana panyumba ya chisoni, ya panopa mzinda wa Ijinga, kuchoka nditu munyengwe dezoraish. Ndipo kumeneku uchitika mambo onche okuzana nditu ndi chisoni ndikenako nditu kupita ku maziko. Chomecho utenga umene wa chisoni wakuze abale ndi alongo mabwenji amenewa ndi ugira na onchito kusukulu ya pamwamba Universidade Rovuma muno muchigawo cha Niasa. Kupita pamenepo wakuzincho tinga amene nditu akugira nchito kuboma la Sanga ku office yalikulu la bomali kumene uko mbiyomo anali kugira nchito malemuwa kumene ku utinga wakuze mabwenji ndi abali onche kumene ku Sanga kenakake akujuicha kuna kuti mwambo umene wa chisoni nditu kuyamika kwa abale onche amene nditu akoza mundime imene ino ya kulila ndi kudandaula kukhalana onditu limoji ku mwambo umene wa chisoni. Tibwelezencho mabanja amanga Jabu ndi Hermenegildo Ferão, akujuicha zoti alipachisoni, liponcho kulila ndi kudandaula, kamba kainfa yambale wao okondedwa, ana wao, akunyumba yao, achimwene wao, apkao, ena kumati njomba, Francisco Fulco, Fabião Manga, iowa atisia siku la Ijuma, kapena kuti la chisano. Pamakuma awili ya sano kuja ya tatu mwezi umene uno wa agosto chaka cha 2026 mnyengo ya 12 orais. Infai ya tingamalo panyumba ya malimuwa kumujua na makula kumene ukonditu analinku pezika odwala. Chumecho akujuicha kuti mambo uwajisoni utingamalo lelo la makuma tatu mwezi umene uno wa agosto wachisano kuja itatu chaka chino cha 2026 kumanda ya gera. Ndipo mambo mene wa maziko usana shitike abale ndi alongo asonkana pa nyumba ya chisoni kumene uko uchitikile mambo onche okuzana ndi za chisoni. Ndipo nchomecho kuyambira kwa dezorais pambuyo pomaliza mambo onche okuzana ndi za chisoni ndi kuti nchomicho akunanyamuka upita ku maziko kumene kumanda ya gera.
chomecho utengo mene wachisoni ati wakuze abalindi alongo amene apizika madera osiana tieni amene ankagirana wanchito malimu wapa skuli ya pomamba Universidade Rovuma muna mchigao cheniasa kupita nchonditu utengau wakuze kulikula ofisi ya boma kuboma la

0: Anna! Watu wakala tayari kutitijipita!
1: Iya ya lima! Ndakaikako, ningwa funafuna nchalu yanga!
0: Anna! Nande shiani yura ni wali lanchi mwechi!
1: Ah, lima! Yalipo masiku ye wa malila mwemo!
2: Kapena wali ndinjala?
1: Iya, iwa ya mwabuino!
2: Anna! Iya malila mwemo ntawizo onche! Osa tifabuino, ndisini mtenge! Basi mwano kwada siya kulila! Tapenya kankobe ya kakokadwa!
1: Wasia kulila
2: upe nyana yura ni wango ufuna iwe imafunika kumlengeza chikondi
1: alima ine ndilibe nthawi yochita vumenevu
2: ine ndifana navo nampho wana afuna chisamalilo chathu kuti ajiva otetezedwa ndi okondedwa
1: nampho ndili ndi ntchito zambiri zochita pakhomo ndi lero ndaphinyika kupunda nkuphika
2: antauli ophinyika ukhoza kukambirana naye kuti chiyani uchita kumsekelera kumpachakhisi kapena kumkumbatira ndi kupota naye ntchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye tamunanu moti posiya kulira yapo waona kunkhalirira atenti
1: Uli ndi shalia bwenji ndavitulukira vumenevu
2: basi ane mwana wako nangize chikondi pang'ono
1: chabwino ndichita ivo yura iwe uli chikondelelo changa chikondi changa yapo malila ndi madandaula kupunda ndisiye ndikukumatire
2: Wapenya umoikalila Iye wafuna kujiva kuti uli pafupi Ndi nangati kuchita ivi nyingu zonche Yapo suwa jikufuna mwana wako Suwa kali ukundwa Ndi wajikulupi
1: Nda nisofuna ivi kwa mwana wake Asante bwenji Kulangiza chikondi kwa mwana wanu Wa makala osangalala Ndi chikulupi ndi mumampacha chokololo wala
3: Chipano aneba, mwatu kala na ayo maji ya mipope kukomo.
4: Pene aneba, dai mikira ndi kusauka, ndakoza kukuzila maji kukomo. Chipano tikuwa maji ya bwino.
3: Sipada vute pofuna kukuza maji.
4: Iya ya aneba, zivida sauche. Pambuyo poche za kwa tukuja, siku lo chatila, ndidapita kukampani ya maji, adandika mbili ila anjila zonche, ndi nkati mwama siku yochepa. Ndida saina pepa. Chipano ndili bwino.
3: Chabwino aneba. Ndakondwa. Gamitengo. Umakoza kulipa maji.
4: Ndi makoza aneba. Mitengo yochika. Ndifu nikati jilipa chila mwezi. Kutiti endekele ndi chito ya maji. Sinifuna kubwela nchoma sauku. Lelo wanawanga. Sada chile kusukulu nkufuna maji. Ndi mapokoso kukomo ndi amunanga. Chifuko choshedwa kuchitime yata. Dindili ndi nyengo yopita kumunda ndi kushita geni yanga.
3: Tuwa neba, ifuni katiende kele kulipa maji. Kuti kampani ndi boma, akoze kutukula nchito yolunja kwa wantu ambili. Ndi ifuni kakupenyelela maji, kuti tisimalipa ndalama ya mbili, ndi kudula maji.
4: Vazena neba, ndeivu tishita kukomo. Ndacheza nao wana kutiasi masewelela maji.
3: Chabwino aneba, ndaisia safulia yanga pachoso. Ticheza.

zona quando a onvela ndi chimwe chimwe ndi tukwimba kumeneko kwa buisa welecha tikamasulira ndi chimwe chimwe chinyanja kuchokera ko ku nyimbo ya Ringo Ringo hoimba wa dziko limene lija la Africa Sul South Africa mwina kuti ku Johnny ndipo tikwe mikeni inu amene mwachita sango lokala ndi Radio Mosambiki mawawu ndithu kufikirana mpaka masana ano tikufunirani zabwino zonche ndiponcho mafuna abwino akhale ndithu mkati mwa chiganizo chimenechi chakupitiliza kufikira kwa Radio Mosambiki muno mu chigawo cha Niasa. Ntchito zimenezi za mchinyanja tinakulandirani pa 9:55 minutos ndipo mwakhala ndine pintsikatawa amene ningo kufunirani zabwino zonse ndikenaka kupitira kwa ntengo patali ku zina zochatira. Kalani bino, omvera.

0: kone nana chovre ke ninko khala ba mocha ninkula ni hokelo ni himachira e mana nani chineta ya miteko wala tuna chipachiri ya miteko ever ke chikhalle chompira we stadio municipale e vere ke yo va pempa opelo ni oni himachira mo lumene kuna ni ho Nasir Adolfo
1: Gracinda Masura ne hofra khurat sandiki gokati ko faka sentira na hala e o patiri hi kuwan municipal yo pemba to shimajina was makuru meli pindinga na association sportivo pemba ni jaro lishinga na veka lo studio ira un inter vakani hulume ukira ni pieke oratan e na sante sana makuru meli Andrikana, Andrikana, Toko, Channing, Ferroviario Lishinga, Bandamapuro Unesi, Tangina Kuma Sintano, Mosambola, Verke, Warnawi Pontu, Shirini, Namo Jamila Kumili, Ipontu, Imota Verke Pembina, Lara Association Sportivo Pema, Nokonenam, Mapuro Onanane, Nipontu Kumi, Nasaba, Antonina Wira, Pembina, Wang, Kuka Heli, Jornal, Nakumi, Loko, Nataru, neke loko natam nataru, kumina lane, wa ote ilia kamana anshinta li jurnad zindre, shine no ampula ampure li woha kule, kamana li shinga wale mikuru chinji, humumula kamana jurnad zindre ari, vate na si jurnad kinako anshinta le, liga tchorkifo sofala mpira mocha woha kule le, wakatula mpira hanke li hi sigundu mnoko mitano, Pindinha, li ferroviário Lishinga, Wahina, o Shinta, Nauko, Minuto Mucha, Wantakamela, Compantola, o Patrão Kuma, Municipal do Pemba, Wako Fernandes, Babo, Rampiro, Makuro, Mere, Baliza, Associação Esportiva Pemba, Ebele, Ivan Rubal, Wokiteriani, Abando Rui, Caio Altino, Eladio, Tombo, Banraca, Quadrado, Alex, Hermínio, Nemar, Panti, o ferroviário Lishinga, wa baliza makarufu wapitidia ning lolo malela kambala ragu egas abraham morti brise mundinho mairosi aleke mpanti wapendinya masuklita helu wate siku na nao mwabudi zainal ibrahimo edu bweda rakato dinish nino lionel fonti vitor mayamba mpanti wa yapo kalea mataka Wereka hala wata siku nao, Horacio, Komisario, Ivan, Portinho, Dainham, Opamocha, Maranza, Maxi, Julai, Fonti, Antoninho Mushanga, Wereke Maopa, Ipitum, Otena Kale Oampula, Noholela, Paulo Afitum, Zitro Bolacha, Cassimo, Simela, Mi Abacar, Niakwele, Kale, Unitese, No Cabelgadam, Wangwe hawa hiyaini, amlawe, asane, ticho kale okapelgado, Cruz, Murteka, ukalempanti wapatra wapiraka, minutu mele asociasyon sportivo pema, ni ferro vyaro lisinga kana usintana. Pirani, ongwe herra wakogo herra, makuru omeli, arimpua, otena, ampelu sinta.
2: Watardi, Nasir Arman, Nasir Adolfo, halicho ililia, mayo garana, Radio Mozambique, Kwele mpira inowe henre ila ipuwa yo stadium municipali o tempa mireke inowe henre mpira opela ure riha nye ikipa chobili mireke chichamo aganyariki ule ntu mko wana ipuru chinene uwe kala uira manavale havo kala ulu mawira ninote mia natu ihavo ira nyaliyota kala muna moti kia mpira kemana ila ikipa ya faro vyari olishinga ihana mireke chichamo alle mau mirampira opela waru meliha alle ireke kicha mo anera itapele laka ile ekipe la ile provincia yoniasa ireke ekipa ya sustesan sportiva wapempa umira ka wapuani kanda yopela uchama kachia chinene imana ekipa imocha yokala na ikuru umira ka wapuani inarwa bakani bakani ikumihaka ipontu ile ikande hina motikia ula mosambola imana inangwe hendra vira omana trasana ikipa jotene chitonike ile ikande ifesta inkala yokala yompira imana kina ona mana ikipa chokene tiri chokalene chopela untonyha mpira omana mpira opela utreliha nya ikipa chopili uana irezultadu chomana nina modikia
1: asante ngokatula minuto china afira ngokatula ngokatran nya wehaka urocho minuto mtesi chumatikejo mpira pindinya ni kipa ikalengi ya ferroviaro lishinga wako vya mpira ni kumpanti wa kipa mikuru na ferroviaro lishinga woke vya mpira ni pairos wako vya na mbwitha mpira mrena kaniko vincene kale kuwa vene ni ifan unikuru ni kale na susia sound sportiva opema cruz kinati upaherera jornada nireke pindinya warada ulishinga asintia vereke ampira eli ni ferroviaro lishinga ilelo pindinya mpela utorose tukwa umana ni nere kichicha mo kahitela kama na kimru kala yopela ukala yore wira inhala wa igoli yo itapaka sana sana mpaka uvaha ikuru mpaka ukala na ikuru wira wala asociacion sportiva opeta ufia igolo nere kichicha mo yowanjira uru mana ni ha unhokolosha itokwa kama na jari ampira eli pembinya ka purale nempira moja imana minahala ukala na mpira ophela nirekitita mo uchati hakamana ule kanda association sportiva papepa amwira kwa pwani kambaha nirekitita mo ile ikande ipontu na banka manano tene lira kumane ipontu taru walani ipontu imochati mana association sportiva opepa oti nahala ukumana ipontu wira omananiha unhu kolosa na maricho tiwaka itoka Vino to metano dusu matikili ompira mosambola pendinya ni sikuru ni kame na ferroviaro olishinga wakatula mpira wompanti wakipanja pendinya mbandra kama kankuna na limpati nkina kunankita mikrovenche ene hii uichudo na amake la kapite wikipa ya ferroviaro olishinga malela malela makankuna na limpati nkina kwa ni marti fantango kumenda mwemwela mpira ikipa ya ferroviaro olishinga wa kunhia uweri hapa de kapitan mikuru nena ni kale na pindinya Alexi ira toka arwaka uholo mpira wa hala ukitia ni moyo mwira mpira unikuru ni kale na pindinya dvore wa kiviru mondinyo unikuru na ferroviaro lishinga wa kwa honkita mpira pindinya rio julu na wakenda ni moyo mwira mpira kale ni marikipa ya pindinya na mahankuna na rimpati nkina kwa ni wa kiviru dogo wa kwa na mahankuna rimpati nkina kwa wa kiviru balize kale ya ferroviaro lishinga kale kwa hiyo pachara pindinya wanwa kwa mikro venche no pote hakimbali zikali ya ferro vya ulishinda ni chicho mafonti yome hali kina mwana pala vito mwana yamba ni chicho mpanti kwa mantoninyo mushanga chicho ala kaka sana we wira na mwenye hoja jara umira no fonti venche no wakufia honkita makarufu kwa rede kipa ikale ya ferro vya ulishinga mpira ni uchule na wakele ni mwyo mwira mpira kale kapitao nkipa ya ferro vya ulishinga malela na rafila wakulu na makela chicho kapitao nireke kari mbata kari utawali wakufia na makela rafonte venchi kapitao malelo ni kuna ferro vya ulishinga umrela wakulu na mahakunu na limpati nkina kura hulu rahulu wakufia nina bete kantra makani na rwela wakulu nina kawira rahulu anuma na riva hapa ipuwa mwune sipali ulishinga amuna mwune wakufia Ikwa hanyo kwa chana ferro vya rulishinga Mondinyo akufia kaibaliza ya pembinya kruji Ya halo volwa egolo Yonya rateni balizi ya pembinya Ya hala ukala ya Abraun Nari nirakitisa numero 22 ya ferro vya rulishinga Olishinga Abraham nirake rina nya ni kanyotu ndo wapi ha kama na ule kande Raulu hapa ka chotene timba ka Abraham nye na niva ni kinona mana norupa iwora ampindelea bole o katuna mpere wa pante wa pendinya ombre la hol na makela kuna ro impacting kina kuna anso na wa kivir microphone ni mo ngira pero ni turni kale na ferro vya ro lishinga Abraham na ma kuna ro impacting kina ku falta ho kumenda mo ngira mpire ekipa ikale ya asosia sound sportivo pema masindano mosambola na kulaka tua municipal yo pemba iko hayo na 18 wakufi ampre na hana kiti ni mayo mina pere kipa ikane ya ferroviario olishinga wakufi ni na pankle province wakati na minuto mitana mira wakufi ni na pankle province na road neighborhood na kiti na marwa mpira fale ute wakati wa pankle province mayo mina pere kale a ferroviario olishinga grasi na masuna alopana omakuru oveli anira pimana kwenye kwenye ni tala hima kampeni sinta
0: hata ni hii ni hona ba wira wiyo Abraham wale ni nyanulu pale na sio kufia minutu chopa jira
1: na hana kuona kama na pembine kichorzi ni kuchawe na voja kani tala na sio na wika nyanya wakuza na makela mayo mwira mpira kipa ikala ya tuti ya tonsu kubi ito pema honkita ni kufeche viva holo na makela pan mayo mwira mpira kala pembine kapita olex na pita pita urwa holo wa kiviru mpira waka matatani wa makarufu kwa za rebe a ferroviario olishinga kwa hiyo na ile aka mpaka wakili balizi ya ferroviario wakuza hama kila pa chitaba kila mayo mwira mpira ekipa ya ferroviario olishinga mundinyo mundinyo wakuza na ntilo sili hampira uduli na mahu kona ripa tingi na kwa kifu hama kila ka mwyo mwira mpira mpito nyepan na unatakuwa ni lolo wakuza nila pa kila kwa nila kikambala nosa ni hada wakala na pana pindinyo wakuza na mahu kona ripa tingi na kwa nara hitha mahol na mahu kila mwyo mwira mpira ferroviario olishinga mpira anku mihira kabalu uteng kereke mayo mwira mpira makrumi na nila pankaka nikrofenchi wakufika nosa na pebinya na mahera kune na wadipatinki na kwa riu tuli mayo kikere mwira mpatinki na kwa mwira kayo kaja pebinya na mwete na makane na trosera mpira makane na tunakita nikrofenchi riu ichulu arwaka vekao yembaliza ikaleja ferroviario olishinga wakatula minutu loko ferroviario olishinga kena upuretu ni corona transportivo pema kana upureto wakufa kwa rede makarufu na antikampira ambaye kapita malela malela wakufa na rehla baholo na amakila mundinyo mundinyo wakufa na bahakuna ripati nkina kukambala kambala na sopira na kumelote na unatako ni hada ukala nosa nunikuru na asociasyon sportivo pema eladio wa eladio wa pita pita na maha kuna ripati nkina kwa kivir na rehla baholo wakufa na wakivir mwa mwana prao niku mikale na ferroviario lishinga na tunama kela mwa mwana mpiro kipa itali asociasyon sportivo pema na antrusi lia mpiro tula maha kakona redi iva nankita mpira riu chulo na wakela mkuna ripati nkina kwa nankiti kere ha ferroviario lishinga wakufa na makela dimuru na makela kavale mbandra kambandra kwa niku na pembinya na nkita mpira rehla kabaholo na kele nene mwyo kikere kipa ya ferroviario olishinga mpira na kumelota nosa na asociasyon sportivo pema wokatula kumakurumele anira ajadi akaye mpiro chokelotia wakiviri kubalise yankunane nosa na pembinya na rena maholo na makila armando kipa ya pembinya reka maholo na makila pa na makila mwayo mwira mpira kaja pembinya ile falta woku mhenra mwira pembinya minutu loko nuwa minutu nile choma tikelio mpira mpante wapatiram masindano mosambola wokuma nikuru na asociasyon sportivo pemba nini kuru chito na ferroviario olishinga wuchu wuli hantena awotukulian masintano kale ama chikola nireka masintano mpira ama chikola ni kwa hulila ni presidente wa republika Daniel Francisco chapo ureke chilelo chito na pohire masintano paka mahuku matano na mocha mwiko setembro nwa wakufa ni na panklo kovenche na rena vahola wakura mpira kipa ya pan ya asociasyon sportivo pema nankapula mpira kuwagared ifan unikurna pembinya nankita nikuvenchi pira riuchulu na kelle dimuru mwagura mpira kipa ya ferroviario olishinga naso wakufya na makela pembinya irie paulo afitu nholela wapa pitu irie nokumhenra falta mwagura mpira unikuru na ferroviario olishinga na markar mwagura mpira pembinya amaka Armando Rui, ekipia pembinya, na tunama kela ferroviario olishinga, wapaning, mwetuni wa Marti, Marta amaka pane, amaka mkuna ripati nkina kubrize, brize wakuga, na maha, Rahul wakuga, nira pankla microfenti da una somre nan kita microfenti na roba holo nan ku fe ma mu rapper ma yo holela na truel ma ke la ma yo mu ra oni kurna su sia sound sportiva su team na roba holo da so na ma ke la ma yo mu rapper abrao oni kurna ferro singa ama ka kula ripatin kita ku na ha wo ko pe fe jiri wa ki viru na pi ta pi jong kita ampira na ro na ba holo pane Nampi the pitch hampira, unkita Rahul, Rahul waku fanira semeka, na rahila mahol, na pita pitcha kruenshi, ferroviaro lishinga, mpanka imeni, kantuna, waku fia rahila kibaliza ya pendinya.
2: Reke, nye minutu ucho wanchara, nimona asociação sportiva, opempa, reke, omuira ule kande, mpira, o diretu, nari opu nchakachia, ilula ferroviaro lishinga, na muira, Ireke chita mwanaku njavati vakani vakani akalanaka mru waniforoni wira manani haukia uholo. Kimana sarovyaro olishinga ahana manana otene baka nava ogoloeha ile inakande igolo yumocha kamana. Mihona ile kande ya brown nava raulu mpangaja ikasuwata kamana. Ahana manana otene yopela bola ungena mareani kakalane lalo kinawana mana. Sarovyaro olishinga manashi majawe nasir adorfu mpangaja. Itotokuiro kampela uchema.
1: Wakofa makela mayomi rampira ekipa ya mtindinya mbandraka mbandraka maka mkuna rinpati nkinako onkita ninkurofenche na makela kwadrado kelea pendinyo wakofa na mpicha picha mpira lamuna mkuna rinpati nkinako kwadrado na mwembu sampira makane na baharbando armando maka mkuna rinpati nkinako leksi mayohole na ekipa ya pendinya na wemi sebakana so leksi nida panklinkurofenche hakia mpira leksi na makela rahul rahul wakofa na nkita ninkurofenche onre na maholo Na kamela microfenti, maio mira tira mondinha, ferro viaro lixinga mondinha, e depois do microfenti, na kamela na vana, falta o comendra, maio mira tira, equipa ya, e caleia, pendinha caiu, e era cacaquia, maio mira tira, ferro viaro lixinga, wana hala, o povo tem baliza pendinha.
2: Ana hala wapo peha manacho na leho lule kan nirakichicha mo Raul ambahaka mundinyu mundinyu nirakichicha mo nari ule numero 10 nari na ferroviario olishinga mundinyu oi hiya utuli ule davaha marka menchi awaka ila ipua yoshla di municipal wa pempa war mundinyu war Raul war nirakichicha mo ule kan le Ivan Rivate anavaha molumu omana ilikipa yo ferroviario olishinga imana nasiri adolfu ferroviario olishinga na lelo oi hiya utuli ipio chinera chinshovaka jana hala Ukala na ile ikale yote pa ureri hapare ile ikipelela ikala ne majikuwa hiyo tuli ikipa ya faro viyari olishinda. Iri yote pa uofiha, yote pa ufanyania ikipa ya asociação sportiva opepa. Ihana miraka chichamo ukupaliki usafereri kamana ipio chiri mpanti ule nkala faro viyari olishinda. Ile ikipa ya asociação sportiva opepa. Ihana ikala na kachita mwamana ichimwira kaya ubaha ikuru uroro mela yule nteko mira kachita mwanera ya ibaraka wira kodi kujuanya uholongo kodi ureraka umalela utia
1: kushi ukonela wawa ferroviario tingholela umwira ni provenci
2: tingholela umwira ni provenci mwana chimwone hu ule ukanle Raul mwana kaleke Mereka cica mo berizi, mereka cica mo oleh kalle mundinyu. Anavah ikur cina ni ilai kipa ferroviar oleh singa. Wira kodi ifiaka hol. Kebala ferroviar oleh singa. Wi otepa wapiha, otepa ureha, otepa ulata. Mereka cica mo upia uholo ila ipua. Yosha di municipal.
1: Kroshi nuheraka wampantula wapacera. Pembinya lamulia wihonya cerantekoni ferroviar untekoni.
2: Bembinya hana nteko mwinji wapela uvara nireke chicha mo. Uweha ule nteko uneta uvaria ka na ule kande naomu mkira saro viari olishinga. Kinolu machomo hina wa Raulu, wa Brizi, wa Mondinyu, nule kande wa Abrao mpaka tuwe na uhela ikadia zo kamana ishavi iri yori karika. Iri ikadia zo iri wakitiani vano ishavi mpaka upanka cha mira ile kipa. Ya faro viyari olishinga. Hivirani makuru manayo. Imana nasir adolfu. duwe haka ile ekipa ya Ferroviario Olishinga iri ekipe ene yoli kaneliene kamana mpaka nawa kainaya unhiya ule Association Sportiva Opempa aviraka nina opela umpanka ile ikande ijobu wawe iri ijobu yokala urikaraka cha wakani wakani kamana ile ekipa ya Association Sportiva Opempa iri wakani wakani opela acha ile ikande ugolo maji mpokala urikaraka ikipa ya Ferroviario Olishinga iri ijobu cha ugolo tambe mpokala urikaraka kimana ikipa cha pene miraka chichamu chiri wansoma na ya Ferroviario Olishinga ni Association Sportiva Opempa.
1: Asante sana wakati huu la idhifre nokala nanta intae mpanti kwa pembinya ukane ukati pembinya ukopela kwiho lihatere ni krovenji wira akulele chinira wokinyanyi hachia ni lishenga lishenga kwa valante kominji wakukia na kita na so hui chua ni acha kayo zika kampiro hui luka mihiri baliza likale ya lishinga wakukia masarufu na nkilati hampira vati na wawasiku na nawari mpati nkila kuna suari uholo ila kanwe uholo makarufu na nkita mpira hui chulu na kende nane na kende ni mpayo mpira mpira kande na Ferroviario panti kwa moyo mwingine mpira parti ya maka mkuna ulipata ingira kwa kiru bolsa ni hala ukala na Ferroviario ulishinga na maka la mpira kambala kina wala toko ifalta kambala na hala ukita mpira makuru hukumi la ntarzo kambala na maha Brown Abraham wakukia na antumusaja hampira utuli na maha mkuna ulipata ingira kwa na maka laka lolo lolo wakukia na wakendia ni mayo mwingine mpira kale na pedinya na rehema holo ni na vaya bakana na vaya kemi cheni upati ya mayo mwingine mpira kale pembinya ni falta huku mhendra mayo mwingine mpira kale ya Ferroviario Olishinga kana ya ushindania huku mapembinya ni Ferroviario Olishinga matintano mosabola wako kani halu makela pari na makela mayo mwingine mpira kale kwadrado na so kapitao malela hiria falta ukati pembinya wapokea balisi ya Olishinga na nie falta wakufia na atakamela mpira makarufu kwa mrezi unikuru na yekuru na Ferroviario Olishinga na nkita ni kruvenji liu mpira uchulu na kende ni kayo wao mwina mpira kalengi pembinya na tunawa ni kruvenji la hulu na apanyiria nani apanyiria ni wao mwina mpira na makela kwadrado ekipa ya pembinya kwadrado nina mwita kapita wakane na mahema mkweli pati nkino mkapita wa Lex Lex na rohina wa hulu chulu minari minari wakuwa na makela ni kruvenji na pita pichi hadema Cruz kireta ikanta awula ire hapa penda pembeni
2: nirake nosta kimana kan kanane ikuru ikipa ya Association Sportiva rano inona mana ikipa ya Association ya Ferroviario Olishinga iri kwatopo
1: wa kofa na makela mwa mwira pira kala Ferroviario kayu nira pantula truvenchi antiki tere kawala mkume liha koten Bikantu ya Ferroviario Olishinga na hana vale ukita venchi na rohila waholo na rohila waholo na sopira na kama kella leora pene Cruz na lele kipa chopili china pima nikuru
2: jihana ikuru mana chinone hu ikipa ya Association Sportiva Opempa ni hokolela ka utuli vakani ya hana maneno opela upanka igolo nireke chichamo wale kani Neymar no ye viha nireke ipasi ya halo kana wermini utimane ikipa ya Olishinga ya ri yo atakari mana chona lehu ikipa ya Association Sportiva Opempa ya ri yotepa wopiha yotepa reliha hina motikia mpira maji o hiyo tuli ikipa ya Association Sportiva Opempa Diri makani makani. Yo turumela yo pela tambe golo mana torogaro di singa pela.
1: Wakufa pelinya chicho nina afule na kapande kanti hanukala ya pelinya hala markaria wakufa na wichinka mamu na mpira pelinya nera panchile truvenchi na rehina baholo wahoko piha venchi na rehina baholo jirisha nile wopo piha wapendinya
2: mireke ufalta panacho na lehu mireke ufalta yokhela o wone la lilechi iranele kumana ekipa ya karver orishi yiri yokene yochwelene wira pembinya hongwa pembinya nera amalani haka pala na resultat fal
1: pembinya nera pena kumana na makina kutope na wira tumeche horo hela baholo wa kofia dari kompanti kwa ekipa ya ferroviario lishinda nara hina baholo na wakifiru na makela pani tira na kume luti ilie ni hadu kala ngosi na ferroviario o lishinga wakatula wampanti wapachira kanaya ushinda niya minutu miloko minuwa minutu nikese pindinya nare asociación sportivo pema ni ferroviario lishinga masinda na kaleo mozambola pera na hala ukitia mapuro kume lihalentaru so mayo mga mpira pembinya kale mapuro wako pia kichwa hala ukitia mpira nanta intai wako pia kita wako pia ya
0: mwapara Nasir Adolfo
1: Grasinda
0: mwapara Nasir Adolfo na hala kura kwa wani meheke ukati wakani Uwira ni kale wa mchani kuna niho Nelson Tatanya. Ulari provincia hiyo nyambane. Nupanke ila usahiti. Masinta no matikili mpira o machi kolani. Nina halu turuwela nana. Unini ura ni kale ni kuna niho Nasir Adolfo. Mwapara Nelson Tatanya. Hali chowile lia. Mwapara Nelson Tatanya. Yes, ni no wakile la chiri manchira ni himeri hali chuwile liya masi internet halini
2: ekeka hiyo no ni hile liwa na kinako na inyano vaa kresinda masura okuma provincia kirke ya winyambani wantepanelo kizati ya tishi weno shepu wola ampiria ahirera ya wantepanelo ampiria yale anira lempantra iki i provincia seye tota tela kwa okuma kapital kado onyasa ni o wafula o ikaleto ni ozambezi nina nova onira ni ampiria a volleyball anamfula akumane ni a capital gado nto narwa naweha i ponto sene vale anoli karato wajao i sovira i sete pili nambula pili ni capital gado olole iko hapi ilito anoli kanata dos para nambula dos para Cap Delgado, vanto on rolua este tio que seria o quinto e último set. Então, equipa em Roa, a província em Roa, como está, setio lá, no muro de lajo, e aí o tom Roa, olo lá, e queria neo lá, a voleibol, e província seia pilito, tá, o elapajo, a não pula ni a Cap Delgado, canto na nakala bacani, o hirana. Então, nina no chavá, ashina mwane yale ashiana ya ankuma ya manaya and the bole into alolaya e provincia ya wampula kahe mulole kazi kai vaga ni
3: 25 a 12 fish
2: at 25 jotes jotes na mpula 25 cap delgado motosheni irana yawe pire leo
3: ni mwira sana ni defender sana leo do pechaji kuchikwawe na rija dar panka jo gandre hilelo kama
2: Agora vamos ni lavula okuma wampula kapdelkatu ni oniasa nakala tozambezia ni muwaba esheni mwatwali wa mera twinchene ala kanle tawi wanwani munoya sana munne tatana no kalu nyambanta
3: inanya sana na weta sana na kudira tuna sana tankwani nanga do senta kupia tika na kana mimi mwanaka ina halu tena mjeo kidele mai no kala consciente ni mo chema
4: ah sina nenyu papa
3: kai sina nenyu kai somi inu
4: ah kai somi inu sama tikampiria and the ball
3: ah
4: melo munro tikana apa ni
3: melo kai na himeria
4: ah melo kana to himeria então hia la gracia matura matu na pela huira no himereni ya la panchola o pacharaka hio kinroa o mutikisha matu dina no baba ke hiruhale se kale i resultado tira nei o kuma o pacharaka ni baba le vosisu mpaka ba kala no tu la huira am kriala atukuliniwe usana ni presidente a republika Daniel Chapu onwe hawe mfria yole inyambani ni Maputo provincia temi hawe mili uwa kuliwa pahi mmosani inyambani anyambani wakelela ni ololiwa nto olelo naruwana weha vole vole ana shilopana ni asa taru inyambani emosa ana shilopana hawe kireke Niasa taru inyambani emota ana shilopana ala kale volleyball so niasa kwa chemetu inyambani

0: Maputo Province ya 46, ni alopa naya Gaza Kapumretu Zambezi ya Emota Basketball ana tiana Gaza 13-30-31 na Roeke Andebol ana tiana Nyambani 24 Maputo Province ya 31 Andebole alopa naya Gaza 17 Sofala 30 ni Maputo Cidade ya Kumane Niasa Andebole atwala rimoche elana 14-14 wa ikipa ya Soteni provincia teya ya Sotini nina nova onira ni ato mpiria uhu okale o stadio municipale Valdemar Fernandes niasa onoche ma mpiria mili uohi maakuletu ni provincia ya Otepe avia kavavo na mpula onroa kela mkampu ni onroa kumana ni ekipa ya Ucap Delgado nto anapula ohia vaa kumandaya o voleiboleni kireka kumana o voleiboleni akumandaya wande boleni atiana andro kumana tosha ohi pisa shavo ni Cap Delgado nampula ni Cap Delgado andro kumana isha mpira yole o mani wa mbetoni nto gratina masura ala tiari masu opa cheraka pela kawira koru heleni otanola va ya kawira kinoro panya okati kinaro ato wakwatani uwira kihime erisutakisheni iraneye mpua ma mpiriola a volleyball akuma naya nina nova anampula ni a Cap Delgado kwa hime uwira nampula pili Cap Delgado so pili ohalefahi seti yola oki seria ekipe nro lola e provincia nro lola no oki seria yeyo ntoti nro wa omchema mpiri eneo la oteli.
1: Asante sana mwapara na Nelson Tatanya oni machera vereke umana na chineta ya masintano kalu matike liyo mpiro machi kulani provincia kalele yu nyambane. Masintano la tukulia nchena ni presidente Ola Poniho Daniel Chapo. Nichewa vereke na hala utruwela ukalava mocha ni kulani ho Nasir Adolfo. Ola vereke na upanyania westadi municipali yuva Pemba. Nekulani machera mana nani chineta ya vereke chikanle chile masintano o matikelio ompira evreke wakati kampato kola aneta motasheni anete halini miteko chuma sintano matikelio ompira
2: minutu nilo komi raro nuwa minutu vile nuso alelo kana ya ushintani ya kukuma pembinya ni ferro fiaru olishinga grasinda oreresha uwiwa ehazi chinkuma ukunyambani kama nakao himya vira njana wotu kulia masintana na chikola ni presidente wa republika Daniel Francisco Chapone wawiwa vira makuru na ilo Cap Delgado ni wampula andebol ina shinda na ka hivipi wako fya vira vyaru ni shinda wapupe hawa venchi baliza kate ya pembinya kruish wakatula makuru wa meli kantuna wa shinda
3: Makuru ameli kantuna wa shinda na marajina olevo ikipa ferroviari o nishinga imfana manana oteni wapela kumana irresultati pawe ileki chitamo inona uvonya vonya niya asociacion sportiva o pempa inye na hongweta hancha ubanka inye na itaprita peruira kodi ababananaka apacharaka kumi haigono yowanchara majika itina meho ikipa joteni chera chintanya haka kira ule ni hitama linde humona ireke hi kivala balela umona kira o atakaria ina zichopili kivana zoro vyaro olishinga kamba naniha kira opela ireke ureri ha kivana na umira asociacion sportiva opempa kanaya untonya ule mpira minda malende humona inye ijogo tivirale simara nasiri adorfu ireke wakani wakani minaro ukalana igolo ila ipuwa iwishtadi munisipara
4: je nahala ukati pukati wiwa igolo grasinda masura hukatulwa mira aloli yaka mwayo mwira mpira pindinya nito nira wakacha miho nira hidiaka mkurini wira kumihireke uta mwayo mwira mpira Rui Armando Cruz ule onale ule mapuroni kama name kikale wakati uhon kurusi makane na konale na somo mwira mpira Armando Rui apembinya na wito nyira makache miho hana ati yaka inabona mwira mwira mpira pembinya nira iyo kuplachaka wuhi pika pika hana akilaka mwira mpira apembinya inabona lontre na funti nsale na

nevereko katiola okile ki painera yikurumichaka utenke cheche kurucha chote no ratruela nkampo mpanta vereke wo naeli wo matikeli ompira wira yore evereko micha igolu micha igolu micha igolu micha igolu nasidara kampanta opetera mpako nena nacho kani wile ki pani ntemile nkuna naya mana wira kiwo ekipa micha levereke igolu wo matavini ekipa ikuna naya Trezoro chichila wa minuto hansini ukumu kabdalga dunia saa wampula uzambezia. Metako avrika chikanle chuma sintano matili umpira. Newe harako no avrika wakati opela utruwe lokala vamocha. Nasikuna niho anukilo ni himacherato umana nani chineta metako chikanle chuma sintano matili umpira. Avrika nivira ninchipo na nimocha kamana. Masintano inukali sikuhulu.

tantemo para Nasir Adolfo Vreko Nivaha Mulmote ni mona na chetile ya mite coach culture center machikile mpira o estado municipal ya Pemba mokoral masintana la maleleni makachamiho makachamiho mana na chitemani ya ukale wo rikarika akina kwa kupalele akina kwa hino kupali akina kuyera mene la vakino Valeri nasomote ni mona tonyera masintana machikile mpira Musambola mwaka unantano Ferroviario Verko Lishinga Mpira mocha Pembinya wa Pempa Tukunchina nawe zero Mwapara Nasir Adolfo Rakao katipu kati Pembinya na hala wakulela Maulumo pa maulumo Mana na chumi rampira Ukuma onu Kabdelgadu wa mpulo niyasa ni Uzambezia Wakati umasintano matikelio mpira. Kiriaka higolu michale kandole uitani ya Ivani. Micha matavi yale kandle vreke asosiasan sportivo va Pempa.

0: Salama salama mwavan oteni muni mwele la radio Mosambiki imara ela.
1: Tie yo, normala ni volonwa wanyinyu wohive kila uhodi wera no maherikeni e programa elapo yo hiklani esiri e kumelelaka mustudio ya eradi Mosambiki lishinga.
0: Oupu shirani wera e programa ela, enrehere wani ya mwavan a eradi Mosambiki, e kavihiroka ni mwala no onwayasa miteko sa osomi ni oronga mwolo okumi watu.
1: Ninere la wera, la sueli heke amwava no mikalelo sorera wera yunueke nene sene.
0: Walelo mpwamo ya programa ela, ni hala uluma wa mukalelo wa amwava no upuela otumia erutwaya, yere lakia wika vihera.
1: Ninove kilani wera, mukale neno nipuro no mpaka imana ninera huno rashele kene. Mpwamo ya programa elapo yohikala ni esiri ya ulelo, va mikrofoni muhole liwani mkuihu Adolfo George Sadik.
0: Va musani Luzneidi Joaki Patricio.
1: Raga jandre usi, tuwe hawe hasa mitipo sa.
0: Bill Sophie Daniel, turimuto kwene onwewe ya iprograma sinkumi hiru wavate no oradi Mosambiki.
2: Elapo hina siri.
0: Wupuela wa amavano, ihalisa usomi, muvanelo wa amavano, nimpanta wa ukoha koha, sirimi panta ni wenrahu wawi hirani mpwama iprograma ya ulelo.
1: Tony majipo, ani paka mpanta iprograma ila.
0: Nunu makawa machipo, ndwe ni wen chipo ni mosani ndroa musulu.
3: Nino chika.

0: No hiwa upela wa mwava na ohiana hiana avastata ela ya olishinga. Na chekula na umpuwa maiprograma elapo yeka ni siri.
1: Ni asin kuhimu ala, ahima wera, mukalelo ola wa upela otumiha erutuahu, ori onanara.
0: Vano ni hiri haka imara, ndweni kale ni mpanta wa mwava nilo wa mwava no, onera oholeli weke ni mkuyu luznedi wa ki Patricio. Karibu.
1: Salama amwavano ote ni muni wala la e-programa elapo yohikala ni eseri ekumelela kama studio ya Eradi Mosambiko Lishinga. Nino mkwa mwambanda wa mwavano wa amwavano ni olela mstudio mu na wakelela amwavano ankumelela mweshkola sekundaria Cristiano Paulo Time. Ala anehiraya ihime kama sinaya.
2: Kiniwa ni wa Suzette Bushir Rafael.
3: Kuna naka Salvador Thomas Justin.
4: Nito ni kinicha ni wa Limato Ali Mario.
5: Mi kinicha ni wa Delu Daimon.
1: Ni pacharaka. Asin kuihu wakala wera. Nintuna etu, ni azipapi hu, wala amusa hu, karina mota wonika vihera, nohana wupuela otumiha erutuwa hu.
2: Hoye, numpodi wupuela witumiha erutuwa hu, porque erutuwa hu hii vavamu, lukutoni vahi, numpodi wupuela, kihana kitumiha erutuwa ka, parokana pelimeni jimuasi nku.

0: ajithiana la ndumi hairutwale wera wavekela papaya itu a papaya ahikala nene ajithiana kina mwera kaduka papaya le anokikotia a papaya le ahikala nene owera pahimpaka a papaya lokhalane kumsuru khule uvaheke
1: etuheni entune ya opaka wakala wera mwamali orupalihiwa ni atithao mwanole hani kavihera mnona wera mira o orupalinhe Oi tuna wa kaviham ona paka etu yore era
2: mama li ona wira mi va muloka no lo kirupali ha akiwo ka va le uro ni kituna ko mu vo kirupali ho kihia i havre ke manera porque muloka no ono kumo perderi kini mutiano no kumo ganyariki porque mutiano le vale mano lo ro unuaka muloka no lo oweke me ofilu mutiano lo no mira na unua seitu isu porque nyuma roki yani mwana Miki hawa kaninu mpodi muku shamano la mano lo partir di hoji mwanaka. Kodi muri jishitari nsina nanyu nyungu mwanako ole tawaka. Purke nyuso ki muri jishitari nsina nanyu. Akala ura sinpurke mwaninyu pahi. Masi mwaninyu mwano lo kumo lilo vava onroka la kaniniyo.
3: Etene yotuno paka yolima. Roo matani proroo lima. Vavare lela enehe yosoma. Ohiro eke oproshi tutu ire puko umelo unopanya ireche so hikala nene.
0: Upakeke na koso ole watunea valipo doro mata olima. Tono lipi hero soma.
4: Nonda kamu nihe ole mtiano la rupa hiwa vali. Etu ya mpaka apake wa hiwene na rupa na lekera. Asumike o alipihika sumiko hiyo. Otana apakeke na koso awe kaki na mwase ke ganyo ola varipo alatu kata tusavati. Nitu sikine sene nisasa musuru kuso mpaka likavi heri kumu oshipo la mahi kwa nungu suru kwa wikando upuwe utumheru tuwawe.
2: Nada.
1: Mwene heni.
2: Alopa na alevale ya waka katia na wira mi. Kino tunani ya anarupalihana hiya. Etuyo kendre rapurke sheni. Vale anomu rupaliha mutiano lo onhala oha waka. Nito kinale la wira shilo pana numpodi wa rupaliha shitiana ni wahia eha waka.
1: Motaheni ni nea hu na kavihere wa angwava nu ala anupuela utumiha eru twaya.
3: Chue ni oitu nupaka umuitana mchule umukilati havati depo ni opachira kumulela evide yo mkushanyuka yo yorira.
4: Paka ni pakeki. Wawi tano teku lanu wali laka miruku. Etu hiyo ni mpaka ya kumuhani ya pamakera. Wawi tano kauteku lanu wali la mpakeke nsa nsa. Ni mpaka humu mteku uriwateni kaya kina ebishikatu heni. Wihi yeke yeyo ya ona wihi. Etuwe leni naone lamu musuru. Ashu mpane wera ni ohela ohia ni heye.
0: Wakila atiha wapa hamiruku. Wera nyoza itumu mpaka anyu ya muhie. Wera itumu mpaka anyu kaseno kavirani mpaka otai. Mumbare na koso mutumie ketuwe mwa. Wera mkalana ki musuruku. Muhijie kame ki.
2: Etuni hii ni mpela kahu paka. Eki owi hanaka wava haka muruku wire tuyo mumpaka anyu kaitu yorera. Ukumulelo eneva podu hawa sai. Bile menji mpanya sinku konto mleshi mwari keketoratu mutumi hekeiwa muno mpanya sinku konto muno mutuma papai muno mbaha mwana.
1: Mnona yorera mwamali ohia osuma wera atumiheke rutuawe. Yerela kuhika vihera.
2: Hoye minki nono rera wawu haka amwa vano yale akusheka. Ahia kosoma, ohio soma opanyo oportunidadi kansula ura ya mukala dotoru, osoma mahiku ala vaurero, osoma mahiku ala pao, pele menji, yowi sustentari mninu wavale. Osoma mutupo osoma kwa unikala dotori presidenti, okomo mahiku ala va Mosambiki, tuso umudariwa, umutia na podu kala presidenti, vale asoma ka podu kala presidenti, dotori ate aruaka kalaka jurnalista, nitokinale la ura na mawani yale se ahia za osoma, Aruaka, otumi heru tuwaya. Kinale lawira, kitu ila kai yore ra. Aka lawiro kala mtu anamawani mwa otumi heru tuwaya. Ni hiye, nitarle lo somo, soma tiwore ra.
3: Mahaya, atuwa ahia osomo ole. Roo prush tutu ire nihini, mabare ni. Kumpanya itu sore ra. Maja atuwa ni soma ohihia. Ampanya itu sore ra. Ata kina ni kalaka dotoro. Profesora, kontabilista, ani kala kahiyo. Itu sorera tihiyo. Nivarele ne osoma cho tena mawani mu. Nisomeke. Osoma cho orera.
0: Ongela utumi herutu hawe kompanya yetu. Ongela uvala pahi ireta. Umbaha ireta na silo pana seki nene. Podo rupali hiweke. Opodo wa mlopa na nkina wera umuano la waka. Wankina wera tonumuano la waka. Podo wa hiya ameka.

0: leloni mpunyani ya novahira keni e programa elapoyo ikala nisiri e kumeleka o studio radio Mosambiki olishinga
1: ni olelo ni nuluma wa mukalelo wa amava nu upwela otumi haeru tuaya yere laka wika vihera ni hini haka emara ndweni suwele itu sinerea osomi mumpanta wa ihalisa osomi karibu.
0: Governador ai provincia Uniasa una vekela atu otene wera akaleke ovari hamuteko ovukula mukalelo wa asinamane otawa oshikola Arlindo Shilundu uluma masu ala elokaldade yonamanika e distritu ya Oshimbunila ashikura we ni alelin wawe wera mpanta ole wa provincia Uniasa anata anashikola antawa oshikola e distritu ya Oshimbunila makamaka elokaldade yonamanika eaka elaya 2017 Yohali piha anashikola opira kya 684 okume la primera klase mpaka quinta klase. Anashikola ala, alikanishiri wakani anashikola yilempe eaka ya 2016 anonea ovukua opira kya 280. Ni mukalelo ola, onanshankia vanchipa le governador ai provincia Uniasa. Tivao onaveke lawe atu otene ankala mpanta ole, wera akaleke olipi hera muteko, Sowa kusha asina mwane oshikola ni akalaka oha teliha asina mwane ehinaene unua. Arlindo Shilundu, ohima towera, mukalelo ola wotawa asina mwane mushikola ni, ontanyere ya maao wera asipapa, hanaka vihera asina mwanaaya ala, wera akaleke oroa mushikola ni mpaka umala eyaka. Hiali sausomi narina umuniku na ulelo, sari senya. Asante.
1: Nomana ni walahu itusi nerea osomi mpanta wa ihalisa osomi. Bano, nwani kalini mpanta wa okoha koha. Kina mwona mkwihu Adolfo Jeje Sadiki, oni panyane ya ni aprofesora muha, ankumine la mkwishkula sekundaria Gerald Cristiano Paulo Time.

0: Tie yo makilele isalamu atuwa tene mpanyani ya muimara ila muimelela ka iprograma elapo yo ikalanisiri. Nire mkwa mpanta wa okoha koha. Ni mshitudi umu no wakilela a profesora Amosa. Ala ansumi ha eskola sekundaria Cristiano Paulo Taimu vastate ila yolishinga. A profesora ala anitani wa Filomena Mariamu Ali. Emara ila kiniraka kavahi kinlaka wera aulumi hewa yale aniwiwa a profesora.
1: Kino shukurela ni kavaha kamone. Alishi nkotene, e provincia yotene yoniasa.
0: A profesora, walelo hiyo ni nuluma wa mukalele wa muavano, gupuela otumiha erutu haya. Na kilanawe hatoko, etuhen eniweri ha amuavano, wera yupuele ke otumiha erutu haya.
1: Amuavano mahiku ala, etu eniupuele ha otumiha erutu haya. Amuavano mahiku ala, kantuno leliwa. Kantuno leliwa kaniwele la miruku sama mayane, kaniwele la miruku saba paya. Entao, porque vale ya ruaka owani ani mama miko uwe he fulano o tumeliwe kala sa tuna baby ko mwinhimiwa entao aveka musuru ko mama ke tuna tuna baby mama nira inkilipelele akala vana muteko ka akele akala ni mwira na koso kilipelele kaphanya kinimu vahani entao amira voko na kawi i ano pisa ya venyaka anrowa Instarata witu miha ainta lopo na nakusha ya miravala mashitiana itati ya papaya wi avahiwe musuruku arowe ya tumechuna baby tamvenya ya shitiana itumiha ka irutu para opanya etu yena antuna ya varoho mvaya ahimpa sientara wika alipelele papa o mama apanye titu enakushiha amiravo geralmente shitiana itumiha ka irutu mwaha Otuna, we me, tambeki kalanelo o kalanawe mukwaka.
0: Etuheni yopaka wakalawera, nintuna etu ni asipa piu hanano mota wonika vihera ni hina ene upuela otumia erutu wangu.
1: Hii ni hana yo vilela. Siisa ala vilela ya shipa apihu, purke tempo ayele hii tempo ni yariwihu. Kisarivo etu iyo. Nuavenyo shikola, ohi kalani sapatu, majihuku ya vilela wii, amama, apapa Karina. Ya panya ya nini tumela wii mwanaka etuila ni hiku ya shukurula. Enta wa simi ravo, ahana yo shukurula yo wakrate siriyeli apapaya na mamae na avahaya. Kimrerela, wii mwana terezi deji yanu, orwa wii tumiha, wii mikipanye etu, kiware mukwake mwere ya. Enkale etu yona naraburge, yena ola ahisuwele, panya ireta akweke jamperte rita apapa na mama.
0: Vano mwota heni ninera huni wanane wera o ikumelele mwukale loe ni wala profesora.
1: Va etu hii ni untinu yuhupaka. Hii ashi papa na ashi mama. Owani ni kaleneke maso yowalela ashanihu. Wi makalelo mutu opanya kahuti makela. Opanyeke etu vakani vakani. Mwintu na alisheka na mwane uroshkola esomeke. Ya kala ale ni nawe huwi ii, anamwa na ala hana itati wava hapa hina koso hui ii, mpakeke fulano, ntumiheke fulano, talveji ya panya musuru kule, kuya rotumele antunaya. Masi, na aleli heke principalmente ashitiana, asimali, tani itumiha. Hina aleli, na aleli heka shani hua sitiana, hui ee, nteko wawo wongushao, hui itumiha kuninura kutawene. Wa hirupali hiwe hiyeru wa mwana, omalela, opanya ireta, okwe.
0: Wakalawira mwavano, ontumia erutu hawe. Makata miuheni aninkumelela, mpwama ukumawe.
1: Makata miho mwama lunkala nawe, hipanya ireta, onimpanya mwana kuhiyeriwe, rukuluno hiyeriwa. Kuyava hamiteko ashipapa hawe. Ashipapa hawe, ovara muteko, opanya sinkwa mwali, answishte ntereke. Mwanaya ni mwanawe.
0: Akala amuavano akina, mahawera arokalano mwana ni mulopwa na yole arupalihe hantuna wakavihera. Vavao etuheni iraya apakike, ahina ine upuela utumia erutu haya.
1: Maji eyo kahi esulusao, kahi muruku ore rawi a, okala kuhiriwa mwana, minkinone triomva hoja, minkinone triomva ho owara, kahi muruku ore rawi kinoro waka itumihe para waji hanaka. Primero, akala mutu ntoko toko, amatrikula ruhiu asomeke. Entao otana avareke muteko, ntumiha ompaka na koso, wira mi kajiheke anaka. Masi wira mi ki wailaka kiyandua witumiha melo ni masi. Tempo aele na iraka wii aruaka apanyaka musuru kwa raka achiha kanawe, yena onona wira tu orera vo. Masika himu ruku orera. Wala kahimu teko orera. Porish, we tumiha kahi mteko orera.
0: Motaheni hiyo amuava nera huna akavi herke wa amuava yale anitumia erutwaya.
1: Akala ntoko we or, na muatamana nao, omuitane, omulelihe. Wire epa, muteko ole, omvarao, kahimu teko. Vaayo orera, kama konsoma, omatirikulari, osomeke. Ompake kena koso, para, we sustentari, wa sustentara nao. Yakala sociedad en general, ni pakeke educación cívica. Na leli hereke ma majove na leli hereka sitiana siko masilo pana porque asilo pana tampa havo ampaka aya porque kahiswa tiana ruso ah kahiswa tiana ru maji numero vulnerable la tiana ah maji oteni hu nteko owo old with me ha kunrera ni some no na wini hane espacio ni mpake na koso para we sustentari otuma elen intuniho maji we tumiha kahitu yorera
0: ehe vanto masu malihera kwela ntuna walela wayale aniwele programa ela
1: masu o malihera walela atuyao aniwelele programa ela ya radio mosambiki ni chani wa elapo yohikalani siri kinale lihera asikiana akwaka yale arina nteko yowo oni waila kuya tumiha erutu waila kuyarumanaya koswela wira kavu karivo mama mosonaru oninruma mwanawe orwa witumiha masisi ana mwana mahikwala hiniwa na leli hereka asa ashani hu witumiha kahi etriorera porque melo ompanya ireta kukwa talvejin no akelela wo warokala ministro warokala totoro presidenti ja ona onkala oyelela onoru palihiwa onhieri wa mwana mutu ole orua na shilo pwana anaoka maminina ini nawe hana kumaka iwo mami marapa shiemenlene he katorizinya mahikwale wonona wi iyo no kituna andru paliho no mwapantunare ashimiravo por favore wa ayatunaka yantunaka menina ekale koza serio ohimuru palihe kumuhiera mwana porque mwana ole e futuro yawa nule mutiana enta ma asumir ki responsabilidad we ni mutiana kinrere la onru paliha mutiana kunhiera mwana
0: asante banchi pali a profesora wowe merera otekula ni hiyo vatu nkotela we mpanta ola wa okonga koha obushirani wera olelo na latunle a profesora Amosa ala ansomia shikola secundaria Cristiano Paulo Time Universitate ela yolshinga a profesora ala anitanwa Filomena Mariam Ali asante.
2: Adolfo, oni wehena mpantene yolani. Asanta profesora, oni vahamiru kusaya.
0: Luzneidi, emara hu enera eni chawaka.
2: Fie yo, basi nihina yorashela, nruani kalini nchipo ni musa.

0: anito emara mu studio enere ni tawaka kewa ni hala ohikale orashela
1: teyo masini hinaye wahia asinkwe aniwelela una tune ya osuela wera na tumia ka erutu ahu mpaka ni vale ireta sohia na hiana mwawera vakina mpaka muitaka nseni mulopwa na wala mutiana oikale nene sene
0: na tumia ka erutu ahu mpaka ni emelele ni humuwene ni nemelela ni humuwene ni hala okatamiha okuma ahu
1: wakalawera muntuna etu ni asipa pinyu hanano mota uo kavihirani muupwele otumia erutu anyu wana tunea wapaka anakoso akiani kani wera muikavihereke
0: ni masu ala asinkuihu mwani ulela no pia omakisoroni wa e-programa elapo yoikalani esiri ya ni huku na ulelo
1: oupu shirani wera ulelo nuluma wa mukalelo wa amuavanu upwela otumia erutu haya lirelaka uikavihera
0: va mikrofoni mwari ni Adolfo George Sadik
1: ni Luznaid Joaki Patricio
0: Roga Jandre Usi tawe hawe hata mitipo sahu
1: Del Sofio Daniel ori mutokuene onwe hawe ya iprograma sinkumi hiri wavate no radio Mosambiki
0: hiyo nino rashilani no roromeli hakani ohukolo wani huku nikina
1: halakani mwelake miteko sa iradio Mosambiki sini charelela
0: asante
2: elapo hinasiri laka na pama na ukumi hiri wavate mupuelelo
1: elapo yoikala nisiri mwiwana no vareri vamwala no uhesa miteko sa usomi ni otukula okumi watu ni radi Mosambiki
3: alamba music.com

0: ayonto akala mutapunya telefoni. Halo.
1: Halo.
0: Salama, salama.
1: Salama kaki hale.
0: Nono, salama. Nuruma nani ni amutapunya wa telefoni.
1: Nulavu la nivalerio kalenya umuhikati akara. Istifiti wa mpula.
0: Wa mpula yo.
1: Na provinsi wa mpula.
0: Asante. Fanonto alpale antuhugurensi posheni.
1: Rafiki.
0: Wanu ntwa kila wina nchipo na tani?
1: Nchipo wina na maragala wa Kusiano Gregorio.
0: Hey.
1: Na na kupene na namu chale nkiwa tembuela wa.
0: Ahe.
1: Eh.
0: Asante sana hiyo mahirikele no wiha nchipo na?
1: Tapu, zirika.
0: Niraka mluku achalie ni evriho hiyo wa male leo.

0: Ayoto akala habuta punya telefoni. Alo.
1: Buanoite.
0: Salama.
1: Salama. Gati mbani kutoni. Hali saya kutatiyo.
0: Nono, salama. Nuruma nanini amuta punya wa telefoni?
1: Za amwira ni Paulo Francisco kujenu kumishi ya afuturu.
0: Afuturu.
1: Afuturu. Za amwira iti kito mwikati. Kukusto wakarazu etairo na kukulu.
0: Ahe. Panonto antuna urinansi posheni?
1: Nukile posheni urinansi posheni pagate potuleyo.
0: Puto.
1: No, ahu tipo nero yemane wa hiri.
0: Kahani mwase mumu putu velio. Panonto putu velio ankele na mpanya ankele wina tani?
1: Putu velio wapre nina kenro wapu mkwanya na mwarkana wa juwane tambari.
0: Nto putu velio nina huvano kana wipa, onipaka, aro, wipa, onipaka. Nukala na Ave Maria, nukala na Mwila.
1: Nito nita weo uwa.
0: Ahe.
1: Mwende na Maritano asho nita Mario.
0: Ayo.
1: Tumalu kutoria uwa, eshikiti nende mruku kwa watiwa mteko ni mkotu ni alochise pota
0: uwa. Asante sana.
1: Kwa uwa venda, kata, kano zorete, nendano ni alochipota uwa.
0: Ayo.
1: Nyo mrupa, ni mapata na Lutari, tumata aluwa.
0: Ahe.
1: Hata nikia wala paya ya. Hama ni ya wakitra ula nina. Na wana kuo kare ala nire maraji. Hata niki hile kumu jati. Hata hakufa.
0: Ahe.
1: Kulu mkache wa mta ndega mwakini kwa kitu wa salamu.
0: Asante nira hii wa mta pia telefoni marela.
1: Tata nini kwa tapu shi kurupe. Tata.

0: Vankopi, haya, akaranta muta punya telefoni. Halo.
1: Halo, haya hali.
0: Mi salama, kahuani u.
1: Salama.
0: Baronto nuluma nanini amuta punya u telefoni.
1: Ah, naluma nana budala moskitu untipo hino mirati.
0: Antuno grenzi posheni.
1: Ah, nchipo kinompela to mazigile renino nikilala na muka na mwimbo.
0: Guillermino.
1: Tomas Guillermino, nikilala na wamuka na mwimbo.
0: Hey, baronto ankele wineta ni chipona?
1: Ah, chipono wa mahalu kineke na mwarakava. Chipono napanyeke anaka Julieta, napanyeke anaka Brenda wo. Katamakava kiroeke mpaka unchipwe huvila, napanyeke amama, napanyeke mahimata yaka, yaha ya juwaki. Katamakavo, napanyeke Julian, Abdala, mpaka natu o radio ni ayo oteni radio niasa.
0: Yenre nchipo na Tomas Arkihai?
1: Tomas Guillerminu, nikilala ninamuka na mwimbo.
0: Nikilala.
1: Na muka na mwimbo, nikikimbia, ninarudi na mwimbo.
0: No, mwa, ni mwasa nchipo na va.
1: Halu, halu.
0: Hey, kigirmina ulala.
1: Nikilala, nikilala, na muka na mwimbo. Motoka risi ya ruaman.
0: Asante sana.
1: Radio kintukulendeka na yene muhepa saneno muhepa sananano.
0: Asante no kumi hachipona.
1: Asante kwa tepo tabela hali.
0: Muluku wa chali.
1: Asante.
0: Muluku wa chali.
1: Asante.

Ayo toni raka muniuri na nimera ten muimara ya huyu eriari. Nereka na upiuma kisroni wanlaka na miteko sahu walumu ni makuwa ni saradi wa nihuku na orelo. Uwavari ya mitiko ya na arifa mosa, ana juria sindale, uweka mitipo wa mikrofoni marini miyo, januari duartu. Ni miteko ya sahu lilo anu provinsi oniesa, ni uhenaka okab delgado wa mpula mpaka o zambesia. Nera huwa tutene, uhiyu kwa malele.